0: Kina og kineserne interessert I hva vi holder på med her I Norge, og det jo ikke så merkelig all den tid Kina faktisk ser på seg selv som en arktisk nasjon. Som litt rart hvis man ser på kartet, men de har interesse her oppe I Nord, de også, I hvert fall sier det selv. Og de har jo, som dere vet, også en egen forskningsstasjon I Ny-Ålesund. Men det her kommer til å komme litt feil uten jeg skal si det allikevel. Når man ser på de verdenslederne man har nå, altså av stormaktene, og det egentlig fire av dem, ikke sant? Det Trump, det Putin, det Modi, og det Xi. Så jo egentlig Xi den personen som imponerer meg mest. Hva du tenker, Ester?
1: Ja, han I hvert fall den som framstår som den mest kalde av dem. Altså, I kalde den forstand at han lar seg I liten grad affisere og har, har lange tanker. Det jo en veldig kinesisk ting, det der å tenke langsiktig. Hvis man har besøkt Beijing og vært I den forbudte by, for eksempel, så skjønner man jo at dette folk som ikke tenker I 10-års sekvenser, men I 1000 år. Så de har en lang plan, og den holder man seg til. Og så alt det andre som skjer, det liksom krusninger I havoverflaten. Mm. Men han har jo en evne til å faktisk si, kan jeg si beroligende og fornuftige ting fra tid til annen. Og det litt skummelt, for dette det et totalitært regime med ambisjoner om verdensherredømme. Det må vi rett og slett bare anta at de har. Og de vil ha Taiwan. Og de veldig flinke til å spre sin innflytelse utover verden med oppkjøp av havner og den digitale silkeveien, alt dette vi snakket mye om før.
2: Og for en som kanskje sitter og vurderer dette her noe mindre enn dere, så må jeg jo si at det jo den eneste av disse store lederne som virker som han har tenkt før han snakker, hver gang.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Og det som interessant jo også at I motsetning til de tre andre, så det også ganske vanskelig å forstå hva som skjer internt.
2: Mm.
0: Vi får som regel vite I etterkant hvis noen har fått fyken eller gjort I omorganisering, men ellers man ekstremt regimetro. Og hvis man ser på Russland I dag, og sammenligner med Kina når det gjelder åpenhet, så det jo ingen tvil om at akkurat nå så det jo Kina som fremstår som det mest åpne av de to landene, ikke sant? Altså, Hvis man reiser til Kina nå, så kan man faktisk få følelsen av at det altså man skal lete litt før man liksom ser at dette også et totalitært regime, som Øystein sier. Klart man ser overvåkningen med en gang, men ellers som turist så får man gå ganske så uforstyrret rundt. Det som interessant med Kina også nå, synes jeg jo at det nå vi rundt et halvt år unna det året der Xi sa at da skulle Kina ha den militære kapasiteten til å ta Taiwan. Jeg tenker vel, og det tror jeg kanskje dere også to gjør, at de har nok den allerede, men det noe med å liksom løfte frem disse nøkkelårene. Det gått 10 år siden han hadde tale for Folkekongressen. 2027 står rundt svingen. Vi lurer jo fælt på hva som kommer til å skje.
2: Mm.
0: Så starter vi ballet med de kinesiske spørsmålene, og da gir det jo fullstendig mening å gå til Japan først. Så det første spørsmålet I denne bolken Japans statsminister Sanae Takaichi har kalt følgende en eksistensiell trussel for Japan. A. Et kinesisk angrep på Taiwan. B. Et internasjonalt forbud på fiske av tunfisk. Eller C. Kinesisk annektering av øygruppa Kurilene.
1: Jeg litt skuffet over at det ikke var et spørsmål om hva heter metalband hun spiller trommer I. For det gjør jeg jo.
0: Ja. Hun gjør det. Men da kan jo våre musikkelskere her...
2: Bonus.
0: Ja, det spørsmål, ja. Send gjerne inn navnet på bandet til den japanske statsministeren, og du får et ekstra lodd med I loddtrekninga på eierbøkeren til Ørjan Eiste.
2: Nydelig. Jeg gleder meg. Da... Hiver jeg meg løs på neste spørsmål her. Hva menes med Kinas Great Wall of Sand-prosjekt? Alternativ A. Den kinesiske muren repareres med sand som hentet fra sandtak som har eksistert siden Genghis Khan sin tid. Alternativ B. Det refereres til sanden som brukes for å lage solpanel som Kina verdens største produsent av. Eller alternativ C. Det henviser til måten Kina lager kunstige øyer I Sør-Kina-havet på. Der har du tre gode alternativer å plukke mellom.
1: Ok, da har vi siste spørsmål om Kina. Hvor stor sånn cirka antallet på Kinas stående vepnede styrker? Alternativ A, det en halv million soldater.

0: Alternativ B, er det 1 million soldater? Alternativ C, 2 millioner soldater.
1: Så kan man jo reflektere rundt Kinas stående styrker og sende en varm tanke til det norske forsvaret og gjette hvor mange det Nå det jo også litt urettferdig å si det på den måten, da befolkningsantallet noe forskjellig.
2: Det litt differanse der.
1: Men folkens, vi ikke helt ferdig. Snart vi I gang med del 3, USA og Trump. Da vi på del 3 av spørreleiken vår, sommerkvisten.
2: Og spørreleiken?
1: Ja, vi slår et slag for nynorsken nå, ja. Og vi alt dette.
2: Ja, ja.
1: Og nå skal det handle om USA og Trump, og ikke minst 250-årsjubileet, Eistein. Har du flagga I hagen?
0: Nei.
1: Altså, det jo, vi har en sorg, og spesielt det der, Stein, tenker jeg jo ofte på når vi snakker om USA, for at ja. Du har jo vært veldig tydelig på at du veldig glad I USA.
2: Jeg har vært veldig glad I USA.
1: Altså, det noe som har gjort at den gleden har blitt noe mindre?
2: Jeg må si at jeg har et stort amerikansk flagg hjemme. Mm. Det har ikke hengt ute på noen år, altså, for jeg føler at jeg har vanskelig med å forsvare hvorfor jeg skal... bruke det. Det synd, fordi jeg har massevis amerikanske venner som usannsynlig fine mennesker. Alle sammen hadde slått alle jeg har sett som presidentkandidater de siste årene. Men ja, det litt trist, altså.
0: Ja, men akkurat det der jeg enig at det trist. Jeg hadde jo, jeg studerte jo der bort en stund ja. Selv, og traff jo masse fine amerikanere. Men hele denne den relasjonen mellom Skandinavia da, og USA, eller Europa for det, i og for seg, det jo vi som har befolket I hovedsak, da, I hvert fall bortsett fra de som var der allerede, så kommer de aller fleste mennesker fra Europa I USA, enn så lenge I hvert fall. Nå det kanskje mer latinamerikanere om ikke alt for mange år. Men det trist, denne forståelsen for hvordan verden skulle være, at det I ferd med å rakne, og det skyldes jo at de har ikke klarer å velge en vettug president der borte. Det ødelegger ja, ja. Så mye for egentlig hele verden. Og så det jo de som velger sin president, det har forstått ikke vi noe med å gjøre, men det likevel ille, fordi det setter oss mange ti år tilbake egentlig.
1: Jeg tenker jo også at du kan trekke en parallell mellom USA og Storbritannia, og den parallellen at selv de kaller disse de klassiske styringspartiene, hvis de etter hvert begynner å ta for gitt at de bare skal ha makta, og kommer med løfter som de ikke holder, som jeg tror mye av grunnen til at Trump setter for sin andre periode, altså folk I Midtvesten som mister jobben, som går på trygd, som har elendig helseforsikring, som har mange problemer, og så hører de hver valgkamp at dette skal bli bedre, dere skal bli irritert, vi ser dere. Da tenkte jeg, faen heller, der orker jeg ikke. Om det eneste jeg får til I denne valgkampen å stikke pekefingeren hardt I siden på den demokraten som ønsker å bli president, for det at da valgte vi en annen I stedet før, så det nesten verdt det. Og jeg tror at mange har følt sånn enormt sinne, og jeg tenker at det en advarsel til Europa også, ikke sant? Man må ikke sitte der og tenke at vi gjør det sånn som vi gjorde sist, og vi lover halvveis I ting, og det derfor når politikere snubler og ikke holder løftene sine og oppfattes som falsk, så det større skade enn jeg tror vi liker å tro. Altså. Mm. Men tilbake til USA, folkens, så kanskje vi til og med skulle ta spørsmålene, men litt før det. Deres teori rundt dette. Jeg så nemlig et intervju, og det noen måneder siden, det var rett I begynnelsen av Iran-krigen, så var det intervjuet av Netanyahu, og han sa at har du overbevist Trump om å gå til angrep på Iran, så sa Netanyahu, det jo ingen som kan fortelle Trump hva han ønsker å gjøre. Det høres ikke ut som Netanyahu snakker sant, og han bruker jo som regel å snakke sant. Hva tenkte du, Øystein? Tror du han har blitt snurret rundt lillefingeren?
0: Det ikke tvil om at Netanyahus retoriske evner og evne til å påvirke andre mennesker langt forbi det hos Trump. Trump bruker jo enkle mekanismer. Netanyahu en avansert fyr som har bakgrunn fra forsvaret etterretning. Han vet hva han driver med. Så det overveiende sannsynlig at han har klart å påvirke Trump.
1: Hva har Trump og Netanyahu til felles?
0: Ja, de jo begge to tullebukker.
1: Nei, men...
2: I second that.
1: Ja, men begge to jo avhengige av å bli sittende og I alle fall ha støtte I de ulike kammersene for ikke å bli tiltalt i en eller annen rettsak.
2: Har ikke Trump akkurat ordnet det sånn at han aldri kan tiltale
1: seg? Jo, men nu, hvis demokraterne nå får både senatet og representantenes hus, så kan de begynne å gjøre om på ting.
2: Ja, det får de gjøre.
1: Så, og de står jo faktisk og lover det, noen av representantene står jo og lover det i disse egentlig valgtalene de allerede har begynt.
2: Ja, ja. For mellomvalget.
1: Ja. Mm. Så, men vi går heller til spørsmålene vi.
2: Ja, kan ikke
1: så,
2: det.
1: Stein, skal du dra i gang på nytt?
2: Jeg kan dra i gang, jeg vet du. Da vi kommet altså til spørsmål nummer 7 totalt på quizzen, det første av de som har med USA å gjøre. Trump! Han markerte jo USAs 250-årsjubileum ved å A. farge vannet i The Reflecting Pool foran The White House grønt. Alternativ B. Han bygget en egen arena for Ultimate Fighting Championship, UFC altså, på gressplenen foran Det Hvite Hus. Eller alternativ C. Åpna ballsalen, den fløyen, den nye fløyen i The White House.
0: Så har vi neste spørsmål. America First et kjent MAGA-slagord. Hvor den nye gullfargede Trump-telefonen produsert? Alternativ A, i USA. Alternativ B, i Kina. Alternativ C, i Nordkorea.
1: Og uten å avsløre hvor den produsert, så kan vi i alle fall melde at de som fikk hånda på den og sjekket hva det var, så fant de ut at den modellen i alle fall var 2 år eldre enn de andre modellene som var på markedet samtidig. Så hvis du har betalt mye penger for den, så jeg litt usikker på om du har gjort et røvekjøp, men den er jo gyllen da.
2: Ja, det er gyllen, det er viktig.
1: Da det spørsmål nummer 9. Og da skal vi snakke litt om økonomi, nemlig personlig økonomi. Ifølge magasinet Forbes kan Trump ha økt formuen sin med så mye som 1,7 milliarder dollar i sin andre presidentperiode. Hva den primære kilden til denne økningen? A. Krypto, altså kryptovaluta. B. Mobiltelefoner, gyllene sådan. Eller C. Takkegaver fra straffedømte rikinger han har benådet. Så god alternativ her, folkens. Og
2: ingen tvil om at det god alternativ. Det helt nydelig alternativ.
1: Og Stein, som Hei. Den store Amerika-venn du så får du avslutte quizzen.
2: Ja, jeg ikke helt sikker på det, skjønner du. For her skulle jo egentlig quizzen vært slutt med det niende spørsmål. Men fordi Øystein hadde ånden over seg,
1: ja.
2: Så forfattet han et siste spørsmål, så du skal få lov til å ta det selv, Øystein.
1: Ja, det synes jeg.
2: Okay. Ja, siden det er forfatteren selv som leser.
0: Ja. Det blir ikke på nynorsk. Ja, spørsmål 10. Hvor mange ganger har Donald Trump hevdet at han har en fredsavtale med Iran?
2: Har han sagt at han har det?
0: Det har han gjort.
2: Å, ja.
0: Første gang var i april 2026, altså i år. Men her kommer da 3 alternativer. Alternativ A, 18 ganger. Alternativ B, 28 ganger. Alternativ C, 38 ganger. Her det bare å tråle sosiale medier, så får vi svaret.
1: Folkens, tusen takk for at dere lyttet på Gråsoner og har vært med oss dette første halvåret av 2026. Vi kan vel nesten si dessverre, sikre på at vi kommer til å være like relevant i det andre halvåret av 2026.
2: Ja.
0: Og det blir sesong nummer 10, faktisk.
1: Det blir det, faktisk.
0: Ja.
2: Oi, du ser den, ja.
1: Så vi håper veldig at dere med oss videre. Send inn svarene på quizzen. Vær med i boktrekking. Kom med innspill til saker vi skal snakke om, og hvis dere ønsker oss på besøk, send oss en forespørsel.
2: Og hvor sendes slike forespørsler og svar til?
1: Da kan dere gå inn på Gråsoners hjemmeside, enten på nettet eller på Facebook, og der det en informasjon om hvordan du kan sende dette inn. Øystein, han ser at du har ristet litt her i setet. Har du enda mer presis informasjon?
0: Nei, det hørtes bra ut av det.
1: Så, kjære lytter, tusen takk for at du har vært med, for at du har bidratt, deltatt, og på alle mulige måter gjort det jævla kult for oss å lage podda. Vi ønsker dere en
2: god sommer!
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Jeg har flyttet, gitt, og det har gått år og dag, og folk har kommet og gått, og noen har dævet I mellomtiden. Ja. Ja. Men jeg ser allerede nå, tråkket over på første steg. Altså det jeg mente var liksom at det hadde gått år og dag siden sist, og det har vært mjæving over en lav sko I innboksen.
3: Ja, men så hyggelig halvår.
2: Nei.
3: Dette
2: her, det måned, tenker du ikke sånn?
3: Ja, det gjør ingenting. Ja.
2: Vi tilbake.
3: Velkommen tilbake, halvår.
2: Ja, hjertelig tusen takk. Det har vært en tid.
3: Ja, en lang, ja. Lang tid det her.
2: Sitte ensam hemma og ätit bullens pilsnekorv og tenkt, ja. Hur är det med Christer? Jag har inte sett han på länge nu. Jag tänkte på två ting, Christer. Christer och Fittan. Det enda jag tänkt på.
3: Kort oppsummert så har vi jeg da vært igjennom litt rare ting. Jeg er jo midt oppe I...
2: Kjønnsskifte.
3: Veldig, veldig rart.
2: Kristine jo der.
3: Ja, ikke sant? Kjæreste heter jeg nå.
2: Ja.
3: Selvfølgelig litt rart, men likevel å falle på plass.
2: Du får gjort noe med den stemmen, altså. Den for mørk fortsatt.
3: Synes du?
2: Ja.
3: Jeg har alltid følt at jeg har lyst, at du liksom har den grove stemmen, og jeg hører ham I pipestemmen.
2: Ja, men når du skal bli kjæreste på 100%, da må vi få gjort noe med det.
3: Ikke helt 100%. Det 80.
2: Mjau, mjau. Ja, nei, du har vært igjennom mye rart.
3: Vi skal rett over på et ordtak. Ja. Det det beste du vet, Alvor. Du har ikke sovet natt. For du tenkte, shit, kommer det et ordtak, eller? Ja. Og det gjør det.
2: Ja.
3: Står
2: ja,
3: her på blokka. Og dette jo også et gammelmodig uttrykk. Og det, man kan si det nesten med litt sånn TV-stemme fra tidlig 60-tall. Mm. Når solen daler I vest, arbeider den late best, spørsmålstegn. Det sant?
2: En til. Når solen...
3: det sant at når solen daler I vest, så arbeider den late best? Altså, sier man da...
2: Ok, det vil si at late folk jobber best når det mørkt?
3: Ja, sånn solen har gått ned, for de har liksom ligget og slakket hele dagen, men når kvelden kommer, det da de kanskje tar skippertakket. Jeg vet ikke.
2: Ja.
3: Utrolig kjedelig påstand.
2: Ja, men det er så dårlig gjort. Dette er så typisk sånn der verden som styrt av A-mennesker. Fordi hele verden jo da lagt opp til at A-mennesker skal få vilja si. Ikke sant? Skal tidlig opp, tidlig I seng. Det er paradoks om at for eksempel hvis du ligger lenge om morgenen, så du lat. Hvis du ligger lenge om morgenen, så du lat. Det opplest og vedtatt. Hvis du går og legger deg tidlig, så du flink. Men det handler jo, begge deler handler jo om å ligge mest mulig I senga, gjør ikke det?
3: Du, apropos...
2: Det et paradoks. Det må være et paradoks.
3: Ja, hold den tanken. Sushi en som kommer inn sånn litt for tidlig og pirker deg I fjeset og sier,
2: Nei,
3: nå må du opp?
2: Nei, hun pirker meg ikke I fjeset, hun klorer på senga. Da, det hører jeg, det lager mye lyd.
3: Klorer på senga?
2: Ja.
3: Kommer ikke opp og dasker deg I fjeset, liksom?
2: Nei. Hun velger sjelden opp I senga, for hun vet at hvis hun opp I senga, da det tvangskosing.
3: Å, det ikke hun noe glad I.
2: Det vil ikke.
3: Nei.
2: Det ikke noe Jeg har ikke noe kostekatt.
3: Du bor med sånn der...
2: Jævla diva.
3: Jeg som bare sånn der, vet du hva? Jeg bor her, og jeg spiser opp maten du gir meg, bortsett fra det. Fuck you.
2: Ja.
3: Der har du sushi.
2: Det mest fuck you, bortsett fra det, altså.
3: Ja, vet du hva? Jeg liker...
2: Du blir tvangskosa.
3: Ja, for det nytter jo med katt. Det kjempe lurt.
2: Jeg gjør det,
3: Du gjør det?
2: Ja, jeg løfter deg opp og... Det ikke noe valg.
3: Nei. Det sprellig der, eller bare henger?
2: Jeg litt sterkere enn deg, vet du.
3: Ja, men henger bare der og bare og blir ferdig da.
2: Ja, hun henger bare der, og så snur hun hodet sitt vekk sånn, liksom for å se på andre ting. Litt sånn, hva som skjer der?
3: Fy faen, for en møkka katt.
2: Ja, hun litt rassal innimellom, skjønner du.
3: Nå sier jeg som har faen meg tatovert en katt på armen på grunn av sushi.
2: Ja.
3: Hører du, sushi? Drittkatt.
2: Mjau. Nei, men ja, jeg synes det dårlig gjort å kalle de som jobber best om natta late. De har bare en litt annen
3: døgnrytme. Jo, de sier jo lat her. De gjør det. Lat, sier de. Den late best.
2: Ja, og det jo samme som å si at katter late, da, fordi de sover om dagen og ute om natta. Ugler late.
3: Ja.
2: Gnager late. Altså, du går ikke an å holde på sånn.
3: Nei, det går ikke an å holde på sånn. Det fordomsfullt stigmatiserende mot folk som ikke A-mennesker. Det verste jo folk som sånne overenergiske. Som I gang, altså før åtta. Ja. Når åtta? Det soloppgangen, ja?
2: Åtta, det vel før Venstre, etter Dovre.
3: Ja. Det var gøy, for det var en kampanje på 80-tallet hvor det stod som du trenger ikke ta fly fra Trondheim for å stå opp i Otta. Nei. Sånn,
2: ja, ja, ja.
3: Så bare en som skrev til henne, jeg skal da få faen ikke til Otta.
2: Jeg skal da få faen Nei, Otta må jo være da rett for soloppgang, tenker jeg.
3: Ja.
2: Er ikke det? Sikkert. Men det er de folkene som jogger før jobb og sånn. Fy faen, der.
3: Ja, det er litt for
2: ivrig. Der er du streber. Der er du streber.
3: Ja, det har sett noen tidlig i gang, alt for tidlig. Mm. Men det virker som noen mennesker bare har at det må de gjøre.
2: Ja, det er noen som har det. Og jeg er det motsatte genet. Jeg skulle ønske jeg var litt sånn, kanskje litt av det. Men så er jeg ikke det.
3: Er du morgengretten da?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er morgengretten. Jeg tåler kanskje kritikk dårlig og sånn om morgenen. Jeg har ikke lyst til å diskutere ting om morgenen.
3: Nei, kritikk om morgenen, det er ikke tidspunkt.
2: Ja, nei, men sånn har du jobbet i morgenradio. Jeg prøvde jo å få inn i kontrakta at det skal ikke gis tilbakemeldinger på noe som helst før klokka 7.
3: Nei.
2: For vi begynte jo før det. Og så måtte jeg ta meg en runde noen ganger når jeg jobber i morgenradio og si at hei, klokka er bare 5:30. Det blir noe kritikk nå.
3: Jeg blir møtt med knurring i morgenen, det er interessant.
2: Knurring? Men du har ikke hund?
3: Nei, jeg har barn, jeg har en 15-åring.
2: Knurrer?
3: Ja. Jeg sier, hei Jeppe!
2: Ja.
3: Den får jeg tilbake. Ja. Jeg er ikke sur lenge, men det er knurring.
2: Ja, men 15-åring er jo da vondt å stå opp tidlig da.
3: Vet du hva? Og det verste er den ungen der, altså i to første årene, så sov hun jo faen ikke. Det var, han våken hver time gjennom hele natta, hele barndommen, ja. Og nå må du bruke startkablet på ham for å få ham opp.
2: Ja.
3: Han kan sove i 16 timer i
2: sted. Ja, men 15-åring, vet du.
3: Sjukt.
2: Jeg er blitt sånn nå, altså. Jeg kan sove alt for lenge nå.
3: Er det sant?
2: Ja, etter at jeg sluttet i morgenradio, så...
3: Det løpet er kjørt for mye.
2: Har jeg for litt å gjøre, ass.
3: Jeg
2: sover lenge nå.
3: Hvis jeg har vært ute og tatt et lite begge, sånn som jeg ble jo på Andøya, vet du, så var jo, ja. Det var jo sånn militærbasejobb i befals... hva heter det? Messa.
2: Ja.
3: Med veldig billig øl. Ja. Og plutselig så var en som sa sånn, du skal ikke ta oss og slå i bjella da, Torgus.
2: Slå i bjella?
3: Og så sa jeg, skal faen ikke slå i noe bjelle. Så var det en som gjorde det, bare kneng-deng, og da var det vill jubel. 100 mennesker bare, hei! Og da kom 2 meter med pils. For den som da slår i bjella må kjøpe en sånn lang sånn tube med øl. Og det var en regel med at han må ta den første, og den siste som tar må kjøpe en ny runde. Og da så gikk den bjella også amok.
2: Ja.
3: Og da var det sånn, takk for seg! Nå må jeg tilbake.
2: Jeg har vært med på det der en gang oppe i Bardufoss,
3: ja,
2: i en sånn befalsmesse hvor, du trykte på en sånn sirene eller noe sånt, og så kom det en meter med øl, og så var det noen regler. Jeg ikke hadde... Ja, noen regler.
3: Veldig viktig. Og så de reglene, på det punktet så var jeg ikke åpen for regler helt. Jeg ville bare observere. Så, men da la jeg meg så, kanskje, vet ikke,
2: jeg skal jo være på befalsmesse nå i kveld, jeg. Det er jo dit jeg skal.
3: Ja, du skal på sånn jobb, du. Og da er det sikkert noe sånt. Men da er det sånn, hvis jeg da...
2: Jeg skal ikke drikke, jeg skal ha tidlig fly.
3: Ja, men jeg la meg klokka 1, og jeg skulle liksom ikke ta fly for klokka 12 dagen etter, og da var jeg pina død i gang klokka 6.
2: Du brukte et døgn til Gardermoen, da.
3: Nei, men kroppen min vekker meg for å si, hei, tjukken, vet du hva du gjorde i går?
2: Hei,
3: du var
2: tjukken.
3: Dum, du. Du var dum.
2: Sånn er det inn i dusjen, og så er det på med en tang, tang, tang, tang, og så er det...
3: Så er vi i gang!
2: Ut og fly videre, ut og kle på seg et videre fly.
3: Jeg fikk til og med faktisk regnbueflaggsjokolade. Jeg synes videre har vært fin i år med å bruke mye regnbueflagg.
2: Ja.
3: Og den debatten der er jo nå sklidt helt ut. Når ble plutselig, altså når ble Pride-feiring en pedofilifestival? Altså,
2: ja, det har jeg sett noe på Facebook om.
3: Veldig rart.
2: At det er mange som mener at Pride er til for å
3: glume barn og sånt.
2: Ja, og for å gjøre det lovlig med seksuell kontakt mellom barn og voksen. Det er sånn. Jo, men jeg skjønner at noen kan bli konspirasjonsteoretikere. Men hvor i helvete får de den informasjonen fra?
3: Ja, fordi noen
2: hvor har de gravd opp det?
3: Noen har begynt å si det, og så går de i ball.
2: Jo, men det er liksom ingen troverdig kilde på akkurat det.
3: Ja, men der har du sosiale medier. Altså, hvis noen drar i gang en dårlig historie, så er det...
2: Kanskje vi bare skal skru av internett? Kanskje vi bare skal... For jeg er så lei av å gå på Facebook, og så er det liksom sånn kjerringer som krangler om kakeoppskrifter, og så er det Bill Gates, er det øgle. Og nå har liksom, nå har Marius Høyby flyttet fra Skaugum, og da er det 400 kommentarer med, jeg skal ha pysje til middagen, hvem er dette?
3: Ja, det er den der.
2: Skru av internett.
3: Ja, hva er det der?
2: Og så mener jeg, hvis du er 60 år, da er det mørkt.
3: Ja.
2: Da sier modemet, da er det ferdig. Og ja, er du 60? Da du ferdig på internett, da du analog fremover. Her et abonnement på Vio 60 og kryssoblad. Du glad I fyrstekake? Det har jeg. Dette skal du få av meg, men du ferdig på internett. Om 10 år så tar vi fra deg førekortet også. Det mener jeg.
3: Så skal du begynne med bleier igjen.
2: Ja, så det bleier. Ja. Nei, jeg vet ikke. It's fucking over. Og det så lei gamle folk på internett.
3: Ja, fy faen.
2: De må faen meg roe seg ned.
3: Ja. Det helt enig.
2: Det ikke det samvirkelaget. Det ikke... Det ikke den oppslagstavla. Slutt. Slutt å krangle.
3: Ja, det var jo sånn bare...
2: Bill Gates ikke jeg gjør det.
3: Bokanmeldelse I lokalavisen hvor det sto vi anbefaler denne romanen på det varmeste. 62 likes. En kommentar. Arvid Tallaksen. Jeg leser ikke bøker.
2: Det nettopp det. Det nettopp det. Og nå kommer jeg med en alvorlig melding til alle over 55. Det ikke sånn at internett og sosiale medier som Facebook og sånn spør deg direkte om din personlige mening hele tiden. Hør etter da. Fikk du med deg det? De spør ikke deg direkte. Så hvis det sånn som Christer forteller, det en bokanmeldelse på Facebook. Arvid, Grete, Turi, Bente, Leila. Randi,
3: Laila,
2: Bjørnar, Rune, alle dere, Roy. Det ikke direkte til dere. Hvis det en bokanmeldelse og du ikke leser bøker, ikke skriv «Jeg leser ikke bøker!» For det ikke du som blir spurt. Det ikke til deg.
3: Nei.
2: Nei. Jeg går ikke, jeg har ikke førekort. Jeg går ikke inn på Rønne Selmer på Alnabru og roper inn I butikken sånn, jeg skal ikke ha noe bil, jeg! Jeg gjør jo ikke det. Fordi jeg ikke helt tilbakestående. Nå må dere skjerpe dere, alle over 60. Jesus Christ!
3: Her fikk vi litt av dose halvårspratt. Det var deilig.
2: Men det trengtes.
3: Det trengtes.
2: Det var deilig å få ut.
3: Ja.
2: Ta-tang, ta-tang, ta-tang, ta-tang.
3: Men du, vet du hva, vi har jo en litt av, før vi hiver oss på neste påstand, en litt av spalte som heter, var du googlet de siste?
2: Ja, ja, det kan jo bli mørkt det.
3: Har vi jingeren, eller?
2: Nei, har vi det, ja? Nei.
3: Har du tenkt på det, produsent, Frank Remi?
1: Vi kan søke etter den.
2: Vi kan søke etter den.
3: Det ikke, jeg, må ikke ha
2: det. Jeg I feil program, vet du.
3: Feil program, ja. Som I feil podcast, eller?
2: Nei da. Nei, vet du hva, jeg kan se. Men da skal jeg faktisk se. Det bare at det så mange forskjellige systemer her.
3: Ja. Det som skjer nå med autister at vi sitter I et studio med forskjellige dataprogrammer på monitor, og Halvor forsøker nå å finne
2: Ja, det det jeg finner, jeg. Så skal vi se da, om han funker I, for noe mest spillende et annet program. Så jeg vet ikke om han kommer, men kan vi høre den, og lytter den ikke høre den. Men uansett, vi skal inn I spaltet, og her kommer den.
4: Hva har vi googlet I det siste? Hva har vi I loggen nå?
2: Ja, vi hørte den I hvert fall.
3: Ikke glemme mjau.
2: Må ikke glemme mjau.
3: Nei.
2: Ja, hva har vi googlet det siste? Og det jo dritskummelt. Jeg vet at jeg har mye gøy på søkeloggen min på YouTube. Der vet jeg det
3: mye
2: gøy
3: nå. Ja, men det kan vi ta I neste episode, kanskje?
2: Da gjør vi det.
3: Ja.
2: Ja. Skal vi inn på Google, skal vi se om det noe jævelskap. Ja, nå har jeg vært på jobb I hele dag, så her jo mye... Her mye musikk, vet du.
3: Mm-hmm.
2: Jeg googlet Blackstone Cherry, og Dirty Honey og Chris Cornell. Det mye rockermusikk. Eikeblad har jeg googlet.
3: Se der, ja.
2: Fordi det kommer en sak, eller bare en sak om meg, Eikeblad. De ringte og lurte på hvorfor alle dager kaller du deg Hevner fra Håksund. Lurte de på.
3: Eikeblad, altså det fra Eiker?
2: Ja, fra Eiker og Håksund.
3: Ikke sånn som faller fra trærne?
2: Nei, altså Eiker... Altså det har vel noe med trærne å gjøre, da. Eik. Ja.
3: Og svarte du på hvorfor du kaller
2: det? Jeg måtte fortelle historien.
3: Ja. Med hakekors og alt.
2: Ja da. Ja da, med hakekors. Så ja, det var på tide at media spurte om dette.
3: Ja, for dere eventuelt nye mye autister ute, så handler det her om at Halvor skulle kjøre en prank.
2: Practical joke!
3: På meg under en turné hvor det ble klasket opp, jeg liset litt av svastika på ryggen min.
2: Med hvit teip på I svart jakke.
3: Ja, og der gikk da Jonas Støme og Halvor Johansson og filmet meg og syntes det var gøy at jeg gikk rundt I Bergen sentrum på kvelden med et svært hakekors på ryggen. Ja. Og det gjorde at Halvor ble pælmet ut av Instagram.
2: Yes.
3: Rett ut.
2: Det var som om jeg ikke hadde vært der noen gang.
3: Og så måtte han starte på nytt igjen, ja. Og da måtte du finne et nytt nick.
2: Ja.
3: Og da ble det hevneren fra Hokksund.
2: Ja, som en hommage til... Ja, nok en gang som nevnt tidligere i podden I dag, Anders Bosmo, sin karakter I Dag-serien på TV2, hvor han heter Benedikt Skovran, hvor han kaller penisen sin for hevneren fra Holmlia. Så det var en hommage til det. For dette var jo I 2015 da den serien gikk på TV.
3: Tenk at dette her blir sånn Anders Bosmo-spesial.
2: Det ble det. Ja. Hyggelig at du hører på Anders. Kjør mjau, mjau. Men det, nå ser jeg at det begynner å bli kjedelig her, fordi nå har jeg bare en gøy ting igjen, for jeg har googlet Aschim-kulturhus, Ørsta-kulturhus, radiodager, ja. Som en sånn radiofestival. Ladies Night Show,
3: hey.
2: Som sånn julegala med bare damer nesten før jul. Det var fordi jeg var på jobb med Anne Katt her om dagen, og da fortalte hun at hun skal gjøre det. Og så har jeg googlet, hvorfor heter Norrköping Peking? Har jeg googlet på svensk, fordi svenskene kaller jo Norrköping for Peking, altså Beijing.
3: Det sant?
2: Ja, det gjør de. Det smeknavn på staden.
3: Det?
2: Og så har jeg alltid lurt på, hvorfor kaller de Norrköping for Peking? Og det fordi en svensk forsker på språk, tror jeg, fant ut at Beijing, Peking, det betyr den nordlige byen.
3: Mm.
2: Og det jo Norrköping betyr det samme.
3: Oh, ja.
2: Så derfor så kaller svenskene Norrköping for Peking.
3: Nettopp.
2: Mm. Da vet du det. Så der måtte jeg lære noe nytt. Var du googlet I... Det sprakk svem, men... Var du googlet det siste?
3: Du, vi skal faktisk holde oss I Sverige, vi.
2: Ja, vi skal det.
3: Jeg var først her, okay. Fordi jeg har googlet Kungen Fryshuset.
2: Kungen? Knugen?
3: Men Kungen har jo også gått på noen smels.
2: Han, ja.
3: Ja, han har gjort mye rart. Blant annet... Så har han stått og pelmet dart med hev med nynazister på Fryshuset I Stockholm.
2: Nynazister?
3: Ja, fordi I back in the day, som jeg selv var skinna, vet du,
2: ja.
3: Så fant Stockholm kommune ut at hvordan skal vi få bukt med dette skinhead-problemet?
2: Nynazist-problemet, ja.
3: Ja jeg jeg var på andre siden. Jeg var da motsatt.
2: Den andre skinheden, ja.
3: Andre siden.
2: Den jeg som var, likte reggae
3: og
2: sånn.
3: Reggae og ikke være og, rasist.
2: Og jerk chicken.
3: Ja, jerk chicken! Og da fant svenske myndigheter at du må bare integrere disse nazine
2: ja,
3: inn I... Fryshuset var jo et svært ungdomshusprosjekt da. Ja. Så de fikk en sånn eget hjørne I Fryshuset, hvor de kunne henge opp noe odelsruner og solkors og greier.
2: Gjorde
3: de det? Ja, og det Fryshusprosjektet ble det kalt da. Muligens kanskje ikke det smarteste noensinne, for der fikk de jo dyrke hat og synge nazi-låter for hverandre. Og,
2: ja. Vi kom til hothørnet.
3: Ja, det var det det var. Ja. Men da kom Knugen på besøk, og det et bilde der ute på nettet hvor
2: Han står og kaster
3: kongen det. Står og kaster dartpil med masse skinnets
2: rundt seg. Sverige har jo aldri skjønt hva de skal gjøre med nazister.
3: Nei.
2: De gjorde jo ikke det.
3: Og de skjønner ikke hva de skal gjøre med gjengproblem heller, for å si det sånn, for nå smeller det noe jævlig borti der.
2: Ja, men det virker som svenske liksom ikke tar tak I mange ting de redde for å ta I.
3: Ja.
2: Det var liksom andre verdenskrig og sånn, bare sånn, vi nøytrale. Ja. Og så kommer nazier bare sånn, kan vi kjøre tanks gjennom Sverige? Ja, det skal gå bra. Ja,
3: vi har ikke sett noen ting.
2: Har ikke sett ja. Noe.
3: Hvert skal ni I Norge, det den vegen.
2: Ja, Norge, ja. Over Svinesundsbroen. Kjør Gamlebroen, det aldri toller det der.
3: Så har jeg googlet, selvfølgelig, vi midt oppe I mye rart, rentekalkulator og boliglån. Jeg ville gå og se hvor Jaha. Mye det jeg må betale nå I forhold til hvor mye jeg har igjen av lånet.
2: Ja.
3: Ja, det var ikke så gærlig.
2: Ja, men det øker jo nå, gjør det ikke
3: altså,
2: det?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Hørte jeg på radioen, ikke bare skulle øke en gang, men skulle lure på om det skulle øke en gang til.
3: Ja, ikke sant? Men
2: det viktig at vi nordmenn nå ikke har råd til å leve, sånn det virker som det planen.
3: Så det var det jeg fant ut, at jeg måtte sjekke hvor mye vil dette her koste. Mm. Også googlet Oldest Pub in London.
2: Oldest Pub!
3: Fordi min kollega Yngve Skomsvold var I London I helgen, og da gjorde jeg litt sånn, Wingman Research.
2: Ja.
3: Han ville gå på gammel pub.
2: Gammel pub, ja. Ja, det skjønner jeg veldig godt.
3: Og så har jeg googlet Meet the Feebles.
2: Hva det?
3: Jo, Meet the Feebles en film som ble laget av Peter Jackson, som holdt på med Lord of the Rings.
2: Ja, det han,
3: ja. Ja. Ja. Han begynte med en film som heter Bad Taste, som var sånn hjemmesnekker av splatter-movie. om ja, det romvesen som kommer ned til jorda, og det er så mye snør og gør og blod og dritt.
2: Høres som noe fetteren min har vist meg da, liten, ja. Ja.
3: Og Meet the Feebles er en parodi på Muppet Show, okay. Hvor Kermit-karakteren går på heroin.
2: Ja.
3: Og Miss Piggy selvfølgelig...
2: Hore.
3: Ja.
2: det var lavtrengende frukt.
3: Ja. Og så fant jeg den på YouTube.
2: Og Meet the Feebles.
3: Ja, ja, ja. Fantastisk film. Se den. Og så har jeg en eller annen grunn googlet Tim Christian.
2: Tim Christian?
3: Ja, han så influencer.
2: Jeg hørte det kjent ut.
3: Veldig slitsom ung mann. Som
2: det som kristenfluencer?
3: Nei, verre. Oh, ja. Make-up-geier. Men han veldig, veldig intens. Og
2: det han som noe sånn halvt Vietnam?
3: Ja, ja, noe sånt. Ja.
2: Det han, ja.
3: Ja. Ikke vår målgruppe.
2: Nei, da, også pleier jeg veldig sjelden å uttale meg om utseende folk. Men han på en måte manipulerer jo sitt utseende såpass, ja. At jeg føler at han ser som en sånn fyr som er det er krevende. Det er mye å forholde seg til, mye å prate med. Jeg blir sliten av å se på fyren.
3: Ja, ja, det var det jeg tenkte. Som at jeg finner ut hvem er han egentlig. Mm. For jeg så han på en sånn panelgreie på TV, og tenkte jeg, jøss, er han så mye hele tiden? Ja, det er han.
2: Ja.
3: Men igjen, og jeg sa til barna mine, vet dere hvem Tim Christian, de bare sa, vet du ikke hvem det er? Gammel mann! Ja. Og det sant. Så det jo off my trolley. Jeg vet jo ikke noe om det.
2: Nei, og så ikke vi i målgruppen heller.
3: Nei, vi ikke det,
2: Hva heter han der Tim som sang så lyst på 70-tallet? Heter ikke han Tim?
3: Tim som sang? Little Tim? Nei, jeg aner
2: ikke. Han som har den der... Tim, to the window. Det rar, sånn creepy.
3: Du var ikke født på 70-tallet.
2: Nei, men som om jeg ikke har hørt min fair share av gammel musikk, gitt.
3: Ikke sant? Og hvem tok kvelden nå? Roger Whittaker tok jo kvelden nå.
2: Roger Whittaker?
3: Ja, mannen med brillene, vet du.
2: Det han som hadde Are the Fiddler on the Roof-musikken, den If I Was a Rich Man.
3: Ja, jeg tror det. Jeg vet
2: ikke. La.
3: Jeg husker at platene ble snurret under oppveksten.
2: Ja. Ja, lurer på om du skal få ta det neste.
3: Skal
2: vi til Mjau?
3: Vi skal til Mjau.
2: Mjau.
3: Vi er jo begge to glad i katter. Vi er begge to katter. Vi er kattedyr, begge to. Mjau, mjau. Og her kommer en påstand, Halvor. Ja. Kengu, så gøy var det ikke.
1: Kenguruler.
3: Ja, like gøy var det. Ok, fordi jeg vesa i mikken. Vi skal til katt. Halvor, det sant at det ikke noe vits å reise verden rundt for å telle kattene i Zanzibar?
2: Hvor det der kommer fra?
3: Noen som har røyka av sin dimensjon.
2: Ja, men er det et ekte sitat fra noe?
3: Ja.
2: Er det sant at det ikke noe vits å reise verden rundt for å telle kattene i Zanzibar?
3: Det de prøver å si tror jeg at...
2: Men jeg forstår det ikke.
3: Ja, men la meg prøve å forklare. Ok. På Zanzibar er det mye katt.
2: Det
3: påstås jo.
2: Det må det jo være.
3: Det må jo være veldig mye katter. Skal man reise da helt til Zanzibar for å se katter når du kan egentlig se dem andre steder i verden?
2: Og ja, det er litt sånn...
3: Er det det
2: du... Du kunne liksom godt sagt liksom, kattene på Kreta, liksom.
3: Ja, at det liksom... Ja, det er mye katt på Zanzibar.
2: Du trenger ikke fly 4 timer for å klappe katt.
3: Nei.
2: Hvis du har katt hjemme.
3: Ikke sant? Og har du vært på Bali?
2: I have cat at home.
3: Har du vært på Bali noen gang?
2: Bali. Nei, jeg har ikke vært på Bali.
3: Der har du problem apekatt. Ikke den gyllene ape, men altså...
2: Jo, golden ape?
3: Veldig mye gyllene. Der er det jo...
2: Velkommen til golden ape!
3: Det var et sånt sted når jeg leser med nyhetene hvor apeproblemet så stort. Aper. De måtte bare faen meg...
2: Det et problem med apene.
3: Det apeproblemet. De måtte kjøre de apejævlene ut i jungelen igjen, fordi at de bare raner folk og faen stjæler som et helvete og puler på vinduesruta på bilen og beholder...
2: Gibraltar har jo de apene der, stjæler jo. Men det var ikke noe sted å kjøre dem. Det kan ikke være der.
3: Nei, det var et sted de måtte dope dem ned og kjøre dem ut i jungelen for å få dem vekk. Gitt. Fordi det har blitt et problem at de mobber folk da.
2: Ja. Men la dem gjøre det da
3: på Bali så var det sånn. Der var det sånn, hvis det kom en ape den gjorde. Han tok det du hadde i lomma, og så pisset han i ansiktet. Så spratt den av gårde liksom, det gjorde.
2: Fy faen.
3: Ja, rasshøl.
2: Og da har noen sagt onanerte. Få de apene tilbake der de kom fra.
3: Ja, onanerte inn i øret ditt.
2: Og så kjørte av gårde, ja. Så når det er aper, da er det greit.
3: Da
2: kan du si
3: da
2: det.
3: Er det greit.
2: Få de apene der de kom fra. Da er det greit.
3: Jævla woke.
2: Jo, men er det ikke veldig anti-woke? Er det ikke veldig anti-woke å kjøre apene tilbake der de kom fra? Er det ikke bedre å hjelpe apene der de er? Hehehehe

0: Finn.no, ledige jobber, skal vi se.
1: Jeg gråter nå.
2: Jeg orker ikke. Nei, jeg klarer ikke.
0: Nei, vi kan ikke snakke om api.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Kan ikke det.
1: Jeg tror vi egentlig har... Jeg tror, for å prøve å ta roret litt her igjen, at det det de sier, at du trenger ikke reise helt i sanser bare for å se masse gærne apper. Hjelp til heller der, du, der de er.
0: Men er det det samme som... Da sliter du fælt, jeg ser det. Men er det det samme som at liksom, ikke spis... ikke reis til Vietnam.
1: Las Vegas for å spise Big Mac.
0: Ja, eller ikke reis til Vietnam for å spise på Mac'eren eller spaghetti bolognese, liksom. Ja. Er det det?
1: Jeg tror det.
0: Men det litt sånn fascinerende med folk som reiser ut og sånn som... Hvis du er på Kina-restaurant, for eksempel i Oslo eller Bergen, så hender det at det kinesiske turister på de restaurantene. Det synes jeg alltid litt sånn pussy. Kom helt fra liksom Szechuan for å spise Szechuan her.
1: Ja.
0: Men hadde du dratt på vikingstua i Hunan? Eller Hunan?
1: Og det er gøy. Du, den der Lofoten, hvor er den ligger her?
0: Majorstua?
1: Ja, ikke sant?
0: Eller det er vel en pakke brygge her?
1: Ja, men du finner jo ikke den
0: i Lofoten fiskerestaurant.
1: Det er vel kinesisk provins.
0: Mm. Nei. Nei, eller Dovrestua, alt jeg må si da, eller...
1: Nei, jeg reiser ikke til utlandet for å spise norsk mat, nei.
0: Nei, da, altså hvis jeg hadde sett liekroa i Hongkong, så hadde jeg ikke dratt.
1: Kanskje de er litt sånn, vi må prøve maten vår her i Norge, for kanskje de er litt sånn, litt mer annerledes, eller hvordan gjør de det her? Er det nysgjerrig?
0: Jo, og den nysgjerrigheten forstår jeg veldig godt, for hvis jeg kunne bestilt fårikål i Shanghai,
1: ja.
0: Så hadde jeg jo vært jævlig nysgjerrig på hva fangeren dukker opp nå.
1: Ja, kanskje det er det som driver det.
0: Ja, det kan jo hende, fordi jeg hadde jo lurt på det. Ja. Vaffel med røm og syltetøy liksom, i Texas. Mm. Hvordan ser den ut? Ja. Bare for noe opp i den? Hm. Nei, jeg vet ikke. Jeg bare synes det er interessant. Men hvis det er det påstanden handler om, hvis du har katt hjemme liksom, hvorfor skal du dra til et Zanzibar og klare på katt?
1: Husker jeg at vi...
0: Ja, andre katter da.
1: Det var litt sånn sted vi var i Kalifornia, i Nord-Kalifornia, som heter Little Norway. Der var det jo noen sånne der syv generasjons nordmenn som drev da. Ja. Der kunne du kjøpe altså, vaffel og syltet og rømme, og kjøpe t-skjorter med hufta på.
0: Hufta, ja.
1: Hufta.
0: Ja.
1: Veldig viktig å ha.
0: For det er jo en dansk by også i Kalifornia. Solvang. Ja. Solvang.
1: Ikke sant?
0: Det er jo en dansk liten by hvor det bor...
1: Ja, og så Fargo også. Have you talked to the ombudsman?
0: The ombudsman, ja. Ja, Fargo. Jo, men altså, Wisconsin, Minnesota, er jo Wisconsin. I Wisconsin ligger det en liten by som heter Drammen. Ja. Fargo også er jo gøy. Og den måten de sier ja på. Ja, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja. So, Olav, how was the fricassee? Det her der liksom.
0: Fricassee, ja. Ombudsman.
1: Ombudsman.
0: Altså, bruker du det ordet, altså?
1: Ja, ombudsman. Ja,
0: fett. Hva, er det en offentlig stilling, liksom? De ombudsmenn?
1: Mulig. Men gå inn på YouTube, og så søker du deg opp på norske amerikanere når de feirer 17. mai der borte. Alle fola smoothie! Altså, det er så gøy å høre.
0: Ja.
1: For de synger det sånn hybrid-norsk.
0: Ja.
1: Det er snart tilbake.
0: Ja, for det begynner å bli noen generasjoner siden disse folk har kommet.
1: Ja, veldig lenge siden.
0: Ja,
1: ja. Så og de er så nørsk. Ja, veldig nørsk.
0: Ja, så har de har gjerne vært i Norge kanskje en gang da de var barn. Så er det sånn, oh my grand aunt Turid, you know, they used to live in Elverum.
1: Ja,
0: Elverum, oh yeah, Elverum, yeah, I've been to Elverum.
1: Og så intervjuet, jeg husker jo reporten sier, can you say in Norwegian Norsk? Ja, takk skal du ha. Hvordan går det med deg? Det er der liksom, det er jo jævlig charmerende.
0: Det er charmerende, men det er nok for mange generasjoner siden at de...
1: Men
0: det gjelder alle amerikanere da. Det gjelder jo de som bor i Boston og sier at de er irske.
1: Ja.
0: Ikke veldig irske. De italienerne fra Brooklyn snakker jo ikke mye italiensk lenger.
1: Nei, men det er en romantiserer opphavet ditt. Det ligger jo...
0: Ja, i et land hvor alle er innvandrere.
1: Ja.
0: Så klart du må nesten romantisere det. De fleste gjør jo det, bortsett fra de tyske gjør ikke så mye det.
1: Nei, de har sluttet med det, de.
0: For er ikke liksom hovedstaden i South Dakota, er ikke det Bismarck?
1: Oi.
0: Jeg lurer på om det at det stemmer. Ja. Og de tyske amerikanerne, de bjeffer ikke så jævlig høyt.
1: Nei, kanskje ikke
0: det. Well, we have a fantastic heritage. Have you Wikipedia German history? It's fantastic. We went to war a couple of times, but you know.
1: It's, but you know.
0: So. Yeah. Hitler. Hjelp tyskerne der de er. Nei, is hva, Krista?
1: Skulle vi tatt runde av med en tagga?
0: Ja, snill.
1: Ok, denne taggen kommer fra Østfold-distriktet. Jeg veldig glad i den. Jeg veldig, veldig glad i den.
0: Ja, det så fyr. Det så godt, pappa.
1: Ja, men klapper de sakse. Jetzt.
0: Forskjellig ung.
1: Det jeg vet ikke hvilken vegg den kommer fra. Men det kommer fra en vegg. Kan det være Sarpsborg, Halden eller Fredrikstad? Et eller annet sted. Jeg fikk tips. Hold deg fast. Jenter elsker breksledd.
0: Ja, jeg lurer på om det Fredrikstad.
1: Ja, det kan godt være altså.
0: Ja, kanskje det Sarpsborg.
1: Kanskje det
0: det
1: spiller ingen rolle.
0: Nere i Glomma.
1: Ja, jenter elsker breksledd. Helle. Ja.
0: Det faen ikke til å tro, men jenter elsker breksledd.
1: Ja, vet du hva? Hva tenker du?
0: Jeg tenker noen jenter liker det.
1: Kan man si
0: noen at jenter fra bestemte regioner til Norge.
1: Kan man si at det litt aldersbetont? Hvis du kommer, ja. La oss si.
0: Jeg tror, jentene må være et sted mellom 16 og 18.
1: 15, ja, eller yngre. Ja, for jeg husker, jeg
0: hadde jo... Det begynner å bli griset, altså.
1: Nei, hør nå. Nå skal vi litt tilbake til. Jeg fikk jo aldri Apache-sykkel. For det mente mora mi at det var farlig, for det setet var langt. Det var hennes, og styret var livsfarlig.
0: Og langt sete,
1: ja. Ja, langt sete, og styret var sånn bøyd. Så, og det utgikk. Så jeg syklet jo på en sånn helt vanlig guttesykkel.
0: Ja. En diamant.
1: Ja, noe sånt. DBS. Og jeg husker at jeg skulle tøffe meg for noen jenter.
0: Uff da.
1: Kan jeg ha vært... Ja, uff da.
0: Jo, men på vanlig sykkel.
1: Jeg gjør det nå. Jeg gjør det nå. Ja, det gjør. Ikke med sykkel. Jeg tøffer meg. Men jeg kan ha vært 9-10 år. Står to jenter på bussholdeplassen. Og da tenker jeg, nå, Christer, nå skal du vise hva du er laget av. Sykler noe jævlig mot... Og tar breksledd, skrenser opp. Det gjør at stein, sprut, drit.
0: På de jentene?
1: På de jentene.
0: Å nei.
1: Jeg fikk ikke leie den dagen heller.
0: Nei.
1: Men jeg skulle tøffe meg da, vet
0: du. Ja da, uff, da. Men det var jo vondt da for de jentene.
1: Og litt vondt for meg også.
0: Ja.
1: Som feilet.
0: Vi har feilet noe.
1: Det egentlig livet mitt oppsummert når jeg tenker meg om det der. At det som kommer alt for fort, og så spruter jeg. Så... Nei, for nei, nå. Nei, nei. Jeg
0: vet
1: ikke å si det. Takk for meg, det var det. Jeg ramlet ned i din bøtte, Halvor.
0: Nei, ikke pek på meg.
1: Jo,
0: pek ikke på meg.
1: Du, jeg har vært for mye sammen med deg.
0: Nei.
1: Se hva som skjer. Da begynner jeg med tåpelige seksuelle metaforer.
0: Hvor er det her mitt fjell?
1: Hvor kan det være?
0: Hvor svårt kan det være? En gang, Kristian, så satte jeg meg helt inn til hjernen på sånn speedway-konkurranse. Ikke gjør det.
1: Nei.
0: Spruter.
1: Du gjør det?
0: Grus.
1: Ok.
0: Ja. Men at du kom med den vitsen der, Kristian, det kun på din egen kappe.
1: Nei, det litt feil.
0: Legg deg helt flatt.
1: Nei. Jeg har sagt unnskyld, ja. Nei, jeg har ikke gjort det. Beklager.
0: Jeg vet ikke om du har sagt unnskyld. Du har pekt på meg.
1: Ja.
0: Og sagt, Halvor, dette er din vits. Ja,
1: nei, det er sånn som du er.
0: Det er sånn som jeg er! Og da kommer for tidlig, og det er mitt liv.
1: Nei.
0: Jeg kom for sent, tenker jeg.
1: Du, er det sant?
0: Jeg kom for sent, jeg.
1: Altid.
0: Ja, hun har gått.
1: I dag kom du for sent.
0: Hun har gått, da kom jeg. Var det godt for deg, sier jeg?
1: Ja, og så har hun dratt.
0: Og så er ingen der. Så jeg må ringe etterpå. Hvor er du nå? Helst for T-banen. Har det gått for deg? Ja.
1: Ok.
0: Der gikk det.
1: Vi må runde av. Jeg tror det er aldersbetont. Jeg tror ikke noen jenter digger breksledd, egentlig.
0: Nei.
1: Kanskje noen rånemiljø.
0: Rånemiljø i 16-årsalderen digger nok breksledd.
1: Ja.
0: Men jeg vet hva, ja. Jeg liker en god breksledd selv, jeg.
1: Gjør du det?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Du er ikke jente.
0: Nei.
1: Du kan bli det.
0: Jeg kan bli det.
1: Det kan du vel?
0: Ja. Og jeg venter, rørte sansen bare til katter, og så kom jeg hjem igjen.
1: Det er veldig lyst hjemme.
0: Men hvis jeg hadde vært trans, Kristi?
1: Ja.
0: Hadde vi fortsatt vært venner da?
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det hadde bare blitt enda morsommere.
0: Hvis jeg hadde blitt... Ofte er så stygge jentenavn som liksom, hvis jeg skal velge et som i nærheten av mitt
1: eget. Haldis.
0: Det går jo ikke. Det ingen som heter det i 2024.
1: Nei.
0: Så det måtte jo vært
1: Trixie
0: Henny, det greit?
1: Henny fint
0: Eller Henriette bare, kanskje
1: Henriette,
0: kanskje skulle være Henriette
1: Ja, kanskje skulle være
0: kanskje Henriette Hvis jeg kom som Henriette hjem igjen, liksom mm,
1: Alt for sent
0: Alt for sent Har skiftet kjønn på hvor gammel var den? 36
1: vil, det, det, det ville tilført livet mitt Altså en helt ny dimensjon med glede Så det, ja ja, virkelig, kjør på
0: Kanskje jeg skal gjøre det
1: Chopper off
0: Ja,
1: kjør på. Det kutt
0: av selve
1: Alt
0: Den gir meg jo bare sorger og ikke noen glede
1: Det var trist
0: Neida, det mye glede Det mye Nei, nei, nei, nei Nå hørte jeg hva som var ute av kjeften min Og det
1: skal stoppe der
0: Det skal stoppe der
1: Vi må runde av vi, vi på overtid
0: Ofta
1: ja, Hofta Hofta
0: Nei, jenter skal bregge sledd Det gjør de
1: Ok da
0: Noen... Hvis de bor i Sørdalen eller Sarsborg, Fredrikstad
1: Ja
0: Og er 16
1: Mysen
0: Ja Hvor mange har du plass da? Kjeftene og satt deg inn i bilen
1: Ja, og så har de sånn hettegens med Opel på ryggen
0: Har du løst på kuka? Det bare kakk på ruta Jeg elser det skjermen i nakke på ruta
1: Vet du hva en dame på Stord sa til meg?
0: Ofta
1: Hun sa, ja, ofta Nei, hun sa Jeg god til tre ting
0: Off, ja, det hun, ja,
1: ja.
0: Å, nei
1: Jeg god til å lage mat, kjøre bil og suge kuk Og det nei, var det
0: Du trenger faen ikke mye mer enn det heller, altså
1: Nei, men for faen da
0: Hadde jeg tatt selvadelsen min, så hadde jeg ringt
1: deg Mulig at jeg ikke så det som en charmoffensiv, eller?
0: Nei, og det skjønner jeg ikke
1: Nei, jeg vil ikke bli kjørt hjem av henne Ikke bli lage mat, eller Ikke det siste
0: Hvorfor
1: eller?
0: Ikke det?
1: Nei
0: Det tre ordentlige ting
1: Nei, for faen
0: Jo
1: Ja da, sikkert du hadde kjøpt det
0: Ja, jeg vet ikke
1: Nei. Tusen takk for oss, det har vært en episode
0: Det har det
1: Det har vært det altså
0: Det har vært en episode
1: ja,
0: og, det har jo vært, noe har jo vært da
1: Det har vært en episode Og vi oppfordrer alle til å høre på oss igjen neste mandag Og i tillegg
0: ja, Hvis det kommer noe da
1: Ja, vi må nå prøve å få til det
0: ja.
3: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer For kaffe
5: Oi
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv
7: Hæ?
5: Ja, det Ja, ja, det tøft Sånn det bare, da blir det sånn dere
7: Vi tar ikke med kaffen selv
5: Ja, det var jo det han sa da
8: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene Ice
9: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple
10: Men jeg gav henne banan og druer
11: Hallo, jeg gir henne fem brokkoli
12: Det for mye.
13: Hun sa han ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
16: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
17: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
16: Tromf spart, spart, Tromf spart.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio
18: Norge. Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus-Karlsson og Øystein Hansen.
19: Og bak spakene, som alltid, Norges minst største fan av Trump, Stein Jonsen.
20: Den lever jeg med, den lever jeg med.
18: Ja, det skal handle om Trump i dag også. Vi begynner med at Trump splitter NATO.
20: Hva det han ikke splitter?
18: Ja, det kan du si, men...
19: Men jeg tenker, før vi liksom går inn på hvordan han gjør det, så det på tide med en liten tordentale. Okay. Jeg tenker at en del politikere, en del forskere, en del samfunnssynsere, rett og slett at nu bare skal gå litt I seg selv, og særlig se på hva de har skrevet de par siste årene, der mange av dem mer eller mindre har ufarliggjort Trump, eller dette bare noe han sier, eller det bare... Det, ikke sant? Vi kan snakke han, han bare driver med sånne ting, og så får vi det som vi vil allikevel. Og så har man rett og slett da, jeg synes det var jævla bra formulert I Aftenposten, man har flirt av Trump bak ryggen hans, og så har han bukka og neia og kyssa hana hans, når man har vært ansikt til ansikt. Mm. Og så har man trodd at dette skal gi dem ekstra bevegelsesrom, eller ekstra innfrielse av unntak, eller hva faen det måtte være. Det har ikke fungert, folkens. Unnlatelse, ønsketenking, slutt med det.
18: Så må vi legge til, trenger ikke gå mye I detalj, men var det en god idé å nominere den fyren til fredsprisen, selv om vi også selvfølgelig ikke fikk den? Og var det lurt å egentlig tenke at han, ja, han jo litt kul? Ja, det nei, var, det var ingen god idé.
19: Nei, og han har vel egentlig aldri vært kul, men et, og den litt kul greia tenker jeg mest var bare noen som ønsket å stikke fingeren litt I øyet ditt, bare for å provosere det. Men det ikke sant, vi der vi han verdens mektigste mann med verdens mektigste forsvar, og den eneste som skal bestemme om noen trykker på atomknappen eller ikke I USA, hvis den situasjonen oppstår. Sånn at det åpenbart noen vi må forholde oss til, enten vi liker det eller ikke.
18: Jeg synes det litt interessant å se at det ganske mange som har forsøkt å analysere Trump, hva slags type leder han, og noen har jo sammenlignet han med for eksempel fascistiske ledere, at han har autokratiske trekk, det liten tvil om, men at han fascist, det man vel nå ganske enig om at det han ikke helt, men han slik at han treffer på veldig mange av disse si, indikatorene for hva som en plutokrat, som da styrer etter eget ego og egen storhet, dreier seg veldig mye om hvor mye velstand og penger og makt man har, og alt skal avspeiles på ham selv.
19: Ja, og så han ekstremt krenkbar. Det skal ikke mye til før han, ikke sant, blir krenka. Og en ting at du blir krenka, det kan skje den beste, og du kommer deg over det, men greia at han samler jo opp krenkelse, han glemmer jo ikke. Dette åpenbart et bevis for de som tror han fullstendig dement. Altså, han husker I alle fall at han blir krenket av hvem. Ja. Og når det gjelder Jonas Gahr Støre, som igjen og igjen har sagt at jo da, men har jo fortalt Trump at det jo ikke den norske regjeringen eller Stortinget eller hva det måtte være som deler av Nobels fredspris I en egen kommitté. Så tenker jeg at han forstår jo at Jonas sier det til han. Han bare forholder seg ikke til det.
18: Nei, det har han jo til felles med kineserne, da, som jo også anførte akkurat samme argument når, for en 10, 12, 15 år siden. Da sa de det at ja, men dette jo Stortinget som oppnevner disse menneskene. Ergo, så det en norsk politisk avgjørelse.
19: Men la oss ta den. Altså, det argumentet I alle fall bedre, selv om det også feil. Trump, han jo ikke der, han har bare sagt at dette noe som norsk...
20: Dette Norge ja, som bestemmer.
19: Det Norge som har fornærmet ham, rett og slett.
20: Ja, Norge har gjort det.
18: Og det henger jo litt sammen med at amerikanere kan man jo være litt irriterte over hvordan ser på Europa, for at major European city, liksom, det Paris og London, og ellers så det bor noen der og det bor noen der, men de klarer ikke å se på dette som forskjellige land en gang, og Norge jo en tilsvarende en by I USA, og Trump vel ikke den som har verken de beste jeg skal si, internasjonale forståelsen eller største geografikunnskapene, så at han bare tenker at ja, dette bestemmer de. Så, det helt logisk egentlig at han argumenterer som han gjør.
19: Jo, vi kan jo ta en liten segue der og si, ta en historie der du hadde på den svenske sjefen for Telia, som når Telia og Telenor drev og samhandlet om sammenslåelse, den det ikke ble noe av, så ble han jo tatt på mikrofonen der han sa at Norge var Europas siste kommuniststat. Og dette jo en 20 år siden, og sånt, ikke sant? 25. Sånn at altså, det at man har hatt, jo lengre nord du kommer, og lengre opp I Skandinavia du kommer, så sliter amerikanere med å skille mellom sosialdemokrati og sosialisme, og kommunisme. For dem så vi røde uansett.
20: Og så en liten digresjon til, for jeg så John Stewart, han med Daily Show her om dagen, som hadde en liten sånn morsom grei på dette med geografi, som du var inne på her, Øystein, hvor han tar for seg, jeg tror det 25 eksempler av veldig kjente steder som Trump har store problemer med å navne, til og med når han snakker om disse landene han har

0: under 20% av amerikanerne som mener at det en noen form for idé å skulle annektere Grønland, det har man ikke noe behov for, så fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter han, og det må man jo liksom se litt i forhold til hva slags personlighet han Han vil ha dette fordi det vil avspeile godt på han selv i fremtiden, og at han da nærmest fremstår som en, han ikke bare fremstår, han vil da være en mektigere leder.
1: Men la oss ta en sammenligning her. Trump sa at han, altså de tok over Venezuela. Han hadde jo til og med en post der han skrev sånn fungerende president i Venezuela. De sier at vi nå skal ta olja i Venezuela og sende inn amerikanske oljeselskap. Vi skal styre Venezuela, ikke sant? Alt det han har sagt. De gjør ingenting av det land. De gjør ikke en pøkk.
0: Du utålmodig nå, eller?
1: Nei, men poenget mitt hva du sier, og hvordan du presenterer ting, og hvordan du forteller verden hvordan det versus hvordan de faktiske i Trumps verden, ganske så forskjellig. Det godt mulig at han kunne tenke seg både å styre Venezuela og ta over Grønland, men det også fremdeles en veldig stor sjanse for at det aldri kommer til å skje. Men hvis man får frem en løsning der han på en eller annen måte kan si noe sånn som at jo, vi har en viss form for kontroll på Grønland, kanskje han innfinner seg med det, dog jeg tviler litt, men problemet her at amerikanerne har jo en hel haug med nedlagte baser som de frivillig har forlatt på Grønland, og som grønlenderne og danskene sier, vær så god, du kan komme tilbake når som helst.
0: Ja, og vi var jo innom det i forrige episode av podcasten også, at det ikke noe problem for USA å gjøre akkurat det de vil militært på Grønland, det har de allerede muligheten til etter denne gamle avtalen som fra 50-tallet. Men utfordringen her at han mobber Danmark, han mobber danskene, han latterliggjør innsatsen deres for å ha et forsvar på Grønland. Det har gjort at de nå sender flere soldater dit, de snakker nå om en sånn nordlig Atlanterhavsstyrke i NATO, Arctic Sentry, som skal holde på i Arktis. Og hvor det er vel veldig rart å se for seg at ikke Norge skal inngå som en del av det. Altså, det er jo det er også Kanada egentlig, som det nordligste landet i NATO, så det måtte vi jo, i tillegg til danskene. Det helt selvfølgelig en måte å være med der. Men selv om man gjør alt man kan for å på en måte vise at ja, vi interessert i å patrullere Nordkalotten, så fortsetter han, og da skaper han jo enormt mye usikkerhet og splid og vondt blod internt i alliansen.
1: Ja, altså, det et par ulike varianter av slutspill her. Altså at USA går inn med militærmakt, altså hvis man ser oppslutningen for det USA er ekstremt lav. Og jeg tror også, som du var inne på i sted, at det skjer ting i senatet nå, der en god del republikanere tenker at, altså, det mye vi enige med Trump om, men det å skrinlegge NATO som den mest suksessfulle militæralliansen noensinne, kanskje ikke det vi har lyst til å gjøre. Men jeg kan se at en sånn bra segway for Trump ut av dette, jo rett og slett å si, vet du hva? Det måtte denne type provokasjon til fra min side, for at disse underbetalende europeiske fjompenissene endelig forstod at de måtte sette inn skikkelige styrker for å beskytte Grønland fra i alle fall den ene trussel som eksisterer i hodet hans. Ikke sant? Det er i hvert fall en vei ut du kan forestille deg.
0: Ja, og så det jo noen som har bare, for å skal si, pleie egoet hans, foreslått at kan man ikke gi en av basen der oppe navnet Trump Military Base eller noe sånt, så har det i hvert fall noe da.
1: Jo, nei, det, hvorfor ikke? Det er jo amerikansk.
0: Det er bare,
1: det er bare
0: å bytte navn på den når han er borte, ikke sant? Ja.
1: Men når vi kommer til bunnen av problemstillingen her på akkurat det som går på NATO, så er det jo faktisk sånn da at vi har jo lært på den harde måten, og som jeg renta med innledningsvis, at Trump sier ting, og så gjør han faktisk en god del av de tingene han sier. Det ikke bare snakk. Og det Europa nødt til å gjøre nå, altså enten nå Trump trekker seg på Grønland eller ikke, jo faktisk å si at okay, greit, vi kan ikke stole på at amerikanerne vil komme oss til unnsetning hvis vi trenger det. Vi er nødt til i mellomtida å bygge en egen europeisk funksjon for dette, egen europeisk sikkerhetsarkitektur som skal være i stand til å stå imot aggresjon fra Russland.
0: Hvis vi ser på hva situasjonen er på Grønland nå, og hvor det jo stadig kommer da danske forsterkninger da, i form av mer militært materiell, og det vil også komme andre NATO-soldater dit antageligvis. Hvis USA skulle gjøre alvor av, og på en eller annen måte forsøke å ta dette med tvang, eller på en måte øke sin militære tilstedeværelse for å på en måte markere et eller annet, så vil det være en så konfronterende

0: side, at det vanskelig å se for seg at et sånt, en sånn sår I relasjonen kan repareres på kort tid.
1: Ja. Men det interessant, for at vi, men, samtidig har vi jo invitert amerikanerne til å øke sitt militære tilstedeværelse på Grønland, som gjester av Danmark selvfølgelig, og grønlendere.
0: Ja, det det som blir problemstillingen. Hva skal de gjøre da? For at de kan jo når som helst bare utvide aktivitet på basene, men hvordan skal de da ta landet når de allerede har anledning til å være der?
1: Ja, altså, det blir jo som med alle andre ting. Altså, et land I siste instans styres jo av sivile myndigheter, så da må du jo innsette en guvernør på Grønland, ikke sant? Det jo sånne ting de må drive på med. Det jo da du liksom prøver å ta over, men altså... Det vil jo tenke både danske og grønlendere og europæere motsette seg, og da kan det bli grisatt. Jeg tror det scenario ekstremt litt sannsynlig, men dette presset vil jo bare fortsette. Og når vi sitter her og prater nå, så jo Gavin Newsom, altså guvernøren I California, han har allerede landet I Davos, og det blir jo skikkelig morsomt når Trump kommer om et par dager også. Og begge to liksom skal fortelle hverandre hva de mener om dette. Det kan bli interessant.
0: Hvem det Russland stiller med der nede? Det Medvedev igjen?
1: Ja, jeg føler med det vel ikke. Han jo ikke svartelista. Han ikke etter.
0: Putin det ikke.
2: Han kommer ikke.
1: Da blir han faktisk arrestert.
0: Ja.
1: Men nei, dette jo åpenbart the gift that keeps on giving, så vi kommer sikkert å snakke om det her igjen.
2: Det har vært mye klar tale og sterk tale fra Trump, det var vi inne på I sted. Og her det noen som jeg har sett nå har tatt I tale for å se på dette her med gjelda til USA. Og så vidt jeg leste nå, så det Europa alene. Hvis vi hadde gått sammen, og sagt, vet du hva, nå må den gjelda gjøres opp, så USA konkurs. Stemmer det? Og dette et kort vi faktisk kan trekke? Eller det bare, blir det sånn at det for dumt å dra det fram, fordi det bare blir å rasle med sand?
0: Det I hvert fall slik at hvis man skulle gjort det, så ville man jo skape en helt vanvittig, uforutsigbar situasjon, hvor...
2: For da ville USA... gått konkurs.
0: Ja, altså, de har jo hele tiden løst sine finansielle problemer ved å være betalingsdyktige på disse statsobligasjonene sine, så de trykker opp mer penger og selger mer statsobligasjoner til andre land, og sånn sett så finansierer de sin egen skal si, kreditfinansierte vekst, for det det snakker om. Hvis man skal stille dem til veggs på den måten, noe vel også, Kanada har jo så vidt vært brukt dette virkemidlet litt for å minne Trump om at det faktisk noen pengemekanismer som fungerer her også, så kan man jo risikere å provosere så mye at Trump kan finne på å gjøre enda dummere ting enn han allerede har gjort, så det må man jo ta med I vurderingen. Ja.
1: Men du har rett, altså Europa har noe til felles med Kanada, som du var inne på, og Kina, nemlig amerikanske obligasjoner. Hvis de dumpes på markedet, ikke sant, en stor mengde av dem, så går dollaren til bunns og priserne I USA til topp, ikke sant, som inflasjon, og det blir ekstremt vanskelig på veldig kort tid å være en vanlig amerikansk forbruk. Og det klart det får direkte effekt på presidenten, og sannsynligvis vil det skje ganske heftige ting I kongressen og I senatet. Og så har EU en ting til da, og det jo for de som ikke tror at dette et navn, så det det. De kaller det for da EU sin økonomiske bazooka.
2: Ja, dette har jeg hørt. Jeg
0: elsker det navnet.
1: Ja, det altså, hvem visste at EU hadde en økonomisk bazooka? Det bare, du nesten bare glad over å tenke på det. Og det sånne anti-coercion device, altså hvis noen blir utpresset, noen land blir utpresset, så blir den designet for at EU I fellesskap skulle legge økonomisk press på det eller de landene som gjorde det. Og det også ganske heftige saker. Det toll, det unnlatelse å kjøpe varer, det andre ting som gjør at handelen med Europa, som substansiell for USA, vil bli skadelidende. Og som med alle andre ting, så må vi selvfølgelig da, vi som I EU, forvente ganske heftig lut tilbake, men man sier jo alltid at ingen ønsker en handelskrig. Og da kan jo godt hende at EU på et eller annet tidspunkt nødt til å ta et sånt valg, bare for å si at vet du hva? Det finnes en grense også for union, og da bruker vi dette. Det vil skade oss begge, men kanskje det vil skade Trump mer, med tanke på oppslutning av velgere og styringsevne I senat og kongress.
0: En mann som nå skratter herfra til, jeg skulle til å si herfra til banken, det gjør han også herfra langt inn I sakristien, russisk ortodoxe kirken, hva vet jeg. Men Putin, han må jo bare gni seg I hendene. av den interne spliden som nå I NATO, og sånn sett så har jo, kan jeg si, jeg skjønner jo godt at Russland tenkte at det veldig god idé at Trump blir president I USA.
1: Ja, ikke sant, for det at, la oss ta en sånn en firedimensional sjakktankegang her. Når Trump kom til makten, så det sikkert mange som husker den Steele-rapporten, som etter hvert dukket opp når Biden, var det vel, etter hvert kom inn I kontorene. Og den sa noe om at Trump var en Russian asset. Ikke sant? Han jobbet for Russland. Putin hadde kompromatt på han, et eller annet som skulle gjøre at han på en eller annen måte skulle danse etter Russlands I pipe. Og når man beskylder folk for å være det, så får jo alle vi som har sett alt for mye spenningsserier og filmer, hva det måtte være, vi får en sånn idé om hvordan en sånn asset oppfører seg. Kan det tenkes at en sånn asset oppfører seg på den måten han gjør nå? Altså, fordi det jo egentlig helt genialt. Dette handler jo ikke lenger om Russland eller å gi Russland fordeler, som I hvert fall ikke sånn direkte. Det handler om at USA skal grebbe til seg mest mulig, og på den måten oppnå splittelse blant NATO-allierte, og bare konsentrere seg om sin del av verden. Altså, da jo problemet løst, mission accomplished, du har gjort det du på et eller annet tidspunkt fikk beskjed om å gjøre, men du har gjort det på en sånn måte at du har fått alle fordelerne, og russerne har til og med litt grann sånn ulemper med det, fordi at USA bare tar seg til rett og blir gjennomvektigere.
0: Men det jo... I hvert fall to måter å se dette på. Fortsatt så må jeg innrømme at jeg synes det høres veldig rart ut at Putin skulle ha et eller annet grep på Trump, men jeg tror at Putin og hans system har vært smarte nok til å forstå at den personen som president en stor fordel for oss, fordi man kan risikere at for eksempel NATO-alliansen hvertfall slår sprekker. Mm. Hvis de har tenkt det, dette jo bare spekulasjon, så har de jo fått helt rett. Og det ingen tvil om at de har fulgt med på Trump helt siden 80-tallet, når han var jo reiste til Moskva. Mm. De har åpenbart hatt en stor mappe på ham, og det trenger jo ikke bety at Trump på noen måte har gjort noe annet enn å bare reise til Russland, men når det kommer en amerikansk forretningsmann dit, og du I hvert fall gjorde det under den kalde krigen, da blir du jo fulgt med på. Og så lager man en analyse av hva som får denne personen her til å tikke, Og så har man sett fremtiden I våre hender og ledd litt av at man da refererte til at Trump var president I USA, men så før det siden så får han noen ambisjoner, og så tenkte de, ja, dette jo nyttig for oss.
1: Ja, det har det jo åpenbart vært. Men igjen, altså, Steele-rapporten, ikke sant, den spekulerte I alle fall om Trump kunne ha den type oppdrag. Det som mer sannsynlig vel at man på godt russisk vis, og det skal de ha, de gode analytikere, russere, når det gjelder å finne hva som splitter folk, Det har vel sett at Trump som president, som kanskje den beste presidenten de kunne ha fått for å splitte landet og splitte de to partiene, ikke sant? Mm. Det som har slå en kile ned mellom begge. Du oppnår at demokraterne blir ganske tafatt, for det at det å risikere at Trump snur seg mot det skremmer ganske mange av de folkevalgte. Du oppnår akkurat det samme med de republikanske mot røstene, ikke sant? De holder kjeft også, og etter hvert så får du valgt inn andre som fullstendig lojal. Og da I andre perioden han kommer inn, snarere enn å kringsette seg selv med folk som faktisk torte å si noe imot han, så det bare ja-menn og kvinner rundt han. Han får det akkurat som han vil, det absolutt ingen beskrankninger, og han kan gjøre de drøyeste ting.
0: Ja, og mens USA holder på med sitt indre kaos, og dette rotet smitter over på NATO-alliansen, så har jo Putin all verdens alburom til å holde på med å trene opp nye dronepiloter, og det synes jeg en ganske altså, guffen historie å lese, men det jo slik at de lar dronepilotene trene på sivilister før de sendes ut på slagmarka, så de skyter jo geiter og gamle bestemødre og håndverkere som fullstendig helt nøytrale sivilister inne på ukrainsk territorium, rett og slett bare for å trene piloten sin I å bruke disse altså, militære dronene. Mm. Det nå en ting. Så har du disse kraftige missilangrepene og veldig systematiske angrep på sivil infrastruktur og energi. Alt dette her holder man på med, fordi det så mye støy på vestlig side nå, at vi I noen grad glemmer det. Og der må vi jo være veldig forsiktige, at vi ikke mister fokus på hva som faktisk viktig for oss.
1: Ja, altså akkurat nå så jo nesten ikke Ukraina I nyheterne, ikke sant? Det Trump. og alt handler om han. Jeg tenker at hadde man gått tilbake et år eller to og opplevd da at russerne brukte et Kinzhal-missil, altså det som kan bære taktisk kjernevåpen, bare for å vise at de gjør det, ikke sant? De gjør jo et nummer ut av det. Alle vet at det denne type rakett de bruker. Man regner jo med at det ikke bærer taktisk stridshode, men like fullt. Mm. Så er det skummelt, ikke sant? For man driver hele tiden og dytter på denne grensen, og skaper en sånn type frykt som gjør at hva er det som ligger i snuten på dette våpenet neste gang, ikke sant? Vi har blitt så vant til at ting blir verre, at vi egentlig ikke tar innover oss hvor ille den type provokasjon faktisk er.
0: Og på amerikansk side så det jo helt åpenbart også at all denne støyen rundt Grønland og NATO gjør at man trekker oppmerksomheten bort fra Epstein-saken. Hvor planlagt det kan man jo bare spekulere i, men det jo veldig mye informasjon der som enda ikke hverken debattert eller publisert. Og det skal vel mye til at det ikke også mer og mer interessant informasjon i den haugen med papirer og bilder, og også mer kompromitterende informasjon, om det det om Trump eller andre, det får vi jo vente og se.
1: Ja, nei, altså, jeg tenker at, jeg tror det helt reelt at dette en av de tingene som Trump ønsker å få oppmerksomheten bort fra. Og det som interessant med Epstein, det som gjør at Epstein interessant å snakke om, jo at MAGA-basen veldig tydelig på hva de mener om det Epstein gjorde, og det den rike og bemidlet av og politisk viktige kretsen rundt han var. Og Trump har jo helt fra begynnelsen sagt at men dette var bare en jeg møtte, og vi var ikke noe spesielt godt kjent. Og så har det jo blitt mer enn uomtvistelig bevist at de var kanskje beste venner. Og jo mer av disse tingene som dryppet inn, jo større blir skepsisen blant disse MAGA-tilhengerne. Og jeg tenker jo at et skikkelig varselskudd for Trump var jo noe med Marjorie Taylor Greene, som liksom har vært en av de sterkeste tilhengerne hans, har vært både på QAnon-sporet og alt det her, plutselig sier at dette er ikke den presidenten jeg stoler på lenger. Det ganske heavy, og det har åpenbart skremt han.
0: På den andre siden så det en annen observasjon som ganske interessant, flere har gjort den, og det jo da amerikanske miljøer selvfølgelig som gjør det, at disse her Proud Boys, som jo var helt sentrale i stormingen av kongressen i sin tid, de har forsvunnet helt fra gatebildet. Men så har du fått ICE.
1: Du snakker om frihetskjemperne, gjorde du ikke
0: det? Ja, ja, ja.
1: Og
0: så spør man, har det en sammenheng? Jeg har ikke noen dokumentasjon på dette her, men det jo flere som mener at mange fra det miljøet er rekruttert inn i denne poolen med ICE-offiserer, eller hva de kaller for noe.
1: Ja, det man i alle fall vet, og det har man vel også innrømt, er at man har fått sånne ekstreme krav om å oppbemanne ICE så raskt at denne sjekken som du ellers har på militært personell og politi og andre, er nok ganske størselig. Altså, det er vel kanskje å sjekke om du har et rulleblad i en eller annen plass, hvis ikke, så er det greit. Det var vel sånn det virket.
0: Jeg skal komme inn i ironisk bemerkning, men det ligger for at det som skjer med USA er så langt ute, både i det hvite hus, men også ellers i samfunnet, at, ja. Og de snakker jo selv om, bruker jo kraftig uttrykk om dette her, og folk flytter fra USA, for de vil ikke være der lenger. Dette har skjedd i løpet av så kort tid at det rett og slett vanskelig å følge med.
1: Ja, jeg tenker at hvis noen fremdeles innbiller seg at dette ikke er så ille som vi sitter her og skal ha det til, da, så gå nå på nettet og se Stephen Miller bli intervjuet av Fox News. Der har jeg bare sagt at USA gjør disse tingene fordi vi er en mektig, kraftig, og han bruker de samme begrepene om det samme flere ganger, men grunnen til at vi er verdens mektigste nasjon gir oss retten til å gjøre det vi ønsker å gjøre. Det er budskapet hans. Det er denne klassiske might makes right, ikke sant? Er du sterk nok, så kan du gjøre det. Og da kalte han diplomati og internasjonale forhandlinger for niceties. De trenger vi ikke lenger. Du trenger bare å være mektig. Og da har vi de facto tre spillere igjen i verden. Det er Kina, det er USA, og det er til en viss grad Russland. Men hvis Europa faktisk får greia si til å funke som den burde, så kan de være i motvekt mot dette.
0: Norge kan ikke stå alene lenger. Vi har en situasjon hvor vi ikke lenger kan stole på vår viktigste allierte. Vår sikkerhet er bygget på at det landet som nå truer en annen, vår søsternasjon, da Danmark, det er de som skal komme og redde oss. Hvordan kan vi stole på at det skal skje? Kanskje kan vi stole på det, men det vet vi ikke. Ergo må vi finne noen andre å stole på. Så har vi gjort noen avtaler med engelskmennene, som bra, men det vi ser konturen her nå, som ganske sikkert kommer til å skje, at EU vil bygge opp sin egen her. Og det vil være det europeiske, det vil være grunnstammen i det europeiske forsvaret. Der ikke vi umiddelbart invitert med, og vi står utenfor fordi vi ikke en del av EU. Og så har vi mange som fortsatt mener at nei, dette ikke riktig tidspunkt å ta en diskusjon om EU. Når skal det da være riktig tidspunkt?
1: Jeg jo enig med dem som sier at det ikke riktig tidspunkt, for det at det riktige tidspunktet var for 2 år siden.
0: Ja.
1: men nå vi der vi Og retorisk sett, hvordan kan vi forvente at EU skal komme Norge til unnsetning når vi av egen frivillige har sagt at vi ikke ønsker å gå gjennom den døra de har holdt åpen til oss. Vi kan bli medlemmer i morgen hvis vi ønsker det. Så hvis vi da ikke ønsker å bli medlem, og NATO spiller for litt, og EU står der og må konsentrere seg om sine egne, så det jo ikke sånn at de strekker ut armene til å si, ja, men dere så hyggelige, Norge. Vi beskytter dere også. Selvfølgelig det ikke sånn. Det akkurat like lite sånn som det var når Georgia fikk beskjed om at jo, dere nå kandidatland på et eller annet tidspunkt, så både Georgia og Ukraina, dere skal bli NATO-medlemmer. Hvorpå Saakashvili i 2008 var litt grann tøffere enn han burde, og Russland invaderte, og det var så stille i Brussel at du hørte ikke, du kunne ha sluppet i knappenålen midt på plassen ut for NATO-overkvarteret, og du ville hørt at noen truffet bakken. Du må være på innsida for å få den støtten og den garantien som denne union eller denne alliansen gir deg. Du på utsida, ser du for deg selv.
0: Jeg skjønner jo også Brussel godt, fordi som du sier, man på den ene siden så har man jo da stått og holdt åpne dør i 30 år nå, siden forrige avstemning. Det jo en ting. Det andre at man kan jo ikke forvente å få en solidaritet tilbake hvis man ikke villig til å gi den selv i utgangspunktet. Det det ene. Det andre at denne europeiske æren som vil bli svært viktig, for man nødt til å ha et troverdig forsvar i Europa som vil klare seg uten USA, og vi trenger jo ikke være en tilsvarende, ha en tilsvarende slagkraft som USA, men trenger bare å være i konkurransedyktig overfor Russland.
1: Ja.
0: Ikke sant? Men i det bildet der, så vil jo Norge, som da står helt alene, fordi vi må huske på at ja, Storbritannia en militær stormakt, det i hvert fall noenlunde, og Sverige og Danmark en del av EU, og også Finland, så står vi alene helt i nord. Da vil vi få den innsatsen man villig til å gi i den utstrekning Norge har en interesse for dette europeiske fellesskapet. Og det ikke, vi har, dette har vi jo sett før, at man interessert, men til et visst nivå.
1: Ja, for å ta det litt sånn kalde saklig da. Det kanskje ikke så mange som vet det, men i Lisboa-traktaten, som EU sin, det der de har sin forsvarsklausul da, så har de da en passus om hva hvert enkelt EU-land pliktet til å gjøre, som sterkere enn artikkel 5 i NATO. For det at i EU så det at hvert land skal hjelpe et annet land hvis det skjer noe, hvis de ber om hjelp i tilfelle man blir angrepet, det allerede bestemt. Det ikke sånn som i NATO der du må rekke opp handen og si ok, greit, skal vi komme Norge til unnsetning? Og så det noe, et, et land nei, og så kan de ikke gjøre det. I EU det motsatt. Det sånn at hvis et land sier nei, så vil det være sånn at det landet da kanskje ikke deltar. Men da kan det til og med få økonomiske sanksjoner av EU for ikke å gjøre det det har forpliktet seg til å gjøre. Utfordringen at i den samme traktaten så står det at siden de aller fleste EU-landene også NATO-land, så det NATO sin infrastruktur og sikkerhetsgaranti som skal være den gjeldende i dette systemet. Så det liksom det måten de har plugget NATO inn i EU. Og det derfor da også plutselig Tyskland og Frankrike, altså de store maktene i EU, nå tenker at vi kan ikke stole på det lenger. Vi kan faktisk ikke planlegge ut fra at vi skal kunne ta i bruk NATO sin infrastruktur og kommandosystem og alt dette, hvis amerikanerne sier nei. Da vi ute. Det akkurat det samme som når vi setter nå og snakker om Arctic Guard, var det ikke det du snakket om?
0: Arctic Sentry.
1: Arctic Sentry, er riktig. Ja. Det? For at Arctic Sentry, som et NATO-initiativ, skal sendes til Grønland, så må amerikanerne si ja til det. Sier amerikanerne nei, så kan de ikke sende Arctic Sentry. Da må vi i så fall lage det som et EU-initiativ å sende. Men da kan vi ikke bruke noe av NATO sine kapasiteter. Det jo utfordringen vår. Men EU har allerede tenkt såpass langt at når han er traktat om infrastrukturen til å gjøre dette, ligger der, og de I gang.
0: Så har du hele den norske tradisjonelle motstanden mot EU som går på at beslutningene tas I et annet land, nærmere bestemt Belgia, og det, der det jo et, de har et drakonisk byråkrati I Belgia, og det skal jeg være enig I alle kritikerne I. Men det en ting å være jeg skal si, kritisk til dette I en situasjon hvor man har bare fred rundt seg. Nå har vi en helt annen situasjon, og da må man på en måte veie ulemper opp mot hva det gir oss av sikkerhet, og jeg tenker at igjen, jeg må gjenta det igjen, og du sa det var for to år siden, men hvis man ikke nå I stand til å se at her må man tenke litt annerledes, så kan jeg ikke forstå når skal man være I stand til å tenke en slik tanke.
1: Nei, og man har jo ofte, som du sier, skal vi sitte her da og la norsk politikk bestemmes av noen andre, altså I union? For det første så vil det jo ikke være av noen andre, vi vil I så fall være I den union, og så vil det være noen ganger vi må rekke opp hendene og si, ikke sant, vi må gi oss. Greia jo bare det at hvis vi plutselig står her uten sikkerhetsgaranti, så det jo uansett noen andre som vil bestemme for Norge. De andre Russland. I verste fall det Russland, og da sitter vi der, ikke sant? Da et valg blitt tatt på vegne av oss, fordi at vi isolert sett ikke I stand til å forsvare oss selv. Om det vil skje, hvem vet, men I alle fall så sjansen såpass stor for at vi kan få alvorlige problemer hvis vi står alene, og hvis vi ikke tar den diskusjonen nå, og ikke har en god EU-debatt, og ikke faktisk prøver å ta et valg, Så ligger vi ganske tynt antenket, og siste lille greie fra meg at når EU hadde siste valg, det 1994, ikke det? Det var det sånn at alle de som fylte 18 det året, de kunne stemme I EU-stemningen. I dag det over 60% som aldri hadde en sjans til å stemme om Norge skulle være medlem av EU eller ikke. 60% folkens, det på tide nesten uansett hvordan verden har sett ut. At de som ikke var stemmeberettiget I 94, nå får muligheten til å stemme.
0: Og uansett så må vi I hvert fall være klar over at den rollen Norge står I nå, den posisjonen vi har nå, hvor vi på en måte alene, den nok ikke bærekraftig over tid. Man nødt til å finne andre allianser, og det jobber jo politikerne med, jeg tviler ikke på det, men man faktisk nødt til å gi noe her nå for å få noe tilbake, det jeg ganske sikker på.
1: Og jeg tenker at det har vært litt grann, og denne lille, vi hadde et par tordentaler denne gangen, men nå tenker jeg også at, hva med at disse, altså våre fremste politikere, og mange av dem veldig dyktige I det de gjør, også kan være litt tydeligere I hvordan verden faktisk formidle det til oss da.
2: Og tørre å ta blad fra munnen, ja, tenker jeg også da, for de skal være så høflige hele tiden når du face to face.
1: Ja, rett og slett. Og så må de kanskje si det at vi har noen trøblete tider foran oss. Vi må ta noen prioriteringer som kanskje enda mer vanskelig enn de vi trodde vi måtte ta for et par år siden når vi besluttet langtidsbudsjettet med forsvaret. For det at NATO har plutselig kommet I spill. Dette vil kräva mye av oss, det et stort løft, og det løftet kan vi ikke ta alene, og hvis NATO borte, så har vi ikke så dømt mange alternativer. Og vær så snill, dere som sitter og hører nå og sier, jo, men vi kan jo ha et skandinavisk eller nordisk samarbeid. Nej, vi kan ikke det. Det nordiske samarbeidet hvis NATO borte, går I EU. Sverige og Finland vil ikke lage seg en ekstra sånn lurestruktur bare for at Norge ikke ønsker å være med. Det skjer ikke. Så vær litt realist her.
0: Det var avsluttende ord fra Ørjan Orus Karlsson I dag.
1: Men hvis dere synes vi var litt bøs og streng I stemmen...
0: Så stemmer det.
1: Ja, men vi lover å ha en veldig morsom underholdende episode neste gang. Nei, det kan vi ikke lov. Men, men vi setter I alle fall umåtelig pris på at du lytter.
0: Takk for at du hørte på.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi dykke ned I del 2 av saken om 7 år gamle Athena Strand, som forsvant fra sitt eget hjem en novemberdag I 2022. I del 1 snakket vi om at Athena Strand kom fra et svært kjærlig hjem med en familie som elsket henne, og vi snakket om hvordan oppveksten hennes var så trygg og stabil, til tross for at de biologiske foreldrene hennes gikk fra hverandre veldig tidlig og hadde fått seg nye partnere. Vi snakket om at Athena primært bodde I Paradise I Texas hos faren og stemoren sin med søstrene sine på den siden, men at hun likevel tilbrakte mye tid med moren sin I Oklahoma. I del 1 fortalte jeg deg selvfølgelig også om den skjebnesvangre novemberdagen I 2022, som skulle bli starten på en helt forferdelig historie, som ikke bare satte sitt preg på Athenas familie, men også et helt lokalsamfunn. I del 1 gikk vi ordentlig gjennom hendelsesforløpet fra den aktuelle dagen, så jeg anbefaler å lytte til del 1 dersom du ikke allerede har gjort det, for å få med deg all relevant info. Athena Strand-saken har jo fått en stor oppdatering nå I 2026, faktisk så nylig som I mai 2026. Og det skal vi selvfølgelig prate om litt senere I denne ukens episode. Men før det, la oss fortsette der vi slapp I forrige episode. Det siste vi snakket om I forrige episode var at Tanner Horner offisielt ble tiltalt I saken for både grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg fikk han ytterligere 3 tiltalepunkter på seg for seksuelle overgrep I forbindelse med hendelser fra 2013 og 2014, som vi skal snakke mer om straks. Vi avsluttet med å snakke om at Tanner og hans advokater søkte om å få dødsstraffen fjernet som mulighet I saken på bakgrunn av Tanners psykiatriske utfordringer og diagnoser, men at begjæringen endte I avslag ganske raskt. Rettssaken begynte offisielt 7. april 2026, og det var nettopp gjennom denne at vi fikk vite veldig mye om saken som ikke tidligere hadde blitt offentlig kjent, selv om man jo visste en god del om saken I forkant uansett. Tanner holdt ved sin forklaring om at han kjørte på Athena ved et uhell I det han rygget ut av oppkjørselen til huset, og at hans alter ego eller andre personlighet Zero fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn I FedEx-bilen og ta livet av henne der. Dette fortalte Tanner I avhør til politiet allerede I den innledende fasen av etterforskningen, og han sto for det inn I rettssaken også. Det ble naturligvis gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket til Athena I denne saken også, da av rettsmedisiner Jessica Dwyer. Hennes undersøkelser viste at Athena hadde blitt påført en rekke skader til både hodet, I ansiktet, på nakken, brystet og ryggen, og rettsmedisineren kom frem til at dødsårsaken til Athena var stump vold med kvelning. Jessica kunne ikke finne bevis på seksuelt overgrep, men understrekte likevel at det fremdeles kan ha skjedd et seksuelt overgrep, og I rettssaken kom det faktisk frem at det hadde blitt funnet DNA-spor på liket til Athena, som matchet med Tanner Horner, og en svaberprøve bekreftet også at Athena med høy sannsynlighet ble utsatt for seksuelt overgrep av Tanner før hun døde. Blant funnene I obduksjonsundersøkelsen så ble det også tydelig at Athena gjorde motstand. Så, rettssaken begynte jo da 7. april 2026 som nevnt, men den fikk en helt annen start enn jeg tror mange hadde sett for seg. Denne dagen erkjente brått Tanner straffskyld for både kidnapping og overlagt drap, som naturligtvis gjorde rättssaken till en litt annen enn man kanske hade förberett sig på, med tanke på att han hittil ikke hade erkjent straffskyld i det hele tatt. Da ble rättssaken heller rettet mot vilken straff Tanner skulle få, og man måtte ta stilling til hvorvidt han og saken oppfyllte kravene for dødsstraff, eller om man skulle idømmes livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Politiet hadde jo samlet en god mengde bevis i saken, og det her video- og lydopptaket fra inne i bilen ble svært relevant i retten. Disse klippene ble da vist for juryen, og de viser Athinas siste minutter i livet. Det viktig å nevne at det eneste som ble vist var klippene frem til Tanner dekket over kamera. Det var lydopptakene fra bilen som etter hvert avdekket overfallet på Athina før Tanner drepte henne. Disse lydopptakene jo da lyden fra kamera som da ble tatt opp, men vi har bare lyden fordi Tanner dekket over kamera. Her kan vi da høre Athina spørre gjentatte ganger om Tanner en kidnapper, og vi kan høre Tanner som forteller Athina at han synes at hun pen, og også at han krever at hun tar av seg t-skjorta, som hun nektet å gjøre. Akkurat dette underbygger også hele muligheten for seksuelt overgrep i svært stor grad. Hele lydopptaket fra disse hendelsene varte faktisk i over en time, som gjorde at juryen fikk høre alt som skjedde i praksis, inkludert drapet. Du kan helt sikkert se for deg hvor forferdelig det her må ha vært å høre på, og faktisk var det flere av jurymedlemmene som gråt under avspillingen av opptaket, som jo helt forståelig, spør du meg. Statsadvokat James Stanton mente at Tanner hadde servert løgner på løgner til politiet gjennom hele prosessen, med tanke på dette med at han innledningsvis hevdet å ha kjørt på Athina ved et uhell, og at ting deretter skjedde i ren panikk på grunn av denne lille stemmen han hørte fra Zero. Aktoratet viste også en annen video fra dagen etter drapet, hvor man kunne se at både politiet og familien til Athina drev å lette etter henne. Og vi kan også se at Tanner kjørte forbi dem. En av dem som deltok i søket etter Athina hadde da pratet med Tanner og sagt at en ung jente hadde blitt kidnappet, hvorpå Tanner hadde svart «Er du seriøs?» samtidig som han egentlig visste veldig godt hva som hadde skjedd med henne. Så må vi se litt på disse ekstra tiltalepunktene som ble lagt til i tiltalen mot Tanner. Den første dagen i rettssaken, altså 7. april 2026, så vitnet to kvinner i retten og hevdet da at Tanner hadde utsatt dem for seksuelle overgrep da de begge var 16 år gamle. Alle disse overgrepene skal ha skjedd i 2013 og 2014, og på daværende tidspunkt var Tanner i 20-årene. En av disse kvinnene fortalte at Tanner hadde forgrepet seg på henne to ganger. Dette var da en kvinne som faktisk hadde datet han og vært i et forhold med han, og hadde blitt oppfordret til å lyve om alderen sin til andre og si at hun var 18 år, selv om hun ikke var det. Dette peker også på at Tanner definitivt likte unge jenter, og visste at det kanskje ikke var veldig populært. Hun fortalte også at den første gangen Tanner hadde forgrepet seg på henne, så hadde han skjenket henne med alkohol, til den grad at hun på ingen måte var i stand til å gi samtykke. Det så mange lag her som bare gjør hele saken ufattelig ukomfortabel og fæl. Bare ha i bakhodet at disse hendelsene som vi snakker om nå, de skjedde for rundt 9 år siden, da Tanner tok seg til rette med Athina og endte opp med å ta livet av henne i tillegg. En annen kvinne som vitnet i rettssaken vitnet om at Tanner hadde forgrepet seg på henne mens hun sov, til tross for at hun mente Tanner var fullstendig klar over at hun ikke var interessert i han på den måten. Denne kvinnen oppsøkte politiet etter at Tanner hadde blitt pågrepet i forbindelse med Athena Strand-saken, og valgte da å fortelle om overgrepet. Begge disse kvinnene har uttalt at de angret på og at de ikke anmeldte Tanner tidligere. En ganske interessant del av denne saken også er at et av søskenbarna til Tanner faktisk også har beskyldt han for å ha utsatt da sitt søskenbarn for seksuelt overgrep 2 ganger i løpet av oppveksten og ungdomsårene. Og dette søskenbarnet hevdet også at Tanner hadde sagt til han at han lurte på hvordan det ville føles å drepe en person. Når det gjelder forsvaret til Tanner, så uttrykket Tanner at han ikke drepte Athena, men at det var Zero, altså dette alter ego eller den andre personligheten, som politiet jo hørte om allerede i det første avhøret de gjorde. Dette var det viktig å få avdekket i psykiatrien og rett og slett få vurdert, så Tanner måtte gjennom flere psykiatriske evalueringer av flere kompetente på ulike psykiatriske felt, og disse skulle naturligvis også vitne i retten for å legge frem sine funn eller ikke funn. En av disse ekspertene var da Eileen Ryan, som var ekspert på barnepsykiatri. Hun konkluderte med at Tanner faktisk hadde flere diagnoser, mer spesifikt autismespekterforstyrrelse, Asperger, depresjon, ADHD og bipolar lidelse. Til tross for at dette ble bekreftet, så hadde ingen av disse diagnosene noen påvirkning på de kriminelle handlingene i så måte. De hadde ingen direkte link til det, og kunne heller ikke unnskylde hva han hadde gjort, men det var likevel funn som ble gjort. En annen ekspert vitnet i retten om funnene som viste at Tanner i betydelig grad ble eksponert for bly som barn. Og dette førte videre til at han utviklet nevrologiske problemer, men heller ikke dette var en tydelig link til det at Tanner begikk disse handlingene i voksen alder. Rettspsykolog Eric Imhoff vitnet i retten om at han diagnostiserte Tanner med både bipolar lidelse og generalisert angstlidelse, men han gjorde også i sine vurderinger et veldig viktig funn. Det var nemlig at Tanner ikke hadde verken antisosial personlighetsforstyrrelse eller da psykopati, som noen også kaller det, eller multippel personlighetsforstyrrelse. Det er sistnevnte funn, eller da ikke funn, som var spesielt viktig her, da det egentlig beviste ganske sort på hvitt at Tanner bare hadde funnet på dette alter egoet Zero, og at det ikke hadde noen relevans til verken handlingene eller saken i sin helhet. En rettspsykiater uttalte også at heller ikke autismediagnosen til Tanner var noen formildende omstendighet, da det ikke var det som drev han til å drepe Athena Strand. Forsvaret jobbet helt tydelig også for at Tanner skulle bli dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, i stedet for dødsstraff, og dette var da på grunn av autismen hans. Dermed kalte forsvaret inn 2 av lærerne til Tanner fra oppveksten hans, for at de skulle vitne og fortelle om den ustabile oppveksten til Tanner, inkludert det at han ble utsatt for omsorgssvikt av sin egen mor, samt problemer i skolesammenheng på grunn av kognitive utfordringer. Moren til Tanner fortalte i retten at hun ble gravid med Tanner som 19-åring, som et resultat av at faren til Tanner forgrep seg på henne før de gifta seg, og at hun hadde misbrukt både alkohol og narkotiske stoffer i forkant av å ha funnet ut om graviditeten. Men noen kilder peker også på at hun fortsatte misbruket underveis i graviditeten også. Hun innrømmet å ha fortsatt å røyke både marihuana og sigaretter mens hun var gravid, samt at hun misbrukte narkotika i oppveksten til Tanner, Men noen hevder jo da at hun også misbrukte narkotika og eventuelt alkohol under graviditeten i tillegg. Det ingen tvil om at barndommen og oppveksten til Tanner var preget av mye som absolutt ikke skaper trygge rammer for et barn. Og det jo vanvittig trist og noe som burde ha blitt tatt tak i. Men i rettsøyemed måtte man da vurdere hvorvidt disse omstendighetene var årsaken til at Tanner gjorde som han gjorde i begynnelsen av 30-årene. I aktoratets sluttprosedyre så beskrev statsadvokaten handlingene til Tanner som noe av det verste av det verste, og underbygget sitt eget argument om at han oppfylte kriteriene for dødsstraff. Påtalemyndigheten hevdet at Tanner hadde fantasert om vold over lang tid, og med høy sannsynlighet kunne ha planlagt kidnappingen og drapet på Athena på forhånd, og pekte på hans eget vitneutsagn om at han hadde en tendens til å fantasere om litt ulike ting. Forsvaret i bunn og grunn tryglet i midlertid juryen om å komme frem til livstid i fengsel i stedet, i det de la trykk på den utfordrende bakgrunnen og oppveksten til Tanner med hans diagnoser, blyeksponering i oppveksten og pågående mentale utfordringer. Forsvarsadvokatene mente at aktoratet ikke hadde bevist i tilstrekkelig grad at Tanner ville forbli en fare for samfunnet om han ble fengslet, og de mente at dette var formildende omstendigheter som gjorde det rettferdig å heller dømme Tanner til livstid i fengsel fremfor dødsstraff. Men var juryen enig med påtalemyndigheten eller forsvaret? 5. mai 2026 ble Tanner Horner dømt til døden av dommeren George Gallagher etter at juryen hadde vurdert skyldspørsmålet og enstemmig kommet frem til sin beslutning med en anbefaling om å gi Tanner dødsstraffen for disse forferdelige handlingene. I deres beslutning aksepterte juryen og var enige med påtalemyndighetens argument om at Tanner var en vedvarende trussel mot samfunnet, og at han hadde høy gjentagelsesfare. Juryen kom frem til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter til fordel for livstid uten prøveløslatelse. Etter at dommen mot Tanner ble avsagt, så leste onkelen til Athena opp det de kaller et victim impact statement, eller da skadefølgeerklæring. I denne sier han blant annet til Tanner at «Jeg vil at du skal vite at du ingenting. Du en fotnote i Athenas historie. Navnet hennes vil for alltid bli husket. Navnet hennes vil for alltid bli feiret. Og alle vil glemme deg.» Som du hører jo dette en rettssak som veldig nylig ble avsluttet, eller domsavsigelsen har i hvert fall vært veldig nylig. Rett etter domsavsigelsen ble Tanner Horner sendt til avdelingen for dødsdømte innsatte, eller death row, populært kalt. I henhold til lovverket i Texas så har personer som Tanner, som da har fått en dødsdom, rett til å anke dommen, men dette en prosess som kan og sannsynligvis vil ta flere år. Vi vet jo også at de aller fleste som sitter på death row blir sittende der i mange år, i mange tilfeller fordi de ønsker å begjære dommen omgjort til livstid i fengsel i stedet. Dersom man i den prosessen, så kan man jo ikke henrettes, så derfor tar ting veldig mye tid. 12. mai 2026 sendte Tanner Horner formelt inn sin anke, som han åpenbart ikke har fått svar på enda. Dette en mann som uansett kommer til å sitte fengslet på høysikkerhet i mange år frem, uansett om han får gjennom anken eller ikke. Samtidig så får ikke familien til Athena sin kjære tilbake, og da vil vel ingen straff egentlig være streng nok? Det eneste de ville og vil jo å få tilbake datteren og søsteren sin. I dag oppdrar Maitlin, altså moren til Athena, sin yngste datter, nemlig Rylan, som var 3 år gammel da Athena døde, og hun blir da Athenas halvsøster. Hun har i ettertid fortalt at hun lenge unngikk å fortelle den fulle sannheten om hva som skjedde med Athena, og har uttalt følgende i ettertid. Jeg fortalte henne ikke at Athena var død, og at hun hadde blitt drept, før det som skulle vært 8-årsdagen til Athena. Jacob, altså faren på den andre siden, fortalte i ettertid at drapet på datteren hans totalt ødela både han selv og ekteskapet hans, så han og Ashley endte faktisk opp med å skille seg. Jacob begynte også å drikke veldig mye alkohol og klarte ikke å spise, som gjorde at han gikk drastisk ned i vekt. Ashley var jo da også moren til 2 av søstrene til Athena, nemlig Alice og Irsa. Alice hadde hun fra et tidligere ekteskap, mens Irsa var datteren til Jacob også. Og i retten kunne Ashley fortelle nært om hvordan hele saken hadde påvirket familien deres. Hun forklarte at Irsa løper og gjemmer seg hver gang hun ser en budbil, og at Alice måtte begynne å gå i terapi på grunn av gjentagende mareritt om både alt hun var nødt til å høre om og det som faktisk skjedde med stesøsteren hennes. Dette er utvilsomt en av de sakene som får en til å tenke på hvor ufattelig fæle enkelte mennesker er, og det er så ekkelt å tenke på at dette er en mann som hadde begått andre lovbrudd mange år i forkant, og da burde jo dette på mange måter har vært unngått. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 2 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga hun et eple.
2: Men jeg ga hun en banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
7: Jeg har 100 løk på konto.
8: Hæ? 100 000 kroner?
7: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
9: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk og alle andre dagligvarer.
7: Ja, trumfa spart.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
2: Ja, ikke jegermeister, nei.
1: Nei, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Varholm, kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
4: Tromf spart, Tromf spart.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
8: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf spart.
3: Nå Byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, Byggmakker.

0: Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromfa spart, tromfa spart.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei.
4: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
2: Jeg ikke jegermeister, nei.
1: Nei, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Varholm, kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf har spart, spart, Tromf har Tromf har spart.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
9: Trumf har spart, spart, trumf har trumf har spart.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygmakker.

0: lære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
6: Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
8: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja. Tromfa spart. Tromfa spart.
9: Radio Norge. Mye

0: en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud?
13: Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei, skal du sjekke inn?
14: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
16: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
17: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
18: Nei.
17: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
18: Ja da, du må jo det.
17: Du jo lærer.
18: Ja.
17: Såpass burde du klare å få til.
18: Ja da, jeg burde jo det.
16: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
19: Pappa?
1: Ja?
19: Har vi sånn stafell?
1: Stafell?
19: Som til noen man maler.
1: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Elektroimportøren.
14: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
2: Tromf spart, spart, Tromf spart.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Vi har også Brilla Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
9: destinasjoner. Hei, sånn.
8: Hei, hei. Hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
8: Rema 1000?
9: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
9: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
9: Vi snakkes I Rema-appen.
10: Norwegian. Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
11: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
10: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir to stykker.
9: To, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
14: 0909. Når det mat?
15: Yes! Skal jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, den gode naboen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
9: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
8: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
18: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
19: Radio Norge.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Ok. Hør nå.
9: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
8: Ja.
10: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
8: Så trumfa spart, trumfa spart.
11: Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
11: Mer underholdning.
13: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
11: Mer drama.
14: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, det en ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
21: Radio

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2, det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steik i god knas. Bankersten.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Hva har du mistet i sommer? Kim har jo da mistet flere ting, blant annet en lommebok. Vi har snakket med flere som har mistet noen ting. Ber folk å ringe oss. Hva har du mistet? Ring oss. Det har Ingar fra Valdres gjort. God morgen til deg, Ingar.
3: God morgen.
2: God morgen. God morgen. Ja, hva har du mistet?
3: Jeg har hytte i Vesterålen som vi har vært på i sommer, og fikk beskjed av fetteren min at det var litt slekkerarbeid når jeg kom opp. Så der hadde taket på nærmest mitt stikket.
4: Nei, du mistet taket, du?
3: Ja, og så var det jo trær og sånt som var dette på taket på hytta. Da.
2: Ja.
3: Så jeg regner med at det her var litt å drive med.
2: Du mistet...
4: Jeg hører på at den sommeren her blir litt annerledes.
2: Ja, du høres litt sånn sur ut enda, liksom.
3: Ja.
5: Og så var det litt opp der og litt drittvær og snekker i tillegg, da, altså.
3: Ja. Så det var greit. Men, ja. Så var det båten min da, som lå inne i nærmeste, så den var jo halvfull av vann. Så bare å få tømt den og... Satt den på fjorden, og så satt på poengeren og greier, og ut og testet den, og det var greit. Og så setter jeg fast båten, og går og legger meg klokka 1 om natta. Det var helt greit. Klokka 3 om natta, så var det forferdelig vær. Det var jo hvite skumtopper inne i bukta der vi har hytte. Så klokka 7 om morgenen, så våkna jeg at kjæringen min hyla. For at da, nå har båten din forlist, dyr.
2: Nei.
4: Jeg liker at du sa, vindu, nå har båten din forlist.
3: Ja.
4: Du, så nå der, har båten din stukket da.
3: Ja, så der, nei, han hadde ikke stikket. Han hang i tauet. Foran, men motor og alt var under.
2: Du har i prinsippet, altså...
4: Ingar, du trenger en ny ferie.
2: Ja, du gjør det. Du må ha ferie nå, du, Ingar. Det er ikke noe tvil om det. Du har altså mistet taket på Naustet. Du har egentlig i prinsippet da mistet båten din. Nei, nå kan alt bare bli bedre, Ingar.
3: Ja, og at jeg mistet båten var jo noe dritt, da, for det er etter å ut på øy. Og heldigvis så fikk jeg hjelp til å komme meg i land og fikk handlet litt mat og sånn. Og så var det en bort på fastlandet der som lånte meg båten sin. Det er helt utrolig.
2: Det er snille naboer.
3: Det finnes veldig flotte Vesterålinger.
2: Det er bra. Ingar, tusen takk for at du delte historien her. Ha det godt da.
3: Ha det. Ja, hei.
2: Hei. Det var
5: heldig.
2: Ja, han visste det. Det var voldsomt altså. Dette er Radio Norge. Hva har du mistet i sommer? Ring 08282.
5: Og nå måtte jeg ha meg en svelg kaffe 08282. Ja.
2: Tar tid å svelge når du har blitt voksen.
5: Ja, gjør det altså.

0: Her er VG-nyhetene. Det har vært et kraftig jordskjelv med styrke 7,7 i Indonesia. Det er store skader, og minst 20 personer er døde. Episenteret lå 68 kilometer nord-nordvest for byen Ende i Tanggara-provinsen. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali. Politiet i Tromsø rykket i natt ut etter at en person viste frem en pistol i Tromsø sentrum. Det viste seg å være en lekepistol, men politiet ser likevel alvorlig på saken. Det er ikke lett å se at det er et lekevåpen, og det kan derfor skape frykt. I delstaten Sarawak på øya Borneo har krokodillene tatt livet av 5 mennesker så langt i år. Nå har urbefolkningen i området begynt å jakte på de fryktede reptilene, melder Reuters. Mellom 2023 og 2025 tok krokodillene livet av hele 22 personer i området. Student Tobias Gresdal Pedersen har laget en prisapp med Kiwi, Rema og Extra. Appen Sesum henter ut priser ved at brukerne deler digitale kvitteringer, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: I Hammerfest i dag blir det litt regn og 14 grader. Tromsø får regn og 16. Bodø litt regn og 13. I Trondheim blir det regn og 16. Bergen får skiftende vær og 15. Stavanger får litt regn og 16. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mulig torden og 23. Og i Oslo blir det mulig torden og 24 grader i dag.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker, den gode naboen.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
8: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
6: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
8: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: prinsesser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
5: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Det blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
18: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
17: Så bra, Joker, den gode naboen.
19: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei, skal du sjekke inn?
9: Beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
2: Mamma?
10: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
2: En god roman, liksom.
10: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja. Ja.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Mer spenning.
15: Er du lojal, eller?
16: Jeg lojal.
15: Våkn opp. Jeg lojal.
16: Jeg tror at du forræder.
17: Jeg ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt.
19: Alt.
18: Alt.
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre telgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre telgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
21: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
20: Så bra, Joker en god naboen.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. I Indonesia minst 20 personer døde etter et kraftig jordskjelv med styrke 7,7. Skjelvet har skadet flere bygninger og hus, og myndighetene har sendt ut tsunamivarsel. Episenteret lå 68 kilometer nord-nordvest for byen Ende i Tangara-provinsen. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali. I Sør-Libanon 7 personer døde etter et israelsk luftangrep, melder NTB. Konflikten mellom Israel og Libanon blusset opp i forbindelse med Israel og USAs krig mot Iran. 13.700 studenter står fremdeles på liste for studentbolig, viser tall fra Samskipnadsrådet, melder NRK. De lengste køene i Bergen og Oslo. TV-kokk Wenche Andersen gjør comeback på TV 2 etter at hun pensjonerte seg i 2025. Hun skal nå være med i programmet Bakeskolen sammen med Truls Svendsen og Eivind Hellstrøm. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
0: I Hammerfest i dag blir det litt regn og 14 grader. Tromsø får regn og 16. Bodø litt regn og 13. I Trondheim blir det regn og 16. Bergen får skiftende vær og 15. Stavanger får litt regn og 16. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mulig torden og 23. Og i Oslo blir det mulig torden og 24 grader i dag.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle, direkte fra Jernbanetorget I Oslo.
1: Hei, god lørdag. Velkommen til en ny sesong med helgesendinger. Mellom 9 og 11 lørdager og søndager så det jeg som sitter her på radioen, og så håper jeg du slår følge så ofte du kan. Det veldig hyggelig. Nå I løpet av den nærmeste lille halvtimen så kommer det musikk både fra Guns N' Roses, Supertramp og Pink, og så får jeg besøk I studio. Torstein Ba, han kjenner du fra sjakksendingene til NRK. Han kommer innom ut med en ny sjakkbok I disse dager, og forbanna på reklame. Og så blir det vår konkurranse heisen om en times tid. Da kan du få med deg 1000 kroner hvis du vil være med I en allmenn quiz. Du kan melde deg på ved å sende heisen og navnet ditt til 2033.

0: mighty glad you stay.
1: Lionel Richie, what's that on you? Lionel Richie begynner jo nå en viss alder, og ut og turnerer i USA nå om dagen sammen med Earth, Wind & Fire, som også begynner å bli godt opp i året, og da er det litt sånn risikoprosjekt å kjøpe billetter. Her tidligere så måtte de avlyse fordi Lionel hadde noen svimmelhetsanfall på scenen, og så her forrige torsdag i San Francisco så var det en av medlemmerne i Earth, Wind & Fire som fikk det de kalte en medical emergency, så da ble det avlyst. Men hyggelig at han fortsatt ute og spiller. Om ikke så lenge, Torstein ba på besøk i studio ut med en ny bok sammen med kona som heter Sjakkåpninger. Vi skal snakke med han om det og om reklame. Om ikke så lenge.

0: Dette er Radio Norge, og nå har jeg fått hyggelig besøk i studio. Men kanskje har vært her et par ganger før, vært med Heisen blant annet. Torstein Bae, velkommen.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg får nesten sånn julestemning når du dukker opp.
1: Det er akkurat på denne tida av året at folk begynner å si til meg faktisk når de hører meg treffe meg på gata. Åh, jeg tenker sånn på jula når jeg hører deg. Og det er fordi høsten etter hvert er i anmars, og da kommer vi etter hvert i juletid, og da er jo... Fantastisk at det har blitt en sånn juletradisjon for hele familien over hele Norge, at folk benker seg med 5 dager sjakk, VM-sjakk med Magnus Carlsen i romjula.
0: Før vi snakker om den nye boka som er grunnen til at jeg inviterte deg hit i dag, jeg så du var sint på reklame her tidligere uka.
1: Ja, jeg var det. Det var egentlig litt av en livets tilfeldighet det også, fordi jeg skulle hjem, jeg hadde hentet barn på Oslo S etter sånn sommerleir i Skien faktisk. Og så gikk faktisk lynet ned i T-banesporet, så da ble jeg kastet over på bussen på Helsfyr. Oi. Og der så jeg da en sånn reklameplakat som jeg altså syns var så teit, og den var på linje med, hvis du husker de der gamle som var sånne lettkledde damer som lå på bilpanseret. Og da tenkte jeg liksom, er vi ikke ferdige med det ennå da? Så da fyrte jeg av gårde 4 setninger på LinkedIn om den reklameplakaten, og da, som du sier, så ble

0: Så men det noe med, man må gjøre det på riktig måte likevel, og dette ble liksom bare teit, for det hadde ikke noe med det produkt å gjøre i det hele tatt som man prøvde å selge. Så det var litt sånn liten bom, men egentlig synes jeg det bra å si fra, selv om man kan, selvfølgelig kan også være litt sånn en surpump. Men hvis man noe man reagerer på, det trenger ikke være reklame, kan være tusen ting. Altså, det egentlig grunnleggende bra at man sier fra, for hvordan ellers skal folk få vite om liksom, å kunne justere kursen litt hvis de aldri får noen respons om at dette ble litt feil.
1: Det helt sant. Bli mer med Torstein Bae hvert øyeblikk.

0: Breakfast in America med Supertramp. Akkurat nå driver vi og spiser frokost her i Norge, hvor vi har hyggelig besøk i studio av Torstein Bae, som er ute med en ny bok, som kan gjøre deg til en bedre sjakkspiller. Hvordan begynte du egentlig med sjakk?
1: Nei, det er akkurat 40 år siden faktisk, nå i august, fordi i august 1986 så begynte jeg på Korsvoll skole nord i Oslo, og da kom det en lapp i posten som var sånn, vil du, eller i skolesekken som var sånn, vil du begynne med keramikk eller sjakk? Eller andre ting, og så husker jeg, tenkte sjakk, hva er det for noe? Det høres litt spennende ut, så jeg gikk i bokhylla, og så slo jeg opp i vårt leksikon på bokstaven S, og så så jeg på sjakk, og tenkte, jøss, det var litt spennende. Så det var ene og alene, fordi det var en fantastisk sjakkentusiast, en kar som het Finn Møller, som hadde hatt sjakk der siden 60-tallet, på helt frivillig basis, hver eneste uke gjennom 40 år. Så ble jeg liksom vervet inn i det og bitt av basilen, og den der konkurransen med hodet, den fenget meg veldig.
0: Dette kunne altså fort ha vært en bok om keramikk, men det ble sjakk i stedet. Vi skal snakke mer om den snart.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
4: Ikke jegermeister.
3: Nei, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
4: Ja, ja.
3: Nei, for det har jeg hørt om.
4: Nei, det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. Men når jeg sier jul, Vareholm, kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva er det for en artig klubb?
3: Er det noe swingersgreier, eller er det? Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift.

0: Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså, I morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
9: Tromf spart, spart, Tromf spart.
11: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore. Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
19: Hun sa hun ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
21: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
22: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Vell.

0: One more reggae for the road med Bill Lovelady her på Radio Norge. Riktig god lørdag, jeg har hyggelig besøk I dag av Torstein Ba, som du kjenner fra NRK sine sjakksendinger. Han ute med en ny bok som heter Sjakkåpninger. Få overtaket fra start, som skrevet sammen med Silje Bjerke. Og hvem det?
1: Det kona, rett og slett, som også sjakkspiller.
0: Ja. det mye krangling hjemme? Spiller dere mye sjakk sammen og blir uvenner, eller?
1: Nei, og faktisk kanskje litt av den grunnen at vi risikerer å bli litt uvenner, så spiller vi ikke en sjakk hjemme. Vi, det på en måte, det teller for mye for oss å vinne, så derfor så ikke det noe særlig hyggelig aktivitet å drive og spille sjakk mot hverandre, og det kan, tror jeg, andre par kan kjenne seg inn i forskjellige typer spill, at man liker ikke å tape, ikke sant?
0: Og så blir det litt... Uten at bare helt opp en plaske med rødvin og begynte å spille klesjakk for lenge siden.
1: Ja, det enda tar en annen gang, den historien der.
0: Men fortell om sjakkåpninger. Få overtaket fra start, det heter boka.
1: Nei, nå det jo 1,5 million nordmenn som spiller sjakk på chess.com. Det jo et utrolig tall, ikke sant? Det har vært en eksplosjon nå med Magnus Carlsen som vår superstjerne og sjakk på TV og annet. Og så det da jevnlig folk kommer til meg og spør egentlig, du, jeg har spilt masse på nettet, men jeg står fast. Jeg kommer ikke videre fra det nivået jeg på, og hva skal jeg gjøre? Og da pleier jeg å svare ofte til de at det du må gjøre nok at du må lære deg litt åpninger. Og da svarer folk, oi, så bra da, takk for det tipset, men hvordan skal jeg gjøre det da? Og så vet jeg egentlig at bøker det beste for å lære seg det, men så har ikke funnet noen bok som på passe nivå. For det finnes jo utrolig med sjakkbøker, men de ekstremt detaljert ofte, og kan være på mange hundre sider om bare ett løpertrekk i trekk nummer 9, ikke sant? Hva som skjer videre da. Så det jeg har prøvd å skrive sammen med min kjære kone da en bok som tar for seg 4 forskjellige åpninger som man kan bruke både når man spiller hvit og svart, og prøve da å forklare liksom ideer og planer og at man skal da på et rimelig liksom fornuftig nivå av detaljer komme inn I disse og kunne bruke de I sine egne partier.
0: Jeg skal kose meg med den, og så skal jeg se om jeg da også skjønner litt mer av det som foregår I romhjula, fordi forløpig så trenger jeg både deg og Pila for å få det med meg. Boka heter altså Sjakkåpninger, få overtaket fra start, Torstein Ba og kona.
1: Ja.
0: Og nå på Radio Norge, her Opus med Live is Life.

0: Opus med Live is Life. Og du hører kanskje at jeg sier Live is Life, mens han synger Life is Life. Og det fordi han tysker, så han klarer ikke å si V. Så da blir det Life is Life, selv om det handler om opplevelsen av å synge live. Dette Rad Norge, det et par kjendiser med bursdag I dag, som vi kan gratulere. Fredrik Hauge, miljøaktivisten, har fødselsdag. Ben Affleck og Carina Dahl har bursdag. Så gratulerer så mye med dagen I dag. Og til alle som heter Margot, Mari og Marielle, du har navnedag I dag, så der det litt å feire. I vente nå på Rad Norge, for alle som har lyst til å være her I 10 minutter til, blant annet David Bowie med en klassiker. Da kommer Let's Dance, som hentet fra vårt topp 1000-arkiv, og Joan Osborne rett rundt hjørnet med One of Us. Så hold det her.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: tjenester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Ja, sånn som I dag, ja. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og var pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på titelsporet fra David Bowies største kommersielle suksess, nemlig skiva Let's Dance, som kom ut I 1983. Denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt topp 1000-kåringen vår, og I fjor var den på plass 436.

0: Let's Dance med David Bowie. God lørdag, takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas, og hvert øyeblikk nå så blir det både Queen med I Want to Break Free, og Coldplay kommer med Fix You.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
15: Ja, det jo... Kan ikke du det?
14: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
15: Ok, hva da?
14: Biltema.
16: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Med oss har vi Oda.
19: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
19: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
21: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
22: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
21: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
22: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
21: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
23: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Fix You med Coldplay. Riktig god lørdag. I dag det sesongpremiere. Vår quiz Heisen starter om ikke så veldig lenge. Nå etter klokka 10 fram til 11 så blir det allmenn quiz og du kan vinne 1000 kroner. Har du lyst til å være med så bare meld deg på. Send Heisen og navnet ditt til 2033. Og hvis ikke du har hørt på før så kan jeg gi deg en liten illustrasjon av hvordan dette foregår. Og det skal jeg gjøre med å spille et lite klipp her fra Heisen kjendis da vi hadde besøk av han som også var innom her tidligere i dag, nemlig Torstein Bae. Han var jo, det nesten unødvendig å si det, veldig, veldig god, men det startet med litt sånn heismusikk, hvor han ikke gjenkjente en musikkversjon av Another Day in Paradise. Men så startet vi klokka, og da var det ett minutt høy på dette. Hva heter det norske kongeskipet?
1: Norge.
0: Norge er riktig, da vi i første etasje. I hvilke ti år åpnet den første McDonald's-restauranten i Norge?
1: 80-tallet.
0: 80-tallet er riktig, vi i andre etasje. Hvilket organ er det hepatittinfeksjon påvirker?
1: Leveren.
0: Lever er riktig, man lærer så lenge man har lever. Navnet til den svenske popgruppa ABBA er satt sammen av de fire bandemedlemmens fornavn. Hva heter de?
1: Benny og Bjørn og... Nei, pass.
0: Agneta og Annie Frid. Ja. Hva heter den amerikanske marinebasen på Hawaii som ble angrepet 7. desember 1941?
1: Pearl Harbor.
0: Pearl Harbor, riktig. Vi i fjerde etasje. Hvem har skrevet boken Vredens druer som kom ut i 1939?
1: John Steinbeck.
0: John Steinbeck er riktig. Vi i femte etasje. I hvilken by ble Anne Franks dagbok skrevet?
1: Amsterdam.
0: Amsterdam er riktig, vi i sjette etasje. Og hvilken kjent artist skrev låta Manic Monday som ble en hit for The Bangles?
1: Pass.
0: Det var Prince.
1: Prince!
0: Prince!
1: Ja.
0: Sjette etasje på Torstein Bae, og det holdt til seier. Hvis du tenker, ja, jeg kanskje ikke så god, men kanskje jeg får til noen spørsmål, så meld deg på. Send Heisen, eller hvis du tenker jeg bedre enn dette her, så meld deg på. Send Heisen først i en tekstmelding, og send til 2033. Den må altså starte med ordet Heisen, hvis ikke så kommer den ikke fram. Og så skriver du hva det heter 2033. Nå, Queen!

0: I want to break free med Queen.
1: Nå skal vi ha nyheter og bær, og om et og et halvt minutt så kommer Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, og så skal vi spille heisen-konkurransen vår.
2: Her VG-nyhetene. Tsunamivarslet trukket tilbake etter det kraftige jordskjelvet i Indonesia. Enkelte steder ble det registrert tsunamibølger på 19-30 centimeter. Minst 20 personer døde etter skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Politiet i Tromsø rykket i natt ut etter at en person viste fram en pistol i Tromsø sentrum. Det viste seg å være en lekepistol, men politiet ser likevel alvorlig på saken. Det ikke lett å se at det et lekevåpen, og det kan derfor skape frykt. I delstaten Sarawak på øya Borneo har krokodillene tatt livet av 5 mennesker så langt i år. Nå har urbefolkningen i området begynt å jakte på de fryktede reptilene, melder Reuters. Mellom 2023 og 2025 tok krokodillene livet av hele 22 personer i området. Høyres største problem ikke uansvarlighet, skriver Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar i E24. Han skriver at ansvarlighet viktig, men at det ikke et substitutt for politisk retning. Les mer på e24.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det litt regn og 14 grader. Tromsø får regn og 16. Bodø litt regn og 13. I Trondheim blir det regn og 16. Bergen får skiftende vær og 15. Stavanger får litt regn og 16. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mulig torden og 23. Og i Oslo blir det mulig torden og 24 grader i dag.
4: Variasjon veldig viktig for meg.
5: Radio Norge! Yeah! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle, direkte fra Jernbanetorget i Oslo.
1: God helg!
2: Håper du en fin lørdag sammen med oss. Det klart for sesongpremiere på vår konkurranse Heisen. Dette en allmenn quiz hvor tre deltakere skal duellere mot hverandre I løpet av den nærmeste timen. Og den som gjør det best får 1000 kroner. Dette hyggelig å høre på, men det også veldig hyggelig å være med på. Meld deg på nå, send en tekstmelding som starter med Heisen, og så sender du meldingen til 2033. Tar en liten nærmere gjennomgang av reglene hvert øyeblikk, hvis du hører på for aller første gang. Og I så fall, hjertelig velkommen. Og så blir det både ABBA og Smith & Tell, men akkurat nå Bruce Springsteen. Her Tougher Than the Rest.

0: det viser seg være litt av en jobb.
1: Ja, ikke sant? Fordi da skal du rydde ut, og så finner du plutselig ut at «Oi, jeg må jo style dette her», så da må du pusse opp, og så når du har ryddet og pusset opp, så ser du på huset ditt og tenker sånn «Jeg vil ikke flytte herfra, jeg».
0: Det helt korrekt.
1: Ja. jeg synes det var så gøy med et band for mange, mange år siden som kom fra Moss, som heter Dusty Cowshit, husker du dem?
0: Ja, dem kjenner jeg.
1: Du kjenner dem til meg, ja. Gøy.
0: Men de, ja, noen av Kara, ja.
1: De hadde et album som het Østen for Son og Vesten for Råde, og da kom du til Moss.
0: Ja. Det, ja, nemlig.
1: Jeg tenkte vi skal høre på låta di, vi skal høre på hele låta faktisk. Dette deres cover av låta Sommeren kort. 1, 2, 3, 4 Sommeren kort. Ferdig. Sånn, ja. Ok, du klar, Jørgen?
0: Klar nok.
1: Bra, da setter vi I gang. Før vi starter klokka med ett minutt med spørsmål om alt mulig rart, så hører vi alltid på litt sånn heismusikk.
0: Ja.
1: Så da skal jeg bare prøve å få den heisen til å komme her. Vi står nede I lobbyen. Der dukker den opp, og så kommer musikken. Hvilken låt dette her, en heisvariant da?
0: World of Fame heter den eller sånt nå?
1: Den heter ikke World, men hva heter den? Det noe med of Fame, ja.
0: Hall of Fame.
1: Hall of Fame heter den, det helt riktig. Klokka I gang, vi I første etasje allerede. Hvilken artist heter egentlig Stephanie Joanne Angelina Germanotta?
0: Lady Gaga.
1: Lady Gaga tar deg til andre etasje. I hvilken by ligger friluftsmuseet Maihaugen?
0: Lillehammer.
1: Lillehammer tar deg til tredje etasje. Hvem var det som skrev bøkene om Knerten?
0: Anne-Kat
1: Vestli tar deg til fjerde etasje. Hvilket instrument Nils Petter Molvær kjent for å spille?
0: Det
1: trompet, da. Det trompet, det vet du. Femte etasje. Hva heter kondisjonstesten hvor man løper så langt man klarer på 12 minutter?
0: Pakkepeiling.
1: Den tok jeg på videregående og het Cooper-test. Ja. Ja. Hvilken norsk gruppe nådde førsteplassen på Billboard Hot 100 I USA høsten 1985?
0: Aha.
1: Med låta Take On Me tar deg til sjette etasje. Hvilken norsk konge som døde I slaget på Stiklestad regnes som kongen som kristnet Norge?
0: Olav den Hellige.
1: Olav den Hellige tar deg til sjuende etasje. Der tida ute. Det her jo, det jo så knallstert.
0: Ja, det vel en grei nok start, men vi får se om du holder det.
1: Ja, da må neste man opp I åttende, da begynner vi å nærme oss bakkerekorder og sånn. Dette her var imponerende greier, altså. Bra, Jørgen, 7 rette på deg. Du I en soleklar ledelse. Det ville du vært uansett, siden du første mann ut, selvfølgelig.
0: Ja, fint.
1: Topp, ha det.
0: Hei, hei.

0: ABBA, dette Radio Norge. Før ABBA så hadde vi jo på Jørgen, som var den ikke bare første deltakeren i dag, men den første deltakeren denne sesongen i vår konkurranse Eisen. Og han har vært steingod, kom seg til syvende etasje. Hvis du tenker jeg har lyst til å prøve meg, så meld deg på. Send heisen og navnet ditt og send meldingen til 2033. Og nå straks Alana Miles og Black Velvet. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida de her.
2: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian. We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Vi April & Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ok, ok. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
6: Ja.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
10: Ok, hva da?
9: Biltema.
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
13: Du hører Radio Norge Helg med André

0: Lana Miles med Black Velvet her på Radio Norge. Straks nå Kim Wilde, men aller først så skal vi se om noen klarer å slå Jørgen.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi har så langt I dag hils på Jørgen som har vært skikkelig god og kommet seg til 7. etasje. Så nå ligger lista på 8. eller høyere for vår neste mann ute her. Og han litt av en kar, til og med bibliotekar, og spiller I band. Hei på deg, Dag Rune.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Kom fra Kirkenes.
2: Det stemmer.
0: Da det du som skal så langt I dag forsvare den nordlige delen av landet vårt sin ære.
2: Ja, det høres ut som det kan bli vanskelig.
0: Ja, han var veldig god altså. Men vi får se hvordan dette her går. Vi skrider til verket. Som vanlig så står vi nede I lobbyen. Trykker vi på knappen og så kommer heisen. Når vi går inn der så kommer det litt heismusikk og da lurer vi på hva heter originalen til denne.

0: Never gonna give you up.
1: Never gonna give you up, helt riktig. Rick Astley. Da vi allerede I første etasje, der vi starter I ett minutt. Hvilken by kjent for sin oktoberfest? Hva sa du?
0: München.
1: München, ja, det helt riktig. Nå var du litt langt unna, så jeg hører deg ikke, så bare snakk høyt. Andre etasje, hva artistnavnet til Marie Ulven?
0: Girl in Red.
1: Girl in Red, helt riktig, da vi I tredje etasje. Høsten 1905 måtte Russland I tapt etter å ha kriget I halvannet år. Mot hvilket land?
0: Jeg fikk ikke med årskjellet.
1: Høsten 1905.
0: Japan.
1: Japan helt riktig, vi I fjerde etasje. Hvilket treslag var Kon-Tiki-flåten bygget av?
0: Balsa.
1: Balsatre helt riktig, og vi I femte etasje. Hvilken urt brukes vanligvis I pesto?
0: Basilikum.
1: Basilikum tar deg til sjette etasje. Hvor mange stjerner inngår I stjernebildet Karlsvogna?
0: Seks.
1: Det sju. Hva heter administrerende direktør for Meta? Meta Platforms.
0: Pass.
1: Det Mark Zuckerberg. Hvilket metallisk grunnstoff flytende ved romtemperatur?
0: Kvikksølv.
1: Helt korrekt. Og det tok deg til sjuende? Ah, det helt på grensa, men holder ikke til å slå Jørgen?
0: Nei.
1: Ah, men du var god.
0: Ja, det var Zuckerberg, husker ikke det.
1: Nei, det var Mark Zuckerberg. Den kommer til å rive deg litt I håret.
0: Ja, men det går fint.
1: Jeg gjorde I hvert fall ingen skam på landsdelen, og det jo hyggelig.
0: Mm.
1: Veldig hyggelig å ha deg med. Skyhøyt nivå I dag, altså.
0: Ja, takk for at jeg fikk være med.

0: Keep me hanging on med Kim Wilde. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi holder på med konkurransen vår Heisen, hvor vi har hatt på et par ordentlig, ordentlig flinke deltakere. Først Jørgen, som kom seg til sjuende, så nettopp nå før Kim Wilde her, Dag Rune, som også kom seg til sjuende, men man må snå den som leder, så Jørgen i ledelse. Er det noen som tror de kan klare 8. etasje, eller enda bedre, så er det bare å sende en tekstmelding umiddelbart. Start med Heisen, skriv hva du heter, send meldingen til 2033.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
15: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
16: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
15: Så bra. Joker, den gode naboen.
17: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
13: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
13: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
13: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til...
19: Biltema!
8: Wow!
0: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
20: Du hører Radio Norge Helg med

0: Dette er Radio Norge. Håper det en skikkelig fin lørdag sammen med oss. Nå skal vi få en avgjørelse i heisen konkurransen vår.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi prøver å få litt sånn geografisk spredning på dette her I dag, fordi vi begynte på Østland, og så har vi vært nordpå, nå skal vi vest. Vi skal til Bergen, og der finner vi Edel. Hei, Edel!
2: Halla igjen!
0: Halla igjen! Du glad I fotball og strikking.
2: Det stemmer.
0: Og når det gjelder fotball, la meg gjette, det røde drakter, eller?
2: Det absolutt røde drakter, ja.
0: Ja, for laget ditt det brann, og så det...
2: Det bare brann.
0: Det bare brann, og det bare brann, ja. De fleste har liksom et engelsk lag også, og der det jo ofte liksom Liverpool eller United eller noe sånt nå.
2: Ja, de hjemme jo Liverpool og Arsenal.
0: Ikke sant?
2: Så. Ja, da, så vi holder oss med rød.
0: Ja, like greit.
2: Ja.
0: Du, vi har hatt et par veldig flinke karer på her. Begge kom seg til 7. etasje. Jørgen var først, og han leder. Okay. Og det betyr at det 8. smilet for deg nå.
2: Det høres vanskelig ut, men vi prøver.
0: Ja, men det vanskelig, det helt riktig, men det ikke umulig.
2: Nei.
0: Nei. Du klar?
2: Ja, kjempeklar.
0: Bra, vi står nede I lobbyen, og når vi går inn I heisen her nå, så kommer det litt sånn heismusikk, så da lurer jeg på hva heter originalen til denne?

0: Beat it.
1: Ja da, Beat it. Med Michael Jackson er vi allerede i første etasje i det vi jubler løs på ett minutt. Hva står forkortelsen BSU for?
0: Boligsparing
1: Ungdom. Helt riktig, da vi i andre etasje. I hvilken millionby ligger det berømte luksushotellet Raffles Hotel?
0: Pass.
1: Det Singapore. Kun en gang i USAs historie har en sittende president trukket seg fra stillingen. Hvem?
0: Pass.
1: Det Richard Nixon. Hvor mange av verdens 10 høyeste fjell befinner seg i Asia?
0: 3.
1: Alle 10. Hva heter hjembygda til Therese Johaug?
0: Dalsbygda.
1: Ja, da, helt riktig Dalsbygda. Tar jeg til tredje etasje. Hvilken høyre politiker var Norges statsminister i perioden 1981 til 1986?
0: Pass.
1: Kåre Willoch. Hvilken norsk forfatter har skrevet bøkene om William Wisting?
0: Det har jeg hørt om. Jeg bare
1: tar pass. Jørn Lier Horst. Og i hvilken tv-serie opptrer rollefigurene George Costanza og Elaine Bennels?
0: Seinfeld.
1: Nei, helt riktig. Da kommer vi oss opp til fjerde etasje på slutten. Som ikke har holdt til seier i dag.
0: Nei.
1: Jeg synes jeg hørte en sånn, dette vet hun egentlig, men nå fikk hun jernteppe et par ganger her, det riktig?
0: Ja, det helt riktig.
1: Ja. Man hører nesten på stemmen sånn der, ja, men så fader, kan ikke den mynten bare dette ned da?
0: Ja.
1: Edel, var skikkelig hyggelig å ha deg med.
0: Jo, takk for at du var med.
1: Ha det.

0: Eternal Flame med The Bangles. Dette Radio Norge. Vi ferdig med denne lørdagens utgave av Heisen. Det sesongens første. Og Jørgen fra Moss det som får med seg 1000 kroner i dag. Og så skal vi dele ut en tusenlapp til i morgen. Og hvis du har lyst til å være med i Heisen mellom 10 og 11 i morgen, så kan du godt melde deg på med en gang. Bare send Heisen og navnet ditt til 2033. Heng på noen minutter til. Da. Det blir blant annet Posturebygget og straks Matchbox 20 med Unwell.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk.
8: Kjeks.
9: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
10: Kjeks å ha til kaffen.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Hurra, hurra, vi feirer i dag. Kom igjen og syng med meg, hurra.
14: Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
15: Mamma?
16: Ja, vennen min?
15: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
16: Ja, det stemmer vel det, ja.
15: Blitt skikkelig fin den, da.
16: Ja, synes jeg også.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hei, sett deg eget nett.
16: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hallo, ja.
21: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
20: Ja, det spørs hvor mange dere er.
21: Vi blir 2 stykker.
20: 2? Det skal vi nok få til.
21: Skal jeg handle da, eller?
20: Greit. Jeg setter på oven.
22: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
23: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Du hører Radio Norge Helg med André.

Beach Boys 20 med Unwell. Nå skal vi til et band som I går hadde konsert I Trondheim. Det var den første av et par av de store 30-årsjubileumskonsertene til Postgirobygget! Hvis du I Halden I kveld, så kan du oppleve Postgirobygget på Oppå Borgen. Og for alle som skal oppleve det live, enten I Halden I dag, eller om det Oslo eller Bergen litt senere I sommer, her litt oppvarming. Dette Idyll.

0: på Styrebygget med idyll. Gratulerer med 30 år til Arne Hurlund og resten av gjengen. Eric Carmen klar med Hungry Eyes om 1,5 minutter, men akkurat nå en oppdatering av nyheten og en liten titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner mer feil. Denne uka har det vært store problemer med signalfeil i Oslo-området, som har ført til forsinkelser og innstillinger på togene. Snortheim mener at det politiske ansvaret fraværende. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten. Tsunami-varslet trukket tilbake etter det kraftige jordskjelvet i Indonesia. Enkelte steder ble det registrert tsunamibølger på 19-30 centimeter. Minst 20 personer døde etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,7. I Sør-Libanon 7 personer døde etter et israelsk luftangrep, melder NTB. Konflikten mellom Israel og Libanon blusset opp i forbindelse med Israel og USAs krig mot Iran. Student Tobias Gresdal Pedersen har laget en prisapp med Kiwi, Rema og Extra. Appen Sesum henter ut priser ved at brukerne deler digitale kvitteringer, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest i dag blir det litt regn og 14 grader. Tromsø får regn og 16. Bodø litt regn og 13. I Trondheim blir det regn og 16. Bergen får skiftende vær og 15. Stavanger får litt regn og 16. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mulig torden og 23. Og i Oslo blir det mulig torden og 24 grader i dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God lørdag formiddag. Jeg heter Andreas Velle og skal sitte her en time til i dag med både Billy Joel og Fun som er Janelle Monáe. Låten heter We Are Young, men akkurat nå her Eric Carmen med filmmusikk fra Dirty Dancing, Hungry Eyes.

0: We Are Young med fan og Janelle Monáe. Riktig god lørdag. I går kom det en ny episode av podcasten Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Tilbake igjen nå etter sommerferie, og det har vært en fin sommerferie. Kim har blant annet vært en tur til Barcelona og fikk anbefalt en flott strand, men...
1: Og så drar jeg dit da, tenker sånn, ja, men jeg skal jo selvfølgelig besøke den fine stranden, så kommer jeg ned, så er det nudiststrand. Så det ender med at jeg tar av meg alle klærne og gikk nudist. Synes det var helt forferdelig i første timen. Var veldig flau med meg selv og satt i en krok inn i et sånt litt
2: fjell. Satt du naken?
1: Jeg gikk til slutt naken. Jeg var der to dager på rad.
2: Ja, men gå naken er bedre enn å sitte naken.
1: Jeg har blitt nudist.
2: Nei.
1: Og vet du, det beste med å være nudist, det ikke, vet du hva det aller beste er?
2: Mm,
1: du slipper vått badetøy. Det så deilig når du skal opp på lunsj, så det bare å ta på seg tørr bikini. Det ikke noe vann, ikke noe sand på håndkle som festet seg, fordi du, det bare helt fantastisk.
2: Dette jo grunnen til at man bader i ferskvann. Det ikke noe sand der.
1: Jeg orker ikke det ferskvannspratet.
2: Nei, men jeg orker ikke at du skal bli nudist.
1: Jeg har blitt nudist.
2: Ja, skal du begynne å feriere i Tyskland, da, sykle rundt og handle grønnsaker i Eva-strakt?
1: Jeg kommer ikke til å sykle, for jeg ikke noe glad i det. Jeg liker ikke fysisk aktivitet, men jeg kan ligge naken på en strand. Det ikke noe problem.
0: Så Kim Dahl, og om nøyaktig et døgn så det radioutgaven av det alle snakker om her på Radio Norge mellom 11 og 12. Frem til det så kan du jo høre på podcasten Det alle snakker om helt gratis, da du pleier å høre podcast. Nå til Billy Joel, dette Piano Man.

0: Billy Joel med Piano Man. Jeg har kommet i skade for å synge denne på en og annen pianobar. Og det har nok ikke vært så rent og så vakkert som det burde være, og det har nok kanskje ikke vært så lavt som det burde være heller, og jeg beklager. Men jeg angrer ingenting, og det kommer til å skje igjen. Her er noe av det du har ventet nå de neste 20 minuttene her på Radio Norge. Bee Gees kommer med You Win Again. Peter Cetera er spissen for Chicago med Hard to Say I'm Sorry. Og rett rundt hjørnet nå, etter at vi har tjent noen kroner, Per Gessle og Marie Fredriksson i Roxette. Joyride kommer hvert øyeblikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Råtunnelen i Bergen er flere kjørefelt stengt på grunn av et kjøretøy som har fått stans i retning Stord.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
4: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
0: Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
9: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
8: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Hard to say I'm sorry med Chicago. Det egentlig ikke så vanskelig. Alle de jo lager sanger om at det så vanskelig å si det, men det kanskje et av de enklere ordene å si. Sorry. Sorry. Nei, det går veldig lett. Et ord som vanskelig å si, som de burde lage sanger om, supercalifragilisticexpialidocious. Det hard to say. Dette Rad Norge. Nå skal vi til Bee Gees og You Win Again. Apropos det å vinne, tidligere i dag, så var det Jørgen som vant i konkurransen Heisen. Og det betyr at han får med seg 1000 kroner. Vi skal spille igjen i morgen mellom 10 og 11. Har du lyst til å være med, så kan du jo melde deg på, så kanskje du får bli med i vår lille Almond Quiz. I 1000 kroner skattefri, forresten. Det deilig. Send en tekstmelding som starter med ordet Heisen. Og så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Det var Heisen til 2033, så kanskje du vinner I morgen.

0: It Again med de tre brødrene Gibb, som heter Barry, Robin og Maurice til fornavn. Dette Rad Norge, det blir en liten tur ut i topp 1000-arkivet om ikke lenge. Da skal vi høre på George Michael, og rett rundt hjørnet nå Alanis Morissette med Thank You.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
3: Jeg ikke jegermeister, nei.
2: Nei, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
3: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier Jul Varholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
3: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, en ny bestilling.
11: Stadig nye, klar for en stor en.
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
14: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
13: Så bra, Joker, en god naboen.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
19: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
20: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en låt som norske bjelleklang gjorde en coverlåt av i sin tid, nemlig George Michael sin Faith, som på norsk ble

0: Soren med Ordinary. Dette er Radio Norge. Håper du har en fin lørdag. Nå er sommeren tilbake her i hovedstaden. Det er deilig. Ellers er det mange i dag som skal kose seg på festival. Enten du skal på, opp på Borgen i Østfold, eller om du er i hovedstadsområdet og skal på Øya-festivalen, eller om det er noe annet gøy du skal. Jeg håper du koser deg masse i dag. Det er musikk som også gjør at du får opp humøret på gang her. Bonnie Tyler kommer med Holding Out for a Hero, og Simon & Garfunkel med Cecilia, bare for å nevne noe.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Råtunnelen i Bergen er flere kjørefelt stengt på grunn av et kjøretøy som har fått stans i retning Stord.
1: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg er lojal.
3: Våkne opp. Jeg er lojal.
4: Jeg tror at du er forræder.
5: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
6: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
7: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
13: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
12: Så bra, Joker, den gode naboen.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene er jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte wienerbrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
16: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
17: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
18: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
19: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Hallo, ja.
24: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
23: Ja, det spørs hvor mange dere er.
24: Det blir 2 stykker.
23: 2? Det skal vi nok få til.
24: Skal jeg handle da, eller?
23: Greit. Jeg setter på oven.
25: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: Cecilia med Simon & Garfunkel. Dette er Radio Norge, og nå om ikke så veldig lenge så er det litt tilbakeskiftet her i studio. Da kommer du av Fellmann.
1: Ja, og jeg elsker når jobben min høres viktigere ut enn det den der. Et vaktskifte.
0: Ja, jo, ja, men altså, vi later jo som det er ordentlig jobb dette her.
1: Absolutt, det absolutt.
0: Og det er mye bedre å jobbe i radio enn å ha skikkelig jobb, har jeg funnet ut.
1: Ja, ok. Det er bra for deg at du har funnet denne jobben da. Jeg er enig, jeg elsker denne jobben.
0: Ja, men altså, i forhold til en vanlig jobb, så kan du sitte her altså, med beina høyt oppe og spille musikk, og så er det hyggelige kolleger du kan skrabbe med.
1: Vi må jo fremstå som viktigere enn dette, Velle.
2: Ja, beredskapen er ivaretatt. Utover etens dybde bringer vi det glade budskap. Er du klar etter tolv?
1: Jeg er superklar. Gleder meg til å ta over her på Radio Norge og spille deilig musikk. Det er jo tross alt lørdag.
0: Nå, Bonnie Tyler, dette er Holding Out for a Hero.

0: All Out for a Hero med Bonnie Tyler. Jeg heter Andreas Vellen, nå overlater jeg ordet til Tuva Fellmann, som kommer rett etter nyheter og vær. Skal blant annet spille Sting og Fields of Gold hvert øyeblikk.
1: Her VG-nyhetene. En mann skutt av politiet i en leilighet på Lindeberg i Oslo. Han fraktet til sykehus med uavklarte skader. Politiet har også kontroll på enda en mann og en kvinne. Ingen av disse skadde. Politiet har vært i området siden tidtiden i dag på grunn av en trusselsituasjon. Det skal ikke være fare for noen andre i området. Ukrainas militære skal ha gjennomført flere vellykkede angrep i Russland, ifølge landets president Volodymyr Zelensky. De skal ha angrepet både en oljeinstallasjon og en rakettfabrikk. 13.700 studenter står fremdeles på liste for studentbolig, viser tall fra Samskipnadsrådet, melder NRK. De lengste køene i Bergen og Oslo. TV-kokk Wenche Andersen gjør comeback på TV 2 etter at hun pensjonerte seg i 2025. Hun skal nå være med i programmet Bakeskolen sammen med Truls Svensen og Eivind Hellstrøm. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Hammerfest i dag blir det litt regn og 14 grader. Tromsø får regn og 16. Bodø litt regn og 13. I Trondheim blir det regn og 16. Bergen får skiftende vær og 15. Stavanger får litt regn og 16. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mulig torden og 23. Og i Oslo blir det mulig torden og 24 grader i dag.
3: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
5: Ja da, lørdagen her. Jeg heter Tuva Fellmann og tilbake fra sommerferie. Og det altså så deilig. Jeg jo en av de typene som glad i hverdag. Og ikke minst kjenner jo på at ferie, altså det helt nydelig. Men det et eller annet med barnehage og skole og ting. Når ting på en måte går litt sånn i de vante rekkene, så koser jeg meg også veldig mye. Og en av mine vante rekker jo å være her på Radio Norge på lørdager og søndager for så vidt. Og spille god musikk for deg. Så det det jeg har på agendaen i dag. Jeg skal rett og slett fylle opp ørene dine med deilig musikk. Aller først Sting, straks Tina Turner.

og helt fantastisk musik Tina Turner som gikk bort I 2023 Du fikk Private Dancer her på Radio Norge Jeg heter Tuva og sitter her og sender deilig musik for deg Det jeg tror kanskje det den siste sommer, altså ordentlig sommerhelga Jeg vet jo at mange steder I landet så har det kjennes ut som nesten vinter Helt siden april-aktig men allikevel så tenker jeg at nå som vi har kommet liksom midtveis I august Ja, da det straks høsten som banker på Men da må vi huske på hva som fint med høsten da Det jo mange grunner til å glede seg Det jeg hører på Radio Norge, jeg Truva Og her får du Tarzan Boy denne lørdagen

0: Tarzan Boy her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Hvis du lurer på hva som kommer straks, så kan jeg fortelle deg det. Både Bon Jovi og Eurythmics, riktig nok hver for seg, men sammen så blir det en deilig, altså det blir som perl på en snor straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 15 Grønå i Vågå i Innlandet har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom en bil og en buss, og veien er stengt.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore.
3: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
9: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
9: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
14: Steik i god knas. Bankersten.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
16: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
15: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
17: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take a cheese.

0: Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take a cheesy. Cheesy. That's it. Take a cheesy. Have some cheese doos.
1: Take a cheesy.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos Theansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

Alexa med Sweet Dreams her på Radio Norge denne lørdagen. Festivalsommeren den har kokt for mange, også for Bon Jovi, som spilte I Madison Square Garden. Faktisk et helt sett med konserter, og den åttende konserten så måtte han dessverre avbryte, rett og slett å gå av scenen før konserten var ferdig. Og de sier at det handler om helsa, så med det så ønsker vi selvfølgelig god bedring. Og så det jo deilig da at vi fortsatt kan spille musikken her på Radio Norge, for den, ja, den sablet god. Så her får du han, Living on a Prayer.

Legendariske Bon Jovi, Living on a Prayer her på Radio Norge. Og apropos legendariske typer, Dum Dum Boys, en av mine favorittlåter fra de, kommer straks.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå hørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
10: Kjeks å ha til kaffen.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Når det mat?
20: Yes! Skal jeg taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, denne delen av min radiosending elsker jeg, fordi jeg går inn i vårt Topp 1000-arkiv en gang i timen, og så velger jeg meg ut en låt som vi skal spille her på lufta. Og nå skal vi til en som, vet du hva, jeg får ekte sommerfugler i magen av å høre den. Det kan hende at du forbinder den med en Harald Eia-sketsj, det godt mulig. Jeg forbinder den ene og alene med revy. For jeg er vokst opp i Oslo, gikk på Oslo skole, og der står revy meget sterkt på videregående for veldig mange skoler. Og man hadde sånne svære allmøter hvor alle var invitert, og så skulle de begynne, liksom, begynne å lage revyen, og det var audition for å være skuespiller og sånne ting. Og første året når jeg gikk i første klasse, da spilte de denne låta her hvert eneste møte. Og jeg var så gira på den revyen at jeg visste jo, klarte jo nesten ikke å puste på en måte. Så det å høre denne her dundre ut på anlegget mens man gikk inn på det allmøtet og tenkte, hva skal dette bli, og hva skal jeg bidra med? Ja, det var så spennende.

0: løfte armen I været og sveve med. Du fikk Neverending Story her på Radio Norge. Straks Kurt Nielsen blant annet, men hvis du tenker at det kanskje blir for mykt, slapp av, du får Scorpions rett etter.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksve 15 Grønå I Vågå I innlandet har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom en bil og en buss, og veien stengt.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steik I god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

gifta seg I sommeren, Kurt Nilsen, med Oda som han traff gjennom Idol, da han var dommer og hun jobbet I produksjon. Altså, for en kjærlighetshistorie. Gratulerer med bryllup! Herregud, jeg hadde 4 års bryllupsdag I år, jeg og mannen min. Jeg kan bare melde om at vi begge to glemte den dagen. Så nyt disse vetebrøddagene, for det kommer hver dag etter det, Kurt.

0: Mind of Change, overraskende politisk den låta. Du fikk den her på Radio Norge. Jeg heter Tuva og blir her I timene fremover. Skal blant annet spille en av mine favorittlåter, Irene Cara med Flashdance, What a Feeling. Så blir det noe One Direction også. Det er ikke verst det altså, men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann død etter en trafikkulykke I Vågå I Gudbrandsdalen I dag. Ulykken skjedde mellom en buss og en bil, og det bilisten som har omkommet. To av de 25 busspassasjerene har lettere skader. En mann ble I dag skutt av politiet I en leilighet på Lindeberg I Oslo. Han fraktet til sykehus. Politiet fikk meldinger om en mann som truet en kvinne, og da de ankom ble også politiet truet. Det var til sammen to menn og en kvinne I leiligheten. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på I statsbudsjettet uten å øke skattene. Målet å finansiere store investeringer I forsvar, rettsvesen og infrastruktur gjennom mer effektiv bruk av statlige midler. To av tre sjøhytter selges nå under prisantydning, skriver E24. I tillegg tar det lengre tid å få solgt. Fotballspiller Ferran Torres klar for franske PSG, det bekrefter klubben. Han har signert en kontrakt som strekker seg helt fram til 2031. 26-åringen kommer fra den spanske klubben Barcelona. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det litt regn og 14 grader. Tromsø får regn og 16. Bodø litt regn og 13. I Trondheim blir det regn og 16. Bergen får skiftende vær og 15. Stavanger får litt regn og 16. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mulig torden og 23. Og I Oslo blir det mulig torden og 24 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Ja, da håper du har en nydelig lørdag du som hører på, og hvis den ikke helt 10 av 10, fordi altså, jeg mener jo at det grunnleggende viktig å ikke ha for høye forventninger til helga. For da blir det blir umulig, det blir for mye press, og så plutselig så skuffer det. Så hvis du har hatt en helt sånn medium lørdag, stå I det og kos deg, og kanskje vi kan vippe den et hakk opp med litt deilig musikk, for det vi ganske, med fare for å skryte, det vi ganske gode på her på Radio Norge. Så I løpet av de neste 10 minuttene skal vi både innom ABBA, vi skal til One Direction, og ikke minst en av mine absolutte favorittlåter gjennom tidene. Den her danset jeg til som bare det på jenterommet da jeg var yngre. Du får Flashdance, What a Feeling.

Tenk så mange unge jenter og gutter som har felt sine modige tårer til denne gjengen her. One Direction, et såkalt boyband hvor alle medlemmene traff hverandre under britiske X-faktor i 2010. Og så danna de seg. Det er jo gøy å tenke man kan gå inn i en solokonkurranse og gå ut som det som ble et av de største. Det ble de største boybandene i verden. Og nå har man jo for eksempel Harry Styles som har fortsatt videre ut. Og så er det jo også gøy da å gå fra fire stykker i One Direction til fire stykker i ABBA. Du får The Winner Takes It All her på Radio Norge. I don't

0: Fix It All her på Radio Norge. Hvis du trenger noe musik å kjøre til, hvis du ute I bilen, så kan jeg, vil jeg anbefale deg å bli her på kanalen. Blant annet Tracy Chapmans Fast Car ligger klar.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 15 Grønå I Vågå I innlandet har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom en bil og en buss, og veien stengt.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
9: Ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
8: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
13: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
14: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
13: Så bra. Joker, den gode naboen.
15: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
16: Ja.
15: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
16: Ja, ja.
15: Men hvordan får du det til?
16: Biltema.
15: Biltema?
16: Ja.
17: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hallo, ja.
19: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
18: Ja, det spørs hvor mange dere.
19: Vi blir 2 stykker.

Queen her på Radio Norge. Jeg elsker tanken på at låter kan gis ut, og at det kan gå kjempebra, men mange år senere så kan de få et skikkelig oppsving, og det har skjedd med denne låta her. Kom ut i 1988, men i år så har den altså vært innom førsteplassen på US iTunes-lista, og selv Tracy Chapman skrev på sosiale medier, skrev bare, this is crazy. Jeg elsker at det går an, og jeg elsker også at vi får spille den her på Radio Norge. Du får Fast Car. You get a fast

0: Nydelig musikk her på Radio Norge. Tracy Chapman med låta Fast Car, som kom ut I 1988, men plutselig ble megapopulær igjen I år. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Og det skal jo sies da. Hos oss her på Radio Norge så har den jo vært populær hele tiden, men det gøy når man kan se det på listene, for den lå altså på førsteplass på US iTunes-lista I år. Straks skal det bli mer musikk. Vi skal blant annet til vår topp 1000-arkiv. Det blir Toto! Det tenker jeg vi trenger på en lørdag.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Har du hørt om jeger I det hele tatt?
3: Ikke jegermeister, nei.
2: Jeg skjønte det selv I det jeg spurte.
3: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Vareholm, kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
3: Det noen swingersgreier, eller det? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jepp. Og nå dessverre brukt opp tiden de Vi snakkes I Rema-appen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Rødtger. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
13: Ok. Hør nå.
14: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
13: Ja.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
13: Så trumfa spart, trumfa spart.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, dette arkivet det finner du inne på RadioNorge.no hvis du interessert. Da kan du scrolle deg gjennom. Jeg synes det en ganske god øvelse for å rett og slett komme på låter som jeg av og til kan synes litt vanskelig. Det blir sånn, ja, den der, ja, den, ja, herre min, den hadde jeg glemt. Så det RadioNorge.no som stedet for musikalsk mimring, rett og slett. Og jeg mimrer en gang I timen, ja. Og nå kommer jeg over den her, så tenkte jeg, ja, vet du hva? Den trenger vi. Altså, festivalsommeren har vart og varer fortsatt. Det på tide med noe som du kan kaste armene opp til og synge med på refrenget.

0: er jo fantastisk norsk musikk, Donkey Boy med låta Sometimes, som du fikk her på Radio Norge. Mer fantastisk musikk, det skal du få både nasjonal og internasjonal, blant annet Bonnie Tyler straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 15 Grønå i Vågå i innlandet har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom en bil og en buss, og veien stengt.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Steinsprut og ruteskift.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Radio Norge.

tenker at det lurt av og til gå litt ned I purra, som jeg liker å si. Og det kan man gjøre til Bonnie Tyler, It's a Heartache. Men når vi først der nede, ja, så tenker jeg at denne her passer. Så hvis du har sitter med litt sånn litt kjærlighetssorg eller kanskje litt ja, litt groms rett og slett, så vil jeg anbefale deg å bare altså syng med så høyt du bare klarer, så kan det hende at det føles litt bedre etterpå. Her får du I Wanna Know What Love Is.

0: Litt hjerte og smerte er bra, tenker jeg. Selv på en lørdag som kan hende at det er en festdag. Men det kan jo også være full hjertesorg og kjærlighetssorg hos deg. Så jeg tenker vi må få med litt av hvert. Og det er det vi skal fortsette med timen fremover. Straks Alphaville, Belinda Carlisle, Soul Asylum. Men aller først, her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. MDG er skuffet over klimakuttene i oljebransjen og vil kreve tilbake milliardstøtten fra selskapene etter krisepakken fra 2020 med gunstige skattebetingelser. Oljebransjen påpeker at klimakuttene var en anmodning, ikke et direkte krav. Du leser hele saken på vg.no. En mann er død etter en trafikkulykke i Vågå i Gudbrandsdalen i dag. Ulykken skjedde mellom en buss og en bil, og det er bilisten som har omkommet. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet for i kveld. Det kan også bli styrtregn og kraftig vindkast i forbindelse med tordenværet. Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner er mer feil. Denne uken har det vært store problemer med signalfeil i Oslo-området.
2: Snortheim mener at det politiske ansvaret er fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får mulig regn og 15. Bodø regn og 13. Trondheim får skiftende vær og 15. Bergen og Stavanger mulig regn og 16. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 22 grader i morgen.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, Tuva Fellmann heter jeg og elsker å sitte her og spille musikk for deg. Og det kan jo også hende at det handler litt om at etter dette her, ja, så skal jeg ta beina fatt og så skal jeg dra på Øya-festivalen. For jeg holder til i hovedstaden, og her er altså full fest, og det vet jeg det er flere steder rundt omkring i landet. Så sammen så kan vi feire musikken, enten om du skal på festival eller om du koser deg med radioapparatet foran deg. Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth er rett rundt hjørnet, men aller først Soul Asylum. God lørdag til deg som hører på.

Ja, det er en nydelig låt. Du fikk Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, her på Radio Norge. Tidligere så fortalte jeg at Tracy Chapman og hennes Fast Car har fått oppsving, og det det jo ikke så mange år siden vi så med denne låta her også. Kom jo ut for mange herrens år siden, men plutselig gjennom TikTok så fikk den altså enorm respons hos det unge publikummet, og bare sneik seg opp på alle topplister. Alphaville, Forever Young.

0: med synt nesten slutt det beste på denne låta du fikk Alphaville Forever Young her på Radio Norge. Mer deilig musikk, ja, det har du I vente. For eksempel Maria Magdalena av Sandra via Dire Straits med Brothers in Arms. Altså her, det all grunn for å bli her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 15 Vågåmo I Innlandet stengt etter en trafikkelykke. Her det omkjøring via fylkesvei 2616 Skjordalsveien. På Tognetse det færre spor I bruk ved Jan, og du må regne med forsinkelser.
3: Vil du ha litt kaffe?
0: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
7: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Steinsprut.
15: Rispilglass. 0,99.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
19: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40.

0: 50 kroner og selve krona på verket 750 gram bondebrød til kun 20 kroner Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris
1: Nå starter julas store salg Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
3: Takk, mine kaffebønder blir hørt.
2: Så bra, Joker en god naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

Lena her på Radio Norge. Og det jo sånn at de aller fleste store artister og band har jo Instagram-kontor. Dire Straits har gjort noe som jeg synes et... Altså, det liker jeg så godt. De legger bare ut gamle bilder av seg selv. Altså sånn type sånn konsertbilder fra 1992. Og det synes jeg så kult å se på. Hvordan konsertscenene så ut, og hvordan de så ut, og alt sammen. Så det anbefaler jeg på det varmeste. Her nå på Radio Norge med Brothers in Arms. These mist-covered

0: Brothers in Arms her på Radio Norge. Straks så skal vi inn I vårt topp 1000 arkiv. Jeg har valgt ut en låt. Jeg gleder meg. Så hold det her på kanalen.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir to stykker.
3: To, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Mer spenning.
7: Du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkne opp, jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt?
11: Alt.
12: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
13: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei,
2: hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, for en gang I timen så smetter jeg inn I vårt Topp 1000-arkiv og velger meg ut en låt som vi skal spille her på lufta. Du kan også gå inn og se på låtene og velge deg ut. RadioNorge.no stedet. I dag, eller nå, så skal vi til... jeg vet ikke hvorfor jeg ble så fniset. Det handler om bandnavnet. For meg så... jeg var på Hooters I USA, altså restaurantkjeden, for noen år siden. Og jeg hadde bare hørt om det og dro dit og ble altså så... Jeg ble så flau, jeg vet ikke helt hvorfor. Det funket så utrolig dårlig for meg. Og jeg må innrømme at jeg måtte google nå bare for å sjekke at Hooters-bandene ikke hadde noe med Hooters-restauranten å gjøre, og det kan jeg avkrefte og for så vidt bekrefte, at de har ingenting med hverandre å gjøre. For denne låta her, den handler rett og slett om både liksom... Det en ganske sånn filosofisk låt, og det handler om på en måte sjel og tilstedeværelse og hvordan mannen I gata rett og slett og oppfører seg. Så nå har ingenting med pupper og stramme t-skjorter å gjøre. Hooters med All You Zombies her på Radio Norge.

0: For en låt, altså. Du fikk Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Jeg får sommerfugler I magen bare av å høre den. Radio Norge kanalen. Håper du har en nylig dag. Mer musikk skal du straks få. Blant annet Pink og Maggie Riley.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 15 Vågåmo I Innlandet stengt etter en trafikkulykke. Her det omkjøring via fylkesvei 2616 Stjørdalsveien. På Tognettet færre spor I bruk ved Jan, og du må regne med forsinkelser.

Ja, hun jo en allsidig artist, vil jeg si. Altså, Pink fikk du What About Us, som driver med både akrobatikk og det som på scenen. Hun har jo hatt noen ordentlig rampete låter I starten av karrieren der, og så gikk mer over til kjærlighet og mer ektefylt etter hvert da. Eller, altså, ekte og ekte. Det var jo sikkert ekte hele veien, men da var det mer, ja, litt tyngre følelser. Nå, Maggie Reilly her på Radio Norge.

0: her på Radio Norge. Jeg heter Tuva, og takker for meg i dag. Jeg tilbake i morgen klokka 12. Nå det min kollega Dan som tar over, så da du i gode hender for å si det sånn. Han kan greiene sine, og greiene, ja, det god musikk her på Radio Norge. Straks etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som ble skutt av politiet på Lindeberg i Oslo i dag alvorlig skadd, opplyser politiet. De har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i den aktuelle leiligheten. Hverken disse to eller noen fra politiet skadd. En person skadd etter en alvorlig sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo. Ambulanse og politi jobber på stedet. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene.
2: Den svenske regjeringen viser til at det trengs store investeringer i forsvar, rättsväsen og infrastruktur. Kommisjonen skal kartlegge statlige aktiviteter og utgifter fra det siste tiåret og komme med forslag til hvilke oppgaver som kan fases ut eller prioriteres annerledes.
1: Reporter var Miriam Malsvik. Gjert Ingebrigtsen sier han frustrert og vurderer å gi seg som trener. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin portugisiske elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslagen med safeguarding-reglene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får mulig regn og 15. Bodø regn og 13. Trondheim får skiftende vær og 15. Bergen og Stavanger mulig regn og 16. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 22 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Det god lørdag, tusen takk til Tuva. Nå det deg meg, som vanlig, gjennom resten av lørdags ettermiddagen, og som vanlig også litt ut på lørdagsveld. Og jeg fyller også som vanlig, nå ble det veldig mye som vanlig, jeg merker, hele ettermiddagen med den gode varierte musikken du selvfølgelig da forventer å høre her på Radio Norge. Dan Rikard Hagen mitt navn, har både John Lennon, Anastasia, Preplo og Morten, og mange, mange flere på gang, men først ut, Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Radio.

Outside Alone. Takk til Anastacia der altså. Du, du klar for å filosofere litt sammen med John Lenn, som vel ikke helt var ukjent for å ja, nettopp filosofere og litt dypere temaer. Denne gangen så det ja, en visjon om fredelig samhold på tvers av landegrenser, religion og materielle eiendeler som står for tur. Ja, du har sikkert gjettet det allerede. Her John Lenns Imagine på Radio Norge selvfølgelig. Imagine.

0: altså 1971. Imagine og John Lennon. Takk for at du valgte Radio Norge. Vi tar en rask liten titt på lørdagstrafikken, så skal vi straks kose oss med både Chair, AC/DC og Preple og Morten.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 15 Vågåmo i Innlandet er stengt etter en trafikkulykke. Her er det omkjøring via fylkesvei 2616 Stjørdalsveien. På Tognettet er det færre spor i bruk ved Jan, og du må regne med forsinkelser.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i tre måneder. HelloFresh.

0: Og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra. Joker, den gode naboen.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
8: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
8: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
10: AJ-produkter
6: Norge her.
10: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drallreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, skal du sjekke inn?
12: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en drallreklame.
13: Jeg skjønner.
14: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

me all night long. Og ACDC på Radio Norge. Ja da. Det er deilig å få det ut, tenker jeg. God lørdag, du. Dette Radio Norge, som sagt, Dan Rikard Hagen i studio i denne siste helgen for veldig, veldig mange både skolebarn og skoleungdommer som nå må begynne å ta ut matpakka si, for der det kanskje noen relativt grønne brødskiver som må kastes på en matboks som må forsøkes reddes da før det skole igjen på mandag. Og i og med at vi nå helt på tampen av sommerferien for mange, så det vel mange som ønsker seg akkurat sånn som Cher da, If I Could Turn Back Time.

0: Cher. If I could turn back time, hører du på Radio Norge. Og apropos denne lille oppfordringen for Cher her om å ta en titt i podens skolesekk og spesielt en ekstra god titt i matboksen, så snakker jeg her av erfaring. Altså, det er ikke mange årene siden jeg fant nettopp en matboks i en av barnas skolesekker med noen brødskiver som ikke lenger så ut som brødskiver. Det så ut som en hel verden av ulike ting i den matboksen som trengtes en god vask, altså, før den kunne brukes igjen. Så ja, så det kan være lurt altså å ta en liten kikk nå før plutselig det er mandag morgen. Da kan det fort bli litt travert. Det er Topp 1000-arkivet som står for tur. In Excess henter jo opp derfra, men før det Take That med Back for Good. Heng med, ja.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
3: Ikke jegermeister, nei.
2: Jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
3: Ja, nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. Men når jeg sier Jul Warholm, Kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva er det for en artig klubb?
3: Er det noe swingersgreier, eller er det? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Mer spenning.
8: Er du lojal, eller?
9: Jeg er lojal.
8: Våkne opp. Jeg er lojal.
9: Jeg tror at du er forræder.
10: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
11: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
12: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
12: Alt.
11: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
15: limerick.
14: En limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
18: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
17: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
18: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
17: Så bra. Joker, den gode naboen.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
19: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
19: Ja, trom for spart, trom for spart.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det klart for Michael Hutchins and Company. Ja, du kjenner den som In Excess. En låt skal vi høre på nå som har vært med oss I Topp 1000 sammenheng I 13 av årene og I 2017 da fikk den plass 164 og I fjor plass 333 og låta jeg snakker om selvfølgelig Need You Tonight.

0: liker den här från Miley Cyrus. Låter som handlar om blomster. Flowers toner ut på Radio Norge i det vi sjekker lørdagstrafikken og gjør oss klar for å ta imot både Donna Louise og Elton John straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 15 Vågåmo i Innlandet stengt etter en trafikkelykke. Her det omkjøring via fylkesvei 2616 Skjordalsveien. På Tognetse det færre spor i bruk ved Jan, og du må regne med forsinkelser.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Mer spenning.
12: Du lojal eller?
13: Ja, jeg lojal.
12: Våkne opp, jeg lojal.
13: Jeg tror at du forræder.
14: Jeg ikke forræder.
15: Mer underholdning.
16: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
15: Mer drama.
17: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt?
17: Alt.
15: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
0: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det for mye.
0: Hun sa han ble glad.
1: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Radio Norge.

I love you, always, forever. Store ord der altså, fra liten munn, holdt jeg på å si. Dette Radio Norge, la det ikke være en tvil om saken, det her du får den gode varierte musikken. Dan-Rikard Hagen heter jeg, og du verden, det kan virke som om sommeren gjør sine siste krampetrekninger. Nå det bare å nyte det som best man kan, for ifølge meteorologene så blir det igjen kjølere allerede fra og med I morgen. Sir Elton John nå på tampen.

0: la meg kalle det kroppslige skrøpeligheter. Sir Elton John som likevel holder seg på beina ifølge ham selv da. I'm still standing fikk du her på tampen av timen på Radio Norge, hvor det straks klart for enda flere hitter og klassikere, men her og nå får du først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG nyhetene. En mann I slutten av 40-årene bekreftet omkommet etter en sykkelulykke I Sørkedalen nordvest I Oslo I dag. Ifølge politiet det snakk om en singelulykke. Mannen som ble skutt av politiet på Lindeberg I Oslo I dag alvorlig skadd, opplyser politiet. De har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var I den aktuelle leiligheten. 5 år etter at Taliban tok makten I Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
2: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører har ført til tomme tobakshyller flere steder I Norge de siste ukene. Hos Rema 1000 har blant annet 4 typer rulletobakk vært utsolgt. Også ASKO bekrefter at problemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene skal være I gang igjen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbukser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får mulig regn og 15. Bodø regn og 13. Trondheim får skiftende vær og 15. Bergen og Stavanger mulig regn og 16. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 22 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja da, da det bare en ting å gjøre. Dose på, for det så mye god musikk vi skal gjennom også de neste 60 minutter. Sånn du ute når du har tunnet inn på Radio Norge si. Cindy Lauper kommer det samme med Kelly Clarkson, Murray Head Queen, og her og nå, Phil

Ja, for de som har fulgt med på Radio Norge den siste uken, så kan du nesten ikke unngått å ha fått med deg at morgenklubben med Loven og Co. tilbake etter en lang og formodentlig god sommerferie, og vi skal straks høre fra dem og en av deres topp 10-lister fra siste uke om, ja, cirka, ja, drøye 15 minutter, tenker jeg. Men akkurat her og nå, så det Queen sin tur.

0: Er Queen dette her på Radio Norge da? I want it all. Det noen som litt mer kravstore enn andre altså. Dette Radio Norge, god lørdag. Som kjent, morgenklubben med Lovende Ko tilbake igjen på eteren denne uken her, men lærerne de jo også på jobb, men det jo ingen skolebarn der, så da jo det store spørsmålet, hva i all verden det disse lærerne har bedrevet denne uken med? Det topp 10-lista vi skal høre fra om noen få strakser, nemlig topp 10 lærerne har gjort denne uken som har gått.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker, også søte og minner deg på viktigheten.

0: Grilla kyllingvinga fra Prior, 40 kroner, og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Altså har flere hitter på CV-en sin enn Girls Just Wanna Have Fun. Du har hørt Cyndi Laupers nylige True Colors på Radio Norge. Hvor straks klart for en tur I topp 1000-arkivet, og da skal vi høre fra svært så Norgesaktuelle Pet Shop Boys, som altså dukker opp allerede torsdagen, den 20. I forbindelse med sin Dreamworld The Greatest Hits Live-turné, som også de stikker innom Unity Arena på Fornebu til uken med, altså. Always on my mind skal du få med før det Kiss, I was made for loving you. Får den straks!
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett deg
7: eget nett. Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf spart, spart, Tromf spart.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bil.
10: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Hæ?
15: Ja.
16: Hva det, Albin?
15: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
17: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
18: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, som allerede annonsert, det altså gruppen som dukker opp på Unity Arena førstkommende torsdag i forbindelse med sin Dream World The Greatest Hits Live-turné. Jeg skal nå hente opp fra Topp 1000-arkivet, så det blir en liten sånn oppvarmer da til torsdagens konsert, spesielt for alle de som skal dit selvfølgelig. Men også for oss andre som ikke skal dit, så skal vi nå kose oss med en god gammel slager, kan man jo trygt si da, i en ny drakt, for det både Willie Nelson og Elvis Presley jo kjent med låta, men det altså Pet Shop Boys sin versjon av Always On My Mind du skal få høre. 16 års topp 1000 fartstid og en 105. plass som den fikk i 2014 den så langt beste plassen. I fjor ble det plass 733 for Pet Shop Boys, Always On My Mind.

0: den Jesse, det en Jesse altså. En låt dette her som for øvrig handler om å være ja, følelsesmessig knyttet til en tidligere kjæreste som stadig dukker opp igjen med nye drømmer og ønsker om en ny start og så videre, selv om tilsynelatende alle vet at nei, dette forholdet er ikke ment å vare, vet du. Jesse der også fra Joshua Carrison på Radio Norge. Straks Three Doors Down og Lene Marlin.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Hallo, ja?
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
10: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
9: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
13: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

intervjuer, og det jo bare trist, så jeg må bare få lov til å si det sånn der. Jeg utrolig glad for at du akkurat her, med meg, denne lørdags ettermiddagen på Radio Norge, og nyter kanskje det som sommerens siste varme solskinnsdag. Ja, det bare om å gjøre å nyte så best som du bare kan også. Straks det klart for nyheter på radioen ditt, men Lene Marlin skal du få frem mot det her I Unforgivable Sinner.

0: Lene Marlin, Unforgivable, stiller helt på tampen av timen på Radio Norge. Men som du vet, når du på denne kanalen, da det aldri langt mellom gode låtene. Det kun noen få minutter og sekunder til vi fortsetter rett og slett hit-gildet vårt. Men akkurat her og nå, så skal du først få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har pågrepet en voldsomt mann I 30-årene etter drama på Lindeberg I Oslo onsdag ettermiddag. Han siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse og fengslet I 4 uker. Politiet etterforsker en mulig pengekrangel som bakgrunn for hendelsen. MDG skuffet over klimakutten I oljebransjen og vil kreve tilbake milliardstøtten fra selskapen etter krisepakken fra 2020 med gunstige skattebetingelser. Oljebransjen påpekker at klimakuttene var en anmodning, ikke et direkte krav. Det sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet for I kveld. Det kan også bli styrtregn og kraftige vindkast I forbindelse med tordenvær. Høyres fylkesråd for samferdsel I Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner mer feil. Denne uken har vært store problemer med signalfeil I Oslo-området.
2: Snortheim mener at det politiske ansvaret fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får mulig regn og 15. Bodø regn og 13. Trondheim får skiftende vær og 15. Bergen og Stavanger mulig regn og 16. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 22 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Ja da, det jo derfor du har valgt Radio Norge. Det jo her du nettopp får den musikken som du liker. Dan-Rikard Tagen heter jeg, skal sørge for godt humør og ja, rett og slett nok en deilig time denne lørdagsettermiddagen her på Radio Norge. Frister med Dolly Parton, Adele og Beth Miller over først. Radio.

Tack till Adele. Rolling in the deep. Om ja, drøye 15 minutter skal vi igjen høre fra morgenklubben med Lovn og Co som delte en fun fact som handler om turister som irriterer seg over andre turister. Men først, Dolly Parton.

0: Jeg liker den her altså, Jolene og Dolly Parton på Radio Norge. Gi meg noen minutter så skal jeg hente frem morgenklubben med Lovn og Co, som delte en fun fact tidligere denne uken om turister som fort kan irritere seg over andre turister. For du en av dem som gjør nettopp det, så du ikke alene. Det skal du straks få høre mer om. Og så kommer AHA, Casey and the Sunshine Band og Metallica innom.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
3: Ikke jegermeister, nei.
2: Jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
3: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. Men når jeg sier Jul, Vareholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
3: Det noe swingersleier, eller det? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
15: Åh, nystekte vinebrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
20: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
21: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
20: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple. Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli. Det for mye. Hun sa han ble glad.
22: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 2.

0: Heldigvis så det ikke bare på TV-en at sola I hvert fall har skint over store deler av landet I dag. The sun always shines on TV. Var det? Ja da, det topp 1000-arkivet som står for tur om litt. Lady Rider skal du få fra Dire Straits, men før det, postgirobygget.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Kronemarked og spar! Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt.
18: Hilsen oss I Spar. Fjordkraft presenterer strømregningene.
19: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
20: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
18: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
21: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
22: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
24: Hallo, ja.
25: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
24: Ja, det spørs hvor mange dere.
25: Vi blir 2 stykker.
24: 2? Det skal vi nok få til.
25: Skal jeg handle da, eller?
24: Greit. Jeg setter på oven.
26: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da det på tide med litt Topp 1000 musikk igjen her på Radio Norge. Det en gruppe som ikke har spilt sammen, holdt jeg på å si, på 31 år nå. For de ble altså oppløst i 1995, og for godt da, som det sies. Ja, det Dire Straits vi skal til. De har altså da 16 års Topp 1000 fartstid med denne låta. Den fikk faktisk en besteplass så langt i fjor, da den handlet helt opp på en 65. Plass med denne lille trallen. Her Lady Rider på Radio Norge.

0: med for oss nordmenn det litt vanskelig navnet. You make me smile even just for a while. Ja, jeg var en av dem som lurte på hvordan uttaler man dette navnet da, og heldigvis har jeg fått tak I fasiten da.
1: Hi, I'm Colby Calais.
0: En gang til, du snill.
1: Hi, I'm Colby Calais.
0: Colby Calais det altså. Da vet vi det. Som serverte deg bubbly denne gang på Radio Norge. På tampen av timen, Robbie Williams og Chicago Heng med videre.
2: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Hello. Hæ? Ja, hva det, Albin?
12: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å oh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til biltema. Kom igjen da!
13: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
19: Mer spenning.
20: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
19: Mer underholdning.
21: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
19: Mer drama.
22: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
19: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
23: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Vi runder av timen med høy romantikkfaktor her I låta som du finner på skiva Chicago 17 som gutta I Chicago også da slapp I 1984. Dette var You're the Inspiration det på Radio Norge. Gjorde straks klart for enda flere hitter og klassiker. Bli med videre. Nå får du først nyheter.
1: Her VG nyheten. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han beskriver som omfattende alkoholbruk og festing. Moren hans kjørte 8 timer for å hente ham etter en natt med uro I hytta. FPU sier de vil ta med 15-åringens opplevelser I evalueringen av leiren. Les hele saken på VG.no. Politiet har pågrepet en voldsdømt mann I 30-årene etter drama på Lindeberg I Oslo onsdag ettermiddag. Han siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse og fengslet I 4 uker. En mann I slutten av 40-årene bekreftet omkommet I en sykkelulykke I Sørkedalen nordvest I Oslo I dag. Ifølge politiet det snakk om en singelulykke. Gjerte Ingebrigtsen sier han frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin portugisiske elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding I seg selv jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får mulig regn og 15. Bodø regn og 13. Trondheim får skiftende vær og 15. Bergen og Stavanger mulig regn og 16. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 22 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, takk skal du ha for at du hører på Radio Norge. Og blir du med en time til nå, så skal jeg sørge for musikken fra blant annet Maroon 5, Richard Marx og Pointer Sisters. Tenkte også å spille litt Def Leppard og Eagles for deg. Og som om ikke det nok, så starter opp timen med Michael Jackson, Black or White.

Desperado og Eagles på Radio Norge skulle det være noen tvil. Og klar en deilig, deilig avslappende lørdag 15. august som dagens dato. Vi godt ute I året nå. Som kjent så det jo dette den siste helgen I sommerferien for alle skolebarn, ungdommer og voksne for den saks skyld. Og det for øvrig da den 227. Dagen I 2026 vi gått inn I. Og av året så gjenstår det dermed temmelig nøyaktig 138 dager.

0: musikk for de sukkerfreste. Def Leppard med Pour Some Sugar On Me, som for øvrig ikke handler om sukker, altså, hvis du skulle tro det. På Radio Norge straks, Maroon 5, Pointer Sisters og Richard Marx.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ok. Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
9: Tromf spart, spart, Tromf spart.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit. Jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere.

So, so excited. Pointer Sisters på Radio Norge med den gode varierte musikken. Og noen som har god grunn for å være ekstra excited I dag, det jo de som heter Margot, Mari og Marielle. Margot, Mari og Marielle, de bør være ekstra excited. Og du bør sørge for å gjøre de enda mer excited ved å gratulere de med navndagen nemlig.

For en deilig, deilig lørdag. Nå det å omgjøre da, og virkelig kose seg. For de som heldige å ha både varmt og solfylt vær I dag, for ifølge meteorologene så forsvinner sola ganske fort, og ikke minst temperaturen også som skal falle, jeg håper å si, ganske så betydelig allerede utover morgendagen og de nærmeste dagene. Men vi skal vel overleve det også, vi tross alt vikinger her oppe. Andrew Strong skal vi hente opp fra Top 1000-arkivet om noen straks før det, Blondie med One Way or Another.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Hæ? Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompe Bom, Byggmakker.
11: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
17: Ja, det jo... Kan ikke du det?
16: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
17: Ok, hva da?
16: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Det er filmmusikk på gang. Det vil si, låta jo ikke opprinnelig gitt ut i forbindelse med en film, men versjonen vi skal høre, den så definitivt gitt ut i forbindelse med en film. Og filmen, det The Commitments. Andrew Strong, han spiller en av personene i denne filmen. Det han som både synger i filmen, og ikke minst på den versjonen som du nå får, som har 14 års topp 1000 fartstid og en 216. plass i 2020, som sin så langt beste plass. Her Must.

0: 27-åringen som nekter å gi seg på fest. Ja, da, han holder på all night long, han. Lionel Richie der altså på Radio Norge. Ja, vi nærmer oss faretruende slutten på våre timer sammen denne lørdagen, men jeg gir meg ikke helt ennå. Se opp for Coldplay og Eric Clapton straks.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
11: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
12: Nei.
11: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
12: Ja da, du må jo det.
11: Du jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
10: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.

0: bursdagsgaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.

gutta i Coldplay der, med nest siste låt ut fra meg denne lørdags ettermiddagen. Låta den heter altså Sky Full of Stars. Som andre ord, det kun noen få minutter igjen av vår tid sammen. Men før jeg stikker så, ja, det jo aldri feil med Eric Clapton på radioen si. Her med Tears in Heaven denne gangen.

0: in Heaven. Og Eric Clapton som runder av og pakker sammen for min del for denne lørdagen, men jeg selvfølgelig tilbake igjen I morgen til samme tid. Vi høres klokken 15 I morgen, og det gleder jeg meg til. Mitt navn, det Dan Richard Hagen. Jeg takker for følget, og naturligvis ønsker deg en skikkelig, skikkelig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge, selvfølgelig.
1: Her VG-nyheten. En 15-åring dro hjem tidlig fra FPUs sommerleir på grunn av det han beskriver som omfattende alkoholbruk og festing. Moren hans kjørte I 8 timer for å hente ham etter en natt med uro I hytta. FPU sier de vil ta med 15-åringens opplevelser I evalueringen av leiren. Les hele saken på VG.no. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på I statsbudsjettet uten å øke skattene.
2: Den svenske regjeringen viser til at det trengs store investeringer I forsvar, rättsväsen og infrastruktur. Kommisjonen skal kartlegge statlige aktiviteter og utgifter fra det siste 10 året og komme med forslag til hvilke oppgaver som kan fases ut eller prioriteres annerledes.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører har ført til tomme tobakshyller flere steder I Norge de siste ukene. Blant annet Asko bekrefter at problemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene skal være I gang igjen. Og vi tar med at Manchester United har spilt sin siste treningskamp før sesongen starter. Det endte med 2-4-tap mot AC Milan I Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får mulig regn og 15. Bodø regn og 13. Trondheim får skiftende vær og 15. Bergen og Stavanger mulig regn og 16. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 22 grader I morgen.
4: Variert

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
2: Jeg ikke jegermeister, nei.
1: Jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Varholm, kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja, det noe galt med det, eller?
3: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
3: nei,
4: kostråd?
3: Nei,
4: vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
0: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker, den gode naboen.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei, skal du sjekke inn?
9: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
10: Ja.
9: Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
9: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
8: Trumf er spart, spart, trumf er spart.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Når det mat?
1: Yes! Får jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Radio Norge.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
3: Biltema!
1: Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker en god naboen.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
8: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
7: Ja.
9: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
7: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erling Hals Bakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring om oss.
0: I studiet Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 13 grader. Tromsø får mulig regn og 15. Bodø regn og 13. Trondheim får skiftende vær og 15. Bergen og Stavanger mulig regn og 16. Kristiansand får mye sol og 22. Lillehammer delvis skya og 19. Og i Oslo blir det delvis skya og 22 grader i morgen.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, den gode naboen.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papir.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom pi bom byggmaker.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, en god naboen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
13: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
12: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
16: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Jeg har 100 løk på konto.
16: Hæ? 100 000 kroner?
18: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
19: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
18: Ja. Trumf er spart. Trumf er spart.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jegere helt
2: tatt? Ikke jegermeister. Nei,
1: jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Vareholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker en god naboen.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.

0: No longer work or motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Mer spenning.
4: Du lojal, eller?
5: Ja, jeg lojal.
4: Våkne opp. Jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
8: Alt.
7: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Radio Norge. Mye variert.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
1: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
0: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
9: Tromf spart, spart, Tromf spart.
11: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra. Joker, den gode naboen.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei,

0: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
1: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud?
4: Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, er det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
1: nei,
2: kostråd?
1: Nei,
2: vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
9: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
10: Vi har også Brilla Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne en banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja.
1: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
3: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger I det hele tatt?
2: Ikke jegermeister, nei.
1: Nei, jeg skjønte det selv I det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Vareholm, kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noen swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta bom, bom, byggmakker.
6: Ok! Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
7: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
6: Tromf spart, spart, Tromf spart.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Suding beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer?
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg da.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek

0: på tun. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkn opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
11: Alt.
10: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
17: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
3: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for ei flyreise.
20: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
19: Tromf har spart, Tromf har spart.
21: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
2: Ikke jegermeister, nei.
1: Nei, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Varholm, kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
6: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilket terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Mer spenning.
10: Er du lojal, eller?
11: Jeg lojal.
10: Våkne opp, jeg lojal.
11: Jeg tror at du forræder.
12: Jeg ikke forræder.
9: Mer underholdning.
13: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
9: Mer drama.
14: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt?
14: Alt.
15: Alt.
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboarde eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Radio Norge.

0: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
7: limerick.
6: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: Men jeg kan lage sånn norsk surkjøttsaus, ja. Og den, det er veldig godt. Til sånn saltkjøtt og poteter og, ja, det er godt.
1: Men du skal ikke spise det hver dag, så ikke for alltid.
0: Baby.
1: Så du, baby, som har kølet på veggen, du er enten spøtte gæren. Eller så var
0: det. Jeg synes det er litt søt tag for det.
1: Ja, kjempefin. Ja, ja, ja, mye bedre det enn en dritt og, og ja, ja. Hat i disse tider hvor det er,
0: det er vanskelig å slå Jan Karev lager god lasagne, altså.
1: Ja,
0: den taggen
1: ja,
0: den, der er vanskelig å slå.
1: Det var en av de, det var en av de ti, det var en pioner i vårt program.
0: Ja, ja, ja, ja. Og den er god, den taggen.
1: God taggen. Nei, vet du hva? Det var
0: var det det vi hadde for denne gang?
1: Tror det var det vi hadde for denne gang, altså, og vi, men vi er tilbake vi om en uke.
0: Ja, så lugn deg ned, gumman, så skal vi grille korv her.
1: Efter regn kommer solskjen, då är det måndag, vet du. Och men varför står det en videokamera i stugan? Håll käften, nu ska vi göra hemporr.
0: Ja, nå, ja. Nå har jeg merket at det går ned, bratt ned bak her.
1: Nå, det går nedover. Ja. Vi neste uke.
0: Send så, oss melding med tips.
1: Gjør det, og kom gjerne med ris og ros og innspill, bare ikke så mye annet. Og,
0: det kan du sende til meg.
1: Ikke gjør det.
0: Ikke gjør det.
1: Vi skal snakke litt om neste uke, så er det, vi skal snakke litt om dumme spørsmål og forbrytelser. Ja,
0: også, er det crime?
1: Ja, det blir crime, blir det. Og så er det jo det å oppføre seg som folk. Og der er jo vi ganske dårlige.
0: Oppføre seg som eller, folk, ja,
1: ja. Hva er, hvem er folk, og hva er det å oppføre seg?
0: Ja, ja det, den er du, ambivalent, den
1: du
0: der.
1: Du har sett folk.
0: Åh, folk er jo folk. Idioter.
1: Herregud. Miao, miao. Tusen takk for oss. Vi snakker som en leker.
0: Snakker som, da snakker vi neste gang, gang, gang, gang, gang, gang. Jeg vet ikke. Jeg går. Takk for meg.
1: Ha det.
2: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. Det alle snakker om. Alle snakker om.
3: Den uken heter podcasten Det Ingrid og Lina Hovland snakker om, fordi Ingrid og Lina Hovland gjest, og du sier Ingrid og Lina, ikke sant?
4: Ja, ja det litt samme. Noen sier Ingrid, noen bruker begge.
3: Ja, så det greit for deg med begge?
4: Ja.
3: Ja, for jeg hørte nemlig produsenten sa bare Ingrid, jeg tenkte sånn, driter ut, jeg tror hun bruker begge.
4: Men, ja, både og.
3: Både og. Jeg tar bare noen sånne korte fakta om deg, så slipper du selv. 22 år gammel, født av i 2004, i Stavanger. Mm. Bodde der helt til du flyttet til Oslo og begynte å studere for, det ikke så lenge siden egentlig.
4: Nei, jeg flyttet til byen for snart 2 år siden nå.
3: Ja.
4: Og så har jeg bare rukket å ta et semester med JUS, men begynte i hvert fall å studere.
3: Ja, for du dro hit for å studere, og så ble du fanget av politikken.
4: Ja.
3: Ja, og der kommer du til å bli for bestandig antagelig.
4: En liten stund i hvert fall, så får vi se. Jeg har jo lyst til å bli ferdig å studere på et eller annet punkt.
3: Ja.
4: Så det det som er målet, men politikk veldig gøy her og nå.
3: Ja, ja. Du ble valgt inn som leder i KrFU i oktober 2025, heter det ikke det? 2025 heter det da. Mm. Men allerede før det så skapte du debatt rundt likestilling, du mente det hadde gått for langt. Så like etter at du ble valgt inn, så var du her i dette rommet, sammen med Jenny Huse i podcasten hennes Brutalt Ærlig, hvor du sa at man bør fullføre et svangerskap selv etter voldtekt, som da fikk mye motstand, men også en pris. Subjektprisen fikk du for den. De sa noe jeg forsvaret er enig, at du står for meningene dine, forsvarer dem prinsipielt og går i dialog. Det veldig bra. Gode skills å ha som politiker. Og så for noen uker siden var det vel, så kastet du deg ut på hjem og så sa at du aldri ville ha sendt en ettåring i barnehage, at det en syk kultur. Og igjen på kort tid så har du skapt debatt, som jo jobben din må kunne sies. Er arbeidsgiveren din happy?
4: Ja, nå ønsker jeg jo gjerne å være KrFU-leder et år til, og har fått innstillinger fra valgkomiteen, så det tar jeg som et godt tegn foreløpig.
3: Mm.
4: Så får vi se om jeg blir valgt igjen til høsten, men takk nemlig for den tilliten, så jeg satser på for å fortsette.
3: Jeg har lurt på, altså når det har liksom vært i 3 stormer da på kort tid, som jo slitsomt, det skal vi også snakke litt om, i tillegg til de temaene du har tatt med, som jeg ikke aner hva for noe, jeg veldig spent. Men er det sånn at du taktisk skaper en storm, så tenker jeg nå skal jeg si noe som ganske langt ute på en eller annen side for å skape debatt, eller du mer en sånn, oi, sa jeg det? Og så tenker du etterpå sånn, å, nå blir det bruduljer.
4: Kanskje en salig blanding. Altså, den runden jeg hadde i høst med abort og sånn, det var jo ikke planlagt på noen slags måte.
3: Nei.
4: Mens likestillingsdebatten, det er jo noe jeg på en måte alltid har meint og ønsket debatt om.
3: Mm.
4: Og sammen med barnehage, det er en sånn sak som jeg har brydd meg om lenge, og vi hadde hatt en debatt om familie og sånn uker før, så da tenkte jeg at nå var et bra tidspunkt å ta, og ta den.
3: Ja.
4: Så det er blandet, men mye av det er jo planlagt, mye av det kommer litt sånn, så det går. Ja.
3: Ja. Og de gangene hvor du ramler ut på, liksom, så, oi, det sa jeg, det var, det ble, nå ble det mye, hender det da, eller tror du at du er i stand til å etterpå si sånn, ok, det ble litt drøyt, eller det jeg egentlig mente var, eller... Eller er det, fordi du har jo fått pris for at du er liksom, du forsvarer meningen og sånn, gjør du det hele veien ut på en måte, eller det jeg prøver å spørre om her, vil du synes det var litt flaut å si sånn, sorry det kom feil ut, ikke akkurat det jeg mente, hvis det skjer da?
4: Ja, jeg håper jo at jeg ville gjort det, hvis jeg hadde sagt noe som jeg ikke egentlig mente,
3: ja.
4: Men i alle de sakene som jeg har stått i nå, så har det vært ting jeg oppriktig mener, og da hadde det vært feil igjen å legge meg flat for noe som jeg egentlig ikke vil legge meg flat for. Så kan jeg fint altså, moderere, for jeg ønsker jo på en måte ikke at folk skal bli såret av det jeg sier, eller sånne ting. Så det går det an å moderere på en måte. Men selve meningene har jeg stått for,
3: ja.
4: Og står for. Men jeg håper jo hvis jeg, altså, jeg skal jo leve et langt liv forhåpentligvis, og da kommer jeg jo til å si ting som jeg sikkert angrer på et eller annet punkt, og håper at jeg klarer å snu, eller klarer å beklage meg hvis jeg kommer i den situasjonen.
3: Men det er jo en god egenskap, for jeg tenker sånn, både journalister og politikere og komikere for den saks skyld, er jo helt avhengig av å sette en ganske sånn fengende overskrift på det de, og så vil man jo at publikum skal bli med på hvordan man kom fram til den overskriften, eller sånn man sier en ganske sånn drøy påstand, eller en veldig sånn konkret påstand da. Og så vil man jo at velgerne, eller leserne i avisen, eller publikum i en sal, skal bli med på sånn, dette mener jeg fordi, og hvis man gidder da å høre på eller lese mer enn overskriften, så er det jo ofte en grunn til at man har kommet frem til å si, som du sier sånn, jeg blir aldri satt en ettåring i barnehage, så er det ikke fordi du mener at alle som har gjort det er forferdelige mennesker, for eksempel. Du har jo en lang argumentasjonsrekke for hvorfor du sier det du sier, og så begynner man bare i den mest fengende enden, ikke sant?
4: Ja.
3: Skulle du ønske at folk liksom gadd å sette seg inn i hvorfor du mener det du mener før de begynte kastet seg over liksom, kommentarfeltet?
4: Absolutt.
3: Ja.
4: Men jeg, altså, jeg tror jo vi alle er jo skyldige i å høre en mening, lese en overskrift, og så tenke, oi, sånn, eller bli litt satt ut. Men det er jo som du sier, det er jo en grunn til at jeg lander der jeg gjør. Og jeg tror jo i prinsippet at mange egentlig kunne vært enige, spesielt i denne barnehagesaken da, hvor egentlig grunnlaget handler om at jeg ønsker mer valgfred.
3: Ja.
4: Og jeg tror de aller fleste er jo egentlig enige i det. Men ja, man kan være uenig i hvordan man formulerer seg, kan være uenig på konklusjon. Men ja, det hadde jo vært fint hvis de litt flere kanskje satt seg litt mer inn før de kastet seg inn i kommentarfeltet.
3: Ja.
4: Men samtidig, de er jo med sin fulle rett til å reagere som de gjør de også. Men,
3: ja, man reagerer på det man hører. Men jeg tenker sånn, en god politiker, og jeg synes jo du har vært en god politiker så langt, fordi du er jo flink til å sette nettopp den overskriften som jo drar mennesker. Altså, du får jo folk til å stoppe og si sånn, unnskyld, hva sa du? Og i nå hvor alle kan få oppmerksomhet 24 timer i døgnet på mobilen, uansett hva de driver med, så er det ganske vanskelig å få oppmerksomheten til folk. Det er jo derfor overskrifter blir drøyere, og folk går lengre i hva de mener og hva de gjør hele tiden, nettopp fordi det er vanskelig å få oppmerksomheten til folk, da. Så det har du jo fått til.
4: Jo takk, men ja, det er jo et tøft mediebilde, det ja. Er det.
3: Men blir du sliten av det? Det er ikke så lenge siden jeg hadde han ikke stresset her, og han sa jo selv at nei, jeg orker ikke mer. Han drar inn årene, og han orker ikke mer, han har fått så mye motstand. Du får jo masse motstand. Du er 22 år gammel. Får du ikke noen gang lyst til å si sånn, åh, jeg gidder ikke mer.
4: Både
3: jeg håper svaret er nei. Altså.
4: Ja, altså, det kan jo være slitsomt selvfølgelig, men... Jeg synes også det er veldig gøy,
3: ja.
4: Og jeg drives også litt av den motstanden. Jeg liker litt sånn friksjon, jeg trives i det. Så jeg selvfølgelig, i hvert fall første eller andre dagen etter jeg har kommet med et sånt utspill, så er det veldig usikkert, for man aner ikke hvem kommer til å støtte dette, hvem kommer ikke, det blir veldig, det er uversiktlig, mye reaksjoner. Det er litt stress, altså det er litt tungt på en måte. Men så når jeg blir litt varm i trøya, så synes jeg egentlig bare det er gøy.
3: Ja.
4: Så jeg trives veldig godt med det. Så... Nei.
3: Da blir jeg veldig nysgjerrig på hvem, altså det skal du velge selv hvor mye du forteller om, men hvordan du var som liten, hva slags foreldre som vad de har hållit på med som har fått till att du står så stött I det vem du är I ett förhållande alltså hvis du trives så gott I motsatsen liksom vem är du I vänningen klarar du si noe om det
4: Ja, altså jeg jo vokst opp med to yngre søstre. Mm. Vi har kranglet mye opp igjennom, og har alltid diskutert mye med både mor og far, og vært kanskje litt sta. Mm-hmm. Mange barn jo sta, men jeg var nok kanskje litt ekstra sta. Og ja, har diskutert mye egentlig hele veien, og jeg gikk jo på vanlig offentlig skole, og sto jo mye alene for mine meninger og verdier og synspunkter også. Mm. Og har fått øvd meg på å stå litt I uenighet og sånne ting.
3: Tipper du var med I elevrådet, eller?
4: Jeg var faktisk ikke det.
3: Nei, det sant?
4: Men jeg nok unntaket I ja. Norsk ungdomspolitikk. Det mye elevrådsrepresentanter. Ja. Men nei, har ikke så det I elevrådet. Men har diskutert mye.
3: Så det ikke en som hverken I vennengjengen eller I et forhold vil tenke sånn, åh, vi krangler, da det slutt, eller da vi uvenner, eller... Ikke sant? Du kan ta en god krangel, og så man venner en dagen etter.
4: Ja, og så jeg nok... Hakke mer konfliktsky sånn, på privaten enn det jeg I sånn, konkrete meninger. For når det mer personlig, så kan jeg synes det litt mer vanskelig enn hvis det på en måte en sak. Ja. En politisk sak. Men jeg har stor tro på å bare få snakke ut og få krangle litt, holdt på seg, og så gå videre. Enn å bare gå og kjenne på ting og holde på ting, og så bygger det seg opp. Og da blir det ofte verre enn det det hadde vært hvis man bare hadde adressert det. Absolutt. Så jeg trives best med å ta samtalen der og da, og så gå videre.
3: Så I, du bor jo I bofellesskap, eller hva heter det igjen?
4: Kollektiv. Altså,
3: kollektiv, supert. I Oslo med noen veninner. Det du som har den rollen der, som sånn, setter opp vaskelister og sier fra hvis noen har spist servelaten på feil hylle I kjøleskapet noen?
4: Nei, faktisk ikke. Jeg, det nok en av de to andre som tar litt mer den regien. Mm. Og så jeg med.
3: Ja, da har du fri du
4: Jeg har fri, jeg har veldig fri på hjemmebane De jo interessert I å høre på hva jeg holder på med Men det ikke fordi det politikk Men det jo mer fordi at vi venner på en måte Og de bryr seg om hverdagen min men, Og de følger gjerne opp politikk og sånn også Men de på en måte ikke først og fremst interessert I politikken Så det veldig deilig å kunne komme hjem Og så det på en måte Da jeg bare meg Da
3: Hva det beste de kan gjøre for deg, hvis du kommer hjem etter en sånn, og de har sett, åh, nå stormere I mediebildet rundt Ingrid igjen, hva det beste de kan gjøre for deg da?
4: Åh, det beste at begge hjemme. Altså, vi har travle liv alle tre, så vi, ja, det ikke alltid vi hjemme på likt, for å si det sånn. Men bare at de hjemme, og at vi bare gjør noe annet. Ja. Det setter jeg pris på.
3: Har du noen sånn helt andre ting du driver med? Sånn, ser du på Formel 1 eller spiller volleyball liksom, et eller annet sånt?
4: Jeg veldig glad I å bare altså, være med folk, være sosial. Så jeg bruker mye tid, altså, når jeg ikke på jobb på en måte, så prøver jeg alltid å ha et eller annet. Når jeg kommer hjem, noe gøy å gjøre med venner. Lager middag sammen, være sammen, gå en tur. Ja. Ja, litt sånne ting.
3: Ja.
4: Så har jeg ikke en sånn konkret hobby. Men bare å være med folk og være sosial synes jeg veldig gøy. Får energi av det.
3: Du ikke gammel håndballjente, eller det ikke noe sånn...
4: Jeg spilte fotball frem til 9. og 10. klasse, noe sånt. Var ikke noe talent.
3: Nei.
4: Det kan jeg ikke skryte på meg, men jeg synes det var veldig gøy. Og synes jo idrett også gøy. Ja. Det jo gøy nå med fotball-VM og alt sånt der. Men jeg spiller ikke fotball nå. Jeg har vurdert å skulle begynt på det igjen, men... Ja. Ja, jeg ikke noe god, så det måtte vært veldig sånn lavterskel I så fall.
3: Ja. Du angrepsspiller da, eller forsvarsspiller?
4: Forsvar. Ja. Det liksom, jeg føler alle de som egentlig ikke har så veldig mye talent I jobbet, blir fort venstrebekk.
3: Ja, ikke sant?
4: Det var meg. Ja,
3: ja. Ja så I håndball, jeg liker forsvar bedre enn angrep. Angrep blir helt sånn, jeg vet, skjønner ikke hva jeg skal gjøre, jeg vil ikke ta initiativ,
4: jeg kan ikke sparke ballen heller. Jeg ja, kan sparke den ut, men...
3: ja. Ja, da tror jeg forsvarsspiller kanskje det beste. Hva det når du treffer folk, ikke nødvendigvis sånn som meg, men på andre settinger bare, hva det folk liksom mest opptatt av rundt deg? Hva det du blir mest konfrontert med?
4: Det jo mye politikk, og på en måte det nyeste utspill, eller hva synes du om dette, eller ja. Hvertfall hvis det folk som jeg enten ikke kjenner så godt, eller det helt nye folk, så det politikk det blir snakket om fort.
3: Ja.
4: Og det kan jeg jo også på en måte skjønne, altså sånn, hvis du møter noen nye, så snakker man jo gjerne om hva man gjør på, og det jo politikk det jeg gjør på, så ja, det blir mye snakk om politikk, det blir det.
3: Men synes du det gøy også å snakke om det på privaten, eller tenker du sånn, ah, nå har jeg fri, klokka bikka fem, jeg har lyst til å snakke om andre ting. Eller du såpass engasjert I at du kunne snakket om 24 timer I døgnet?
4: Både og. Altså, jeg synes jo det veldig gøy å snakke om politikk, og jeg elsker jobben min, men av og til så skulle jeg kanskje ønske at samtalen, altså, jeg prøver jo alltid aktivt å prøve å få samtalen til å handle om noe annet,
3: ja.
4: Men det jo også fordi at ja, jeg jo også interessert I å bli kjent med de nye jeg snakker med, på en måte. Altså, det fort gjort at det blir bare politikk.
3: Ja.
4: Men jeg synes jo politikk gøy også, så det litt todelt.
3: Ja. Og så det forskjell på de som da klarer å snakke om saken, eller som skal snakke om deg som politiker, det to forskjellige ting.
4: Ja,
3: det Hvis man har lyst til å diskutere sak, så jo det spennende, selv om klokka har blitt fem, på en måte.
4: Absolutt.
3: Men den der, altså, for folk som står I medias søkelys og skulle dreie samtalen opp og sånn, ja, men du da, den vanskelig, for det virker som man koketerer sånn, ja, det I hvert fall opplevd mange ganger at folk har sagt, ja, men det skal vi ikke snakke om. Jo, jo, vi skal det.
4: Mm.
3: Ja, det kjempevanskelig. Veldig rare situasjoner ofte.
4: Mm.
3: Du har tatt med to temaer. Et tema du vil at vi skal snakke mindre om. Hva det?
4: Det, ok, jeg har egentlig to ting.
3: Okay.
4: Det ene en litt mer generell ting.
3: Mm.
4: Snakker litt mindre om hvor dritt man har det. Jeg snakker litt mindre om på en måte altså den offerrollen og hvor travle vi og liksom sånne ting.
3: Mm.
4: Klager litt mindre, egentlig.
3: Ja.
4: Og så en mer spesifik ting strikking.
3: Enig.
4: Kan man hver som sier snakke mindre om strikking?
3: Brodering og hekling og sånn inn der, eller generelt håndarbeid?
4: Ja, alt sånn der håndarbeid kan man hver som sier snakke litt mindre om. Ja.
3: Det fordi du ikke liker aktiviteten heller, eller det bare at du tenker sånn, du må gjerne strikke, men må vi snakke om det?
4: Både og. Altså, det bunner nok egentlig I misunnelse, for jeg skulle ønske at jeg fikk det å strikke selv.
3: Ja.
4: Men jeg klarer det ikke. Jeg forstår ikke strikking. Jeg...
3: Jeg for smått for deg? Eller?
4: Ja, og jeg så utålmodig, og jeg gjør feil, og så må du rekke opp hele genseren.
3: Mm.
4: Altså, nå har jeg min andre strikkgenser, den ligger I en påse under senga, fordi jeg begynte på den, og måtte rekke opp hele.
3: Ja.
4: Altså, så jeg bare, jeg vil ikke strikke. Nå det litt sånn prinsippsak, jeg har ikke lyst. Men alle rundt meg snakker om strikking, og strikke, og tar med seg strikketøyet, og man kan sitte en gjeng, og alle sitter og ser på strikketøyet sitt. Så det blir litt sånn,
3: Ja,
4: kan vi snakke om noe annet? Kan vi gjøre noe annet? Så det har blitt litt sånn prinsippsak for meg nå.
3: Ja, jeg skjønner, ja. Og så har vi, tenker jeg, så har vi kommet noe lenger, for nå har vi jo jobbet en stund for å få venninninger til å legge ned mobilen når vi møtes, men det hjelper ikke hvis du tar opp strikketøy, da må du I hvert fall være god nok til at du skal kunne klare oss som mutteren, du kan strikke og snakke og se på TV
4: ja,
3: samtidig.
4: Ja, ja, ja.
3: Mens de nye strikkerne I dette landet, de sitter jo og ser ned på pinnene sine.
4: Finner oppskriften og, ja.
3: Ja, og snakker om strikkingen.
4: Ja.
3: Og for oss rundt da, som ikke skjønner forskjell på rett og vrang, så det litt sånn, det blir som å høre folk snakke et annet språk. Veldig kjedelig.
4: Ja.
3: Ja. Men du ærlig på at det litt med sunn med sine der?
4: Ja, altså, det hadde jo vært nydelig å kunne strikke selv, men når man ikke kan det, så får jeg litt lyst til at andre ikke skal kunne det heller. Eller at andre ikke skal strikke hele veien I alle sosiale sammenhenger.
3: Mm.
4: Så kan det ha litt med det miljøet I går I også, at det mye strikking og strikkekvelder og sjo og hei. Men
3: Det så mye sjo og hei I det strikkemiljøet?
4: Du vet aldri altså. Det.
3: Okay. Men altså, klarer du å si at det en litt sånn fint, fordi jeg tror for 10 år siden var det ingen som snakket om strikking. Så det, samfunnet går I en eller annen retning hvor vi plutselig tar opp igjen liksom gamle kunster. Og det jo bra.
4: Veldig bra. Og jeg heier jo på, altså, det skal man kanskje snakke mer om, men 100% ull og disse her tingene her. Så egentlig synes jeg det bra. Så det nok egentlig at det en misunnelse her I bånd. Men, kanskje man kan snakke om noe annet også. Altså at det går nå. At det ikke enten eller. Ja.
3: Så en ikke optimal kveld for deg når jentene møtes, alle sitter og ser ned I strikketøyet sitt, og de få gangene de titter opp og ikke snakker om rett og vrang, så snakker de om hvor jævlig de har det.
4: Ja.
3: Og hvor slitsomt livet
4: Ja.
3: Men gjør, din generasjon verre på det? For dere jo, det virker som dere har blitt slitne før oss gamlisene, på en måte.
4: Ja, det spørs jo hva veldig hva folk man rundt, så jeg jo takknemlig for at mange av de jeg har rundt meg positive mennesker, men jeg synes kanskje det blir en sånn Det veldig lett å klage, og jeg gjør jo det selv også. Det kan være godt å klage, og være litt suttrete. Så man trenger jo muligheten for det også. Men ja, det kanskje en litt sånn kultur hvor man snakker mye om hvor travelt man har det, hvor mye man skal rekke, hvor kjipt det hvor tungt det hvor, altså, at man kan snakke litt mer om hva man takknemlig for, og hvor heldig vi kanskje. Så det jo godt å få klagt ut også, altså, det ikke det, men...
3: Men har du lagt merke til det, fordi jeg helt enig med deg, men det ofte en gjeng sitter og sutter, og så har du en ene som prøver å på en måte ta en annen retning, og som sitter bare og sier noe om hva hun takknemlig for.
4: Og det fin mann
3: er. Det jo jævlig provoserende, ja. Jeg tenker meg sånn, jeg har en venninne som bare snakker om fine ting, og jeg innmellom kan si sånn, og jeg tenker sånn, kan ikke du være sånn og innrømme snart at mannen din også er irriterende?
4: Ja.
3: sånn.
4: Ja, ja.
3: Det fint at noen holder igjen, men bare, ja, ikke at alle skal hive seg inn i suttregore, men ja. Jeg tror man blir fanget av den suttringa, og så tror jeg har tenkt mye på hvorfor folk klager så mye. Og jeg tror det fordi når man, de gangene jeg klager, så er det fordi jeg vil at noen skal høre, skjønne, se. Og så opplever man kanskje ikke at de man sier det til hører, skjønner og ser, fordi man sitter jo nærmest og sender stafettpinnen videre, hvor de andre også skal si hvor jævlig ting er. Og da fikk ikke jeg det jeg trengte i min suttring, som egentlig bare var sånn, kan vi anerkjenne nå at et eller annet er slitsomt?
4: Mm.
3: For da kunne jeg sikkert lagt det bort og blitt ferdig med det. Men jeg fikk ikke den reaksjonen på det, derfor må jeg på en måte bare fortsette, og så går det i ring, og så må man sutre mer og høyere og kraftigere. For det vi sitter og gjør er at vi bare håper at noen sier sånn, vet du hva, det skjønner jeg. Det greiene du driver med nå, det høres helt forferdelig ut. Og så hadde man tatt en god runde på det, så er jeg helt sikker på at da kunne man lagt det dødt.
4: Mm. Ja, og det at noen kan anerkjenne det du står i på en måte, mm. uten at de nødvendigvis må komme med noe selv også. For jeg føler også, det blir en veldig sånn frem og tilbake,
3: mm.
4: og man sammenligner, og det jeg jo helt sikkert skyldig selv på en måte, men at det er, ja, man klager, og så lager man en kultur hvor man på en måte må klage mer,
3: ja.
4: For at ja, man ja, skal bli sett.
3: Det virker som vi tror at støtte, jeg vet ikke om det er et norsk fenomen eller hva det er, ja. At støtte er å vise gjenkjennelse, at hvis du har noe du sa vanskelig, Ingrid, så må jeg prøve å finne noe i mitt liv som relaterer, hvor jeg kan si at jeg også synes det er litt vanskelig for å støtte deg ved å si at jeg også har det sånn. Mm. Det er ganske vanlig. Men jeg vet ikke hvor mye det hjelper, egentlig.
4: Nei.
3: Jeg tror det hadde hjulpet mer, så jeg hadde satt meg og ikke brakt meg inn i det hele tatt, bare hørt på det du skulle si. Tipper jeg da.
4: Mhm.
3: Kanskje du skulle prøvd på det når hun sitter med henne og bare liksom sette av 20 minutter til å høre på hun ene som alltid klager. Høre på henne skikkelig liksom. Og se om hun slutter å klage da. Kan henne?
4: Kanskje.
3: Ja.
4: Får se.
3: Vi får se. Er du villig til å prøve?
4: Villig til å prøve.
3: Ja. Og så har du noe du vil snakke mer om. Jeg lurer på om du røper deg litt. Nå skal jeg gjette. Skal vi snakke om 100% ull?
4: Ja, vi snakker om material i klær.
3: Åja, oh, ja, ok.
4: Og fordi ja. Det har blitt en litt sånn kampsak for meg hjemme,
3: mm.
4: og som ikke møter veldig mye forståelse blant mine veninner. Men det er syntetiske fiber i klær som jeg irriterer meg veldig over.
3: Ja.
4: Fordi hvis man går og skal kjøpe nye klær, og man sjekker hva klærne er lagt av,
3: mm.
4: så er det som regel alltid et eller annet syntetisk fiber.
3: Litt 5% elastan.
4: Ja, mm. inni der. Og det irriterer meg veldig, fordi det er på en måte lagt opp til at man ikke kan velge klær som er lagt av 100% skikkelig materiale.
3: Mm.
4: Og hvis man finner noe som er 100% skikkelig materiale, så er det også kjempedyrt.
3: Ja.
4: Så det er på en måte, det er litt provoserende.
3: Mm.
4: For jeg tror det er noe sånn 65 eller noe sånn prosent av alle klær i verden er lagt av syntetiske fibre.
3: Ja.
4: Og det er jo plastikk. Så vi går jo rundt med plastikk.
3: Mm.
4: Og det er jo ikke bra, det er jo ikke bra for klima, det er jo ikke bra for det og det. Og så er det jo dårligere kvalitet.
3: Ja.
4: Det provoserer meg.
3: Ja, er det? Jeg er ikke så inne i stoffet, det burde jeg egentlig, med at jeg driver en klesbutikk, så jeg driver og lærer meg, driver og leser meg opp på forskjellige stoffkvaliteter om dagen faktisk. Eller hver gang jeg ser et nytt stoff, så prøver jeg å sette meg inn i hva det er for noe. Men er det dårligere kvalitet nødvendigvis på alt som er av plass? For jeg tror jo, i utgangspunktet så gjør man det jo fordi det er lett å få tak i, det er billigere å masseprodusere det. Men det er jo noen ganger at det gjør plagget bedre også.
4: Det kan godt være. Ja. Jeg er ikke noen ekspert på dette her. Men sånn altså en t-skjorte lagt i 100% bomull føles mye skikkeligere ut enn hvis du begynner å blande polyester og sånn inn i det.
3: Ja.
4: Altså hvis du har på deg en treningst-skjorte som er lagt av polyester, så kjennes ikke den like skikkelig ut som hvis du har på deg en t-skjorte lagt i bomull.
3: Nei.
4: Så det er kanskje litt det som irriterer meg er at hvis du skal lage et klesprodukt som ikke nødvendigvis jeg tenker at hadde trengt polyester i seg,
3: mm.
4: så blander du inn 50% polyester. Det er litt irriterende.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men er du såpass opptatt av det at du kunne flytte det fra liksom kollektiv og så tatt det med deg på jobb? For det, det her er det jo dere som må gjøre noe, tenker jeg. Vi ja. Forbrukere også, men ja.
4: Ja, det har jeg fått. Vi holder på å lage nytt program i KRFU.
3: Ja.
4: Da har jeg spilt inn litt på dette her med materiale i klær. Men så er det begrenset hvor mye politikken skal blande seg inn i enkeltmenneskers valg.
3: Ja.
4: Men ja, jeg tenker jo at vi må ha et system som ikke legger opp til at man er nødt til å kjøpe masse litt billigere klærlagt av polyester som blir ødelagt.
3: Mm.
4: Så det, det går jo an å kritisere på en måte Shein og Temu og alt dette her også.
3: Mm.
4: Men så er det jo også med nordmenn som er villige til å kjøpe disse produktene og disse klærne.
3: Ja.
4: Og dette ser jeg kanskje også litt i sammenheng med på en måte kjemikalier og stoffer som er i helt vanlige hverdagsprodukter. Det var jo nettopp en sånn forbrukerråd å komme ut med en oversikt over helt vanlige deodoranter som vanlige folk bruker, som inneholder stoffer som kan være hormonforstyrrende.
3: Ja.
4: Og det er sånn, folk kanskje slutter å bruke deodorant, men deodoranten vi bruker er, kan være forstyrrende. Altså det er litt sånn, jeg snakker litt mer om det kanskje.
3: Ja, om innholdet i ting rett og slett.
4: Ja.
3: Fordi at til syvende sist er det som å si, det er vi velgerne eller forbrukerne som jo tar valget på hvilken deodorant vi kjøper eller hvilken genser. Men jeg tenker jo at det er opp på et annet nivå vi må se hvis man skal tilrettelegge for at det ikke nødvendigvis er så mye dyrere eller så mye vanskeligere eller så vanskelig. For det er litt mye å forvente egentlig at alle skal titte inn i vaskelappen på side 2 for å sjekke om det er litt polyester. Eller, fordi de aller fleste gjør ikke det. Og så tror jeg vi kan gjøre noe med holdningen også, for jeg tror fort at de som spør høyt sånn, hva inneholder denne genseren? Så tror jeg mange rundt tenker sånn, åh, du, elevrådet, slapp av du av.
4: Ja.
3: Er du litt enig?
4: Ja. Ja, ja, ja.
3: Og det burde vi egentlig sette pris på, at vi er noen og etter hvert flere som faktisk er opptatt av hva en genser inneholder da.
4: Ja.
3: Ja, så jeg sier ikke at man skal trykke dem store bokstaver foran på t-skjorta, men at det burde vært lettere å vite hva en t-skjorte inneholder. Jeg skal i hvert fall bli flinkere på å vite hva som er inne i t-skjorten jeg selger.
4: Ja,
3: merker jeg.
4: Den er fin.
3: Men hvordan tar partiet ditt imot da, når du vil ha dette inne i programmet?
4: Vi får se da til høsten på landsmøtet, men foreløpig tror jeg forslaget er positivt innstilt.
3: Ja.
4: Så det ligger an til at det kan komme et eller annet på dette her.
3: Ja.
4: Så tror jeg jo også det at flere er bevisste det, for jeg tror ikke folk er bevisste at deodoranten de bruker kan inneholde hormonforstyrrende stoffer.
3: Nei.
4: Så det kan jo være et sted å begynne, at vi snakker mer om det rett og slett, og det kan legge et press. For det er jo på en måte det samlet trykket med kjemikalier vi blir utsatt for, som er forstyrrende.
3: Mm.
4: Altså all slags kosmetikk og så videre og så videre. Men altså, jeg bruker jo disse produktene selv også. Og så kan man velge svanemarker. Det er jo en mulighet man har som forbruker. Man kan, ja, at man blir mer bevisst i det, man blir utsatt for, fordi med disse hormonforstyrrende stoffene så kommer det en del følger. Det er jo hormonforstyrrende, kan jo høres jo litt sånn, hva betyr det? Men det kan jo resultere til at man sliter mer med å få barn, for eksempel. Og, ja.
3: Ja.
4: Så at man blir mer bevisst i de tingene, tror jeg er viktig.
3: Hvordan er, altså i KRFU, hvordan er kjønnsfordelingen der, jenter og gutter? Eller menn og kvinner?
4: Ja, det går jo på en måte litt opp og ned.
3: Ja.
4: Nå er vi, det er sånn cirka 50-50,
3: ja.
4: Litt mer gutter nå. Men du skal ikke langt tilbake før det var litt mer jenter igjen. Så, ja.
3: For det der høres ut som nemlig et sånn, en tematikk som jentene kanskje er litt mer opptatt av enn guttene, eller?
4: Kjønnsfordeling?
3: Nei, altså, hva inneholder deodoranten, ja, noen forstyrrelse, ja, polyester? Altså, det høres ut som noen som
4: klima,
3: jentegruppe
4: natur,
3: er enige om at vi,
4: ja,
3: må...
4: Ja. Ja, absolutt.
3: Og så vanskelig å få med gutta.
4: Ja, for ja, det tror jeg ikke. Ja. Jeg havnet i samtale med to andre jenter i helga, så var det liksom, ja, dette mener vi også, som satt på det KFU-kontoret. Og så er det jo guttene som ler litt, og ja, ja, kan sende det med på en måte, men... Ja.
3: Men dere må ikke snakke med, altså jeg er ikke så inne i liksom hvordan politikken fungerer, sånn. Dere må ikke snakke med da KRF om, vi tenker å ta med oss dette vi. Hva synes dere?
4: Det blir jo på en måte, min jobb da som KRFU-leder er jo å ta med KRFU sin politikk og sine forslag opp til KRF.
3: Ja.
4: Så må det jo bli offisiell KRFU-politikk først på en måte. Men,
3: altså dere kan ikke sitte og mene noe hos dere som ikke de backer dere på en eller annen måte?
4: Jo,
3: eller?
4: Jo. Kan det. Vi lager vårt eget program og har våre egne uttalelser og sånn, så vi står 100% fritt til å mene akkurat det vi vil. Men min jobb blir jo da å få det som vi mener opp til KrF, for det er jo KrF som sitter på Stortinget og vedtar disse tingene. Så det er jo på en måte en plass hvor unge kommer med sine saker, sitt engasjement, og så er vi noen da som representerer det opp i KrF og sitter i deres utvalg og styrer og kan komme med disse forslagene da.
3: Ja, så dere på en måte elevrådet, og så må de inn til FAU, som igjen tar det med rektor på et eller annet tidspunkt på vegne av foreldrene. Ja, jeg skjønner. Jeg håper du får det til. Jeg vet at det veldig mange som heier på det. Jeg tipper Jenny Skavlan og gjengen hennes sitter antageligvis nå og gir deg applaus. Det litt deilig for applaus noen ganger også.
4: Ja, ja.
3: Og så håper jeg du fortsetter å mene liksom ikke hardt, men at du går ut med så store overskrifter som du har gjort så langt for å få, for jeg tror du du gjør noe veldig bra i å få oppmerksomheten til folk som nå bare går og surrer rundt og nesten ikke gidder å følge med på noen ting, for det er så mye man kan følge med på at det skal litt til før vi stopper opp. Så jeg setter veldig pris på at du orker å si ting hardt i en ende, sånn at folk kan hekte seg på, og så kan man få en debatt rundt etterpå, uten at det vendes alle er enige da. Men det, så det takker jeg deg for, rett og slett, Ingrid.
4: Takk.
3: Og så håper jeg du får en fin sommer.
4: I like så.
3: Du har lang, altså politikere har skoleferie liksom, dere kjører 2 måneder i hvert fall av nå.
4: Jeg har fri i juli, men de som sitter på Stortinget, de har lang og god ferie.
3: Hvorfor må dere jobbe mer da? Fordi dere unge og friske og ikke beinkjørende?
4: Ja, ja, ikke så kravstore. Nei, men vi har fri i juli, så det blir godt, og så begynner vi igjen i august.
3: Hva skal du? Hellas eller?
4: Jeg skal være hjemme, skal være forlover i et bryllup. I Kristen-Norge så gifter jo folk på min alder seg ganske ofte. Så skal jeg på familieferie til Malta. Det blir kjekt.
3: Og familieferie, der er det 2 små søsken og mor og far.
4: Ja.
3: Ja, det hørtes fint ut. Jeg håper du får det varmt og deilig.
4: Takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.

0: Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen onkel sort, Stein Jonsen.
2: Oi, oi, oi, ja, men så fint.
0: I dag har vi en tett agenda, det har vi for så vidt i hver sending, men vi skal snakke om Andøya, vi skal snakke om russisk aktivitet i Vesteuropa, og vi skal snakke om Svalbard.
1: Intet mindre.
0: Vi begynner på Andøya.
1: Vi begynte på Andøya, og dette fikk vi jo akkurat når vi skulle spille inn vår episode, altså at det aktivitet.
0: Just in.
1: Just in, ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, det må man kunne si aktivitet, og dette jo også litt sånn der hytte- og fritidseiendomskjøp som har vært, folk har vært og tittet litt og sett litt og kjøpt seg noen eiendommer. Ja,
0: vi har snakket om hytter og kinesere og fritidseiendom og satellitter før, men dette et tema som kommer tilbake.
1: Ja, nå har det jo virkelig kommet på toppen av nyhetene, og det snakker om her at en kinesisk kvinne, det står ikke klart om hun, jo, kinesisk statsborger, pågrepet sammen med noen andre. Og mistenkt da for spionasje, og Andøya jo ikke noe hvilken som helst plass for Norge heller.
0: Nei, altså det som kanskje mest kjent nå den siste tiden jo dette Space-programmet hvor man sender opp satellitter. Der har jo Norge etter hvert fått et ganske mye aktivitet, og det har vært flere runder der hvor man skal, man på vegne av flere europeiske land da, skal få satellitter i banen rundt jorda. Det satser man på. Men det jo også betydelig militær aktivitet på Andøya, og det er tenkt en oppskalering av den også her. Det jo ikke vanskelig å skjønne at det av